0: В Україні 4 ранку.
1: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
2: Я чую інших.
3: Я чую інших.
2: Я чую інших. Правозахисний подкаст
3: про права людини
2: попри все.
4: Трибуналу за злочин агресії Росії проти України бути. Новостворений суд зможе невдовзі засудити Путіна та інших посадовців РФ. Що ключового сталося останнім часом у питанні наближення справедливого покарання для вищого керівництва Росії?
2: Я чую інших.
5: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
6: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
5: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». І сьогодні в гостях у нас Антон Кореневич.
4: Антон Кореневич – директор Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, посол із особливих доручень, агент України у Міжнародному суді ООН.
5: Отже, 15 травня у Кишиневі сталася подія, яку багато хто і ви, в тому числі, назвали історичною. Комітет міністрів Ради Європи прийняв документ з непростою назвою – розширена часткова угода про керівний комітет спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про що ця угода, що являє собою цей керівний комітет і чому цей документ є таким важливим?
7: Ну, справді, 15 травня у Кишиневі під час міністерського засідання Комітету міністрів Ради Європи відбулася названа вами подія, яку ми дуже очікували і для якої ми довго працювали, для того, щоб вона відбулася. Власне, затвердження або ж прийняття відповідного документу з цією складною назвою. Так, розширена часткова угода – це особливий вид документу, який існує лише у Страсбурзі, лише в системі Ради Європи, який, по суті, означає, що це є угода, домовленість в межах Ради Європи, так, найбільшої регіональної європейської міжнародної організації, по суті, який дозволяє брати участь у такій угоді тим державам, які бажають це робити. Тобто, умовно кажучи, розширена часткова угода і участь у ній дозволяє державам визначатися, чи хочуть вони брати участь, чи ні. Це особливо важливо з питань спеціального трибуналу, оскільки ми можемо уявити, що на сьогодні не всі держави-члени Ради Європи, так, серед 46 держав, готові на цей крок.
5: А скільки зараз сторін?
7: Ми сподіваємося, що незабаром, в скорому майбутньому, всі будуть готові до цього кроку, але наразі до розширеної часткової угоди висловили свій намір приєднатися 36 держав і ЄС. Тобто, в цілому зараз 37 сторін. Але процес далі відкритий, тобто ми сподіваємося, що насправді цих сторін буде більше. Тобто, насправді, окреслити своє бажання бути учасником цієї розширеної часткової угоди може будь-яка держава світу на будь-якому етапі.
6: А що, уточнення, що на них має вплинути ще, чи чого їм недостатньо, щоб доєднати?
7: Ви знаєте, от якщо дозволите, я думаю, що це важлива, можливо, частина відповіді на перше запитання Максима. Ця розширена часткова угода – це третій, останній елемент юридичної архітектури установчих документів спеціального трибуналу. Якщо ви, слухачі, пам'ятають, то 25 червня 2025 року Україна та Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу, так, у Страсбурзі. Це зробили президент Володимир Зеленський і генсек Ален Берсе. До угоди є невід'ємним додатком, невід'ємною їм частиною статут спеціального трибуналу. Тобто два в одному. І ось третій елемент – це оця розширена часткова угода про керівний комітет. Керівний комітет, що це має бути? Це має бути умовна асамблея держав-учасниць, яка робить весь спеціальний трибунал не двосторонньою історією між Україною і Радою Європи, а багатосторонньою. Тобто всі держави, які долучаються до розширеної часткової угоди, стають учасниками керівного комітету і через участь у керівному комітеті беруть участь у, по суті, прийнятті всіх ключових рішень щодо функціонування трибуналу. Вибори прокурора, вибори суддів, фінансування, питання розміщення, IT, безпека, ну, все, що тільки може бути. Відповідно, чого не вистачає, ну, ми сподіваємося, що буде вистачати, головне – це політична воля. І зараз 37 сторін цю політичну волю продемонстрували, за що ми дуже вдячні. Направду, ми навіть не очікували такої високої цифри. Ми думали, що буде десь, ну, орієнтовно коло 25. Тому я думаю, що коли всі ми побачили зранку перед засіданням у Кишиневі 37, то справді це була дуже-дуже чудова новина. І я бачив, як в тому числі наші міжнародні партнери теж тішилися і були раді з цього. Тому на зараз стан справ такий наразі. Юридична архітектура архітектура вся на місці, вона створена, вона вже є, вона прийнята, все, ми її не змінюємо. Тепер питання політичної волі всі ці процеси запустити і, відповідно, також для якомога більшої кількості держав долучитися до цих процесів.
5: І що відбуватиметься надалі? От ухвалено підписано.
8: Увага! Тривога у Харківській області триває.
5: У фізичному втіленні спецтрибуналу.
7: Зараз вже відбуваються певні процеси, насправді, і до Кишинева, і до ухвалення чи прийняття або затвердження цієї угоди, які насправді є важливими. Так, вже з лютого місяця цього року працює Advanced Team, це передова група, діяльність якої профінансував Європейський Союз. І це є передова експертна група, яка працює, зокрема, по суті, у чотирикутнику Страсбург, Ради Європи, Нідерланди як держава перебування майбутнього спецтрибуналу, так, Європейський Союз, Україна, так, і як держава, якій це все найбільш важливо, і Advanced Team, і от для того, щоб вже починати вирішувати оці практичні питання майбутнього функціонування спецтрибуналу, починаючи від будівлі приміщення, так, завершуючи бюджетом. Та наразі це два ключові насправді питання. Ну, ви розумієте, завжди господарські питання, вони є основоположними. Або приміщення, будівля і фінанси. І, до речі, дуже прикметно і важливо те, що у Кишиневі Нідерланди оголосили, що вони вже знайшли будівлю для того, щоб захостити, так, от початкову фазу роботи спецтрибуналу. Вони ще не оголосили, що це має бути за будівля, але вони обов'язково це зроблять в майбутньому, тож це хороша будівля, яка пов'язана з попередніми міжнародними кримінальними судами і трибуналами. Тому зараз, після прийняття розширеної часткової угоди у Кишиневі, головне, щоб як швидше держави завершили внутрішньодержавні процедури щодо приєднання до цієї угоди. Ну, це стандартна практика, так, по суті, міжнародних договорів. Або ж парламентська ратифікація, там, де це вимагається, вочевидь, в Україні це теж буде процедура, яка схожа дуже сильно на ратифікацію, це приєднання. Так, accession, ну, це те саме, по суті, що ратифікація, просто інша назва. А десь в інших державах, до прикладу, як в Республіці Польща, це буде урядове рішення про приєднання до цієї угоди. Це залежить від того, в якій державі, які
5: внутрішні
7: процедури виписані в національному законодавстві. Тому зараз, насправді, ключове, це щоб якомога швидше оці 36 держав плюс ЄС, так, щоб вони пройшли оці внутрішньодержавні процедури, і керівний комітет почав функціонувати. Як тільки керівний комітет почне функціонувати, почнуть вирішуватися всі практичні питання спеціального трибуналу, і оцей будиночок в Гаазі, про який ми всі мріємо, він вже стане чимось осяжним і фізично відчутним.
6: Я просто уточнення, бо я справді не розумію, бо ми, от коли в 2014 році почалася в Україні війна, росіяни на нас напали, і відтоді з'явились розмови про те, що колись вони сядуть в Гаазі на лаву підсудних, а так виходить, що нам треба було створити прям з нуля, да, цей спецтрибунал, цей орган, починаючи навіть з господарських цих моментів. Ну, тобто, ми десь собі мали в уяві цей Гаазький суд, а все виходить, що треба...
5: Ну, фактично, так. У мене було те саме питання, пропозиція повернутися назад, трохи в минуле, так.
6: Вибач.
5: Ідею створення спецтрибуналу висунули 4 роки тому, навесні 22-го року. Українські і не лише іноземні юристи так само відтоді. Оце було пророблено величезний шлях, про який ми ще поговоримо. Чому? Давайте нагадаємо, навіщо взагалі було створення нової інституції.
6: О, добре, дякую, ти якось формував коротше.
7: Дякую, так, це чудове запитання від вас обох, ну, намагатимуся якось поговорити про це та більш-менш зрозумілою мовою, але, напевно, розпочну з того, що, насправді, для міжнародного права 4 роки, ну, це дуже мало, це космічна швидкість. Міжнародне право досить консервативна річ, так, і воно має певні свої традиції, певні підходи, правила, тому, звичайно, нам завжди хочеться все робити максимально швидко, ну, українській юридичній команді так точно. Але насправді, якщо оцінювати швидкість, то 4 роки – це дуже хороший темп. І ми, направду, раді, що ми зараз маємо те, що ми маємо, і знаходимося там, де ми є. Щодо, власне, необхідності створення спеціального трибуналу і тих речей, про які ми говоримо, то так званий міжнародний суд у Гаазі, який може судити росіян, вже існує. Так? Це міжнародний кримінальний суд, який є постійно діючим органом міжнародного кримінального правосуддя, основним на сьогодні, так, тому що він постійно діючий. Умовно, МКС – це вінець творіння міжнародного кримінального права, бо юристи-міжнародники багатьох поколінь, традицій, цивілізацій завжди прагнули бачити постійно діючий міжнародний кримінальний суд. І ви, я впевнений, і слухачі теж знаєте, що Україна стала повноцінною учасницею Римського статуту з 1 січня 2025 року. Тепер ми повноцінний член цієї родини, нарешті, через 20 чи навіть більше років політичних маніпуляцій, спекуляцій окремих діячів, ми нарешті там, де ми маємо бути. Але в Міжнародного кримінального суду є певні обмеження, на які ми повинні зважати. Зокрема, в нього є обмеження щодо розслідування переслідування злочину агресії. А злочин агресії, що таке? Це злочин планування, початку і ведення війни, який охоплює в собі всю війну, як таку, про яку ви говорите, там, з 2014 року. Тобто, існуючий на сьогодні постійно діючий Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, він може притягати до відповідальності, скажімо, російських громадян за воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид, за певні епізоди, які стаються під час цієї російської агресивної війни. Але він не може притягати до відповідальності представників Росії та інших держав за саму війну як таку.
6: Типу військове керівництво і політичне.
7: А ми говоримо, що це ж найбільша війна у світі, так, після Другої світової. І якщо ми згадаємо Нюрнберг, наприклад, чи Токіо, то 80% в вироках цих трибуналів стосувалися саме злочину агресії. Тоді це називалося злочини проти миру. Тому ми вирішили, що МКС – це правильно і добре, і ми активно з ним комунікуємо і співпрацюємо, але цього недостатньо. Нам треба спецтрибунал виключно для наших цілей, і який буде працювати по оцьому одному міжнародному злочину, щодо якого МКС працювати не може – злочин агресії. Тому саме це і було причиною того, що у кінці лютого 22-го року ми почали цей процес. І, власне кажучи, прийшли туди, де ми є. Ну, і ще одна важливість, я думаю, нашого спецтрибуналу, яку ми завжди підкреслюємо, він зможе повноцінно працювати in absentia в заочному провадженні. Наразі ніякий інший міжнародний кримінальний судовий орган не може засудити росіян, допоки вони сидять в Барвіхі,
5: в тому числі МКС не може.
7: МКС не може. МКС може в заочному провадженні видати, по суті, ордер на арешт. Потім провадження призупиняється до моменту, допоки фізична особа не буде доставлена в Гаагу. Спецтрибунал зможе повністю судити in absentia. Тобто він сидить умовно у Ростові, чи на умовної Барвіхі, чи як воно там них називається. Я ніколи не був в Москві і не хочу, і не буду. Ось, але я до того, що він отримує не просто ордер на арешт, і він є не просто там alleged criminal, да, ймовірним злочинцем, а він є засудженим злочинцем з вироком, там, скажімо, на 20, на 30 років. Чи на пожиттєве позбавлення волі?
5: Ну, до цього ми ще повернемось трошки пізніше, бо там теж є кілька запитань.
6: Так, добре.
5: Ще трошки про історію створення спецтрибуналу.
2: Я чую інше.
5: Коли весь цей процес було розпочато, я так розумію, що ніяких гарантій успіху не було. Тобто не було 100% впевненості, що нам вдасться. Що довелося пройти і які були основні перешкоди на створення спецтрибуналу, які були якісь, можливо, точки, де було незрозуміло, чи взагалі вдасться, з чим це було пов'язано?
7: Та, безумовно, я був в цьому процесі з самого початку і, по суті, бачив, як проходять ці всі етапи, проживав їх і звичайно, впевненості не було ніколи майже, та от, може, і до Кишинева, та, тобто, або ж, ну, до минулого червня у Страсбурзі, скажімо так. Тобто, ми чудово розуміли, що це розпочинати новий такий проект масштабний по створенню нового органу в міжнародному праві, знов ж таки, зважаючи на консервативність міжнародного права, розуміючи, що Росія надалі знаходиться в Раді безпеки ООН як її постійний член, та ми зараз не будемо говорити питання, що це неправомірно, незаконно, ясно, так? Але це питання іншої розмови, іншої дискусії, бо ми зараз зайдемо в академізм і в історичні всілякі ретроспективи.
5: Так.
7: Розуміючи всі ці обмеження, так, і розуміючи, що сам по собі злочин агресії досить специфічним, розуміючи, що вочевидь різні держави світу можуть мати на різних етапах історичного розвитку мати бажання чи можливість використовувати Збройні Сили за кордоном. Оце все складалося насправді в дуже складний пазл. Тобто ми не те, що не були впевнені, так? На початках взагалі ніхто не вірив в це, по суті. І багато хто з наших партнерів так само казали нам, ну навіщо ви це робите, це ні до чого не призведе, використовуйте те, що у вас є. Натомість ми казали, що ні, ми маємо цю прогалину, вона дуже відкрита, дуже відверта, ми не можемо її залишити так, як вона є. І протягом от цих всіх років роботи, ну, в нас було дуже багато моментів, коли ми думали, от ми зайшли в певний такий дедлок, да, в певну тупікову ситуацію, з якої вийти нам, ми не знали, як вдасться. Але приходили якісь ідеї, які допомагали нам. Тому насправді, як казали і кажуть мої колеги, юридичні радники з інших держав і міжнародних організацій, один з них сказав, що ми, власне, завершили продуктом оцими трьома установчими документами, які багато хто вважав неможливими, і які багато хто вважає набагато кращими, ніж навіть те, що в ідеальному світі хтось собі міг намалювати тоді в лютому 22-го року, в кінці лютого. А другий колега сказав, який дуже багато років працює юридичним радником, і він сказав, що оцей результат, оці три документи, це найбільше і найкраще, що він зробив за свою професійну кар'єру юриста. Тобто, я думаю, що ці два епізоди, вони дуже можуть яскраво показати, проілюструвати, наскільки це з точки зору юриспруденції міжнародного права дійсно важливий результат. Тепер ми знаходимося дійсно в цьому складному, але дуже важливому моменті, коли до юриспруденції має додаватися оцей політичний реальний елемент, який ми сподіваємося після Кишинева, звичайно, що буде реалізований якнайшвидше.
5: І от тепер до цього майбутнього пройдено величезний шлях від ідеї втілення, якої здавалося майже неможливим, до практичного втілення. Давайте трошки про конкретику функціонування спецтрибуналу. Передусім, ви вже згадали про те, що це, можливо, не принципове, але символічно важливе питання, що він буде в Гаазі, він буде в Нідерландах, не де-інде. Я думаю, у багатьох виникне суто практичне питання, а хто нестиме видатки за його функціонування? Як буде фінансуватися? І чи не станеться такого, що все юридично готове, і раптом немає грошей, і тому все заморожується?
7: Це, звичайно, дуже хороше запитання. І знову ж таки, я тут, і не тільки тут, а в цілому в ролі професійного юриста, тому та моя справа написати і зробити це так, щоб той текст, ну, з ним могли жити всі, як ми кажемо, так? Mm-hmm. А, ось, і він влаштовував, умовно кажучи, всі долучені сторони. Тому, звичайно, зараз ми зайшли в цей непростий етап, так? Тобто функціонування цього всього. І тут, насправді, дійсно потрібне залучення і не тільки юристів, звичайно, а й фахівців з різних спеціальностей і тематик. Я переконаний, що те, що трибунал буде знаходитись у Гаазі, це принципово важливо. Тому що Гаага – це столиця міжнародного правосуддя, місто миру і права, так офіційний слоган, по суті, цього міста. І ми розуміємо, що якщо спеціальний трибунал знаходиться у Гаазі в Нідерландах, то це, ну, це певний маркер його важливості для міжнародних відносин, для міжнародного правосуддя. Тому ми надзвичайно раді з того, що от у нас є така співпраця з Нідерландами, ми сподіваємося, що вона буде і надалі процвітати. Щодо видатків, звичайно, це ключове. Тобто, я ж кажу, з точки зору адміністративно-господарської, так, це зараз видатки і приміщення, так, це головне. От видатки якраз мають нести члени керівного комітету, щодо якого в Кишиневі затверджена розширена часткова угода. Тобто, керівний комітет, менеджмент коміті, да, це буде, по суті, асамблея держав-учасниць, де кожна з держав буде представлена, і який фінансуватиме, матиме внески на діяльність трибуналу щороку. Тобто це і буде цей механізм. Тому ми сподіваємося, що як тільки розширена часткова угода набере чинності, так, як тільки держави здійснять оці свої внутрішньодержавні процедури, то це питання, відповідно, поїде досить швидко, та, стане на колеса досить швидко. І, звичайно, тут зараз дуже важливо, зокрема, там, і Нідерландам, і Раді Європи, і Європейському Союзу, як одному теж з ключових стейкхолдерів в цьому процесі, і згадані вже передовій групі Advanced Team, напрацювати умовно раціональний, ефективний бюджет, так, який не буде космічно великим, який не буде нереалістичним, але який не буде малим, який буде таким, який може забезпечити функціонування ефективне спеціального трибуналу. Тому зараз, зокрема, це дуже важливе практичне завдання, над яким, як я вже зазначав, ми вже, по суті, з партнерами працюємо.
5: Керівний комітет, він, поміж іншим, ви сказали, призначатиме прокурора, прокурорів, суддів відбиратиме з урахуванням досвіду міжнародного кримінального правосуддя. Хто судді? Як це взагалі відбувається? Хто судитиме і хто висуватиме звинувачення?
7: ці всі моменти прописані у статуті спецтрибуналу, так, він є на сайті Верховної Ради, тож кого з колег цікавить, з цим можна ознайомитися. Обирає суддів спеціальний трибунал, це може бути будь-який юрист або фахівець з міжнародного кримінального права, або фахівець з національного кримінального права, це може бути громадянин будь-якої держави, якого чи яку висуне держава-член керівного комітету. Тобто держава-член керівного комітету, до прикладу, Україна там, або, я не знаю, Польща, Литва, вони можуть висунути громадянина А, Б, С на посаду судді. І, відповідно, буде голосування в керівному комітеті, і цього громадянина будуть суддею. А судді працюватимуть на основі принципу ростеру. Це зроблено для економії коштів, що постійно працюватиме президент, та він знаходить, як головний суддя, по суті, очільник спецтрибуналу, він знаходитиметься в газі в приміщенні спецтрибуналу постійно, так само, як і прокурор, і офіс прокурора, а судді знаходитимуться в ростері і долучатимуться до роботи в спецтрибуналі тоді, коли в цьому буде реально.
8: Увага, тобто тривога у Харківській області триває.
7: Економії в коштів, в хорошому сенсі, да, для того, щоб не тримати там повний став в газі суддів, там, до прикладу, да, в той момент, коли, ну, немає засідань чи ще щось. Тому це все керівний комітет, це все прописано в статуті. І, звичайно, що прописуючи всі ці процесуальні, процедурні моменти, ми керувалися найкращими доступними наразі на сьогодні міжнародними стандартами в цій сфері. Зокрема, це, звичайно, Римський статут Міжнародного кримінального суду. Та тому, в принципі, всі ключові речі щодо функціонування спеціального трибуналу як окремого органу міжнародного кримінального правосуддя, вони всі так чи інакше перегукуються з тими правилами, які застосовує МКС.
6: А чи немає ризику, що серед суддів або прокурорів опиняться люди, які, ну, не те, що прям прихильні будуть до росіян, а, ну, а якось такі з м'якішими поглядами до них? От якось є процедура убезпечення від цього?
7: Ну, для цього є керівний комітет. Ну, тобто, якщо якась держава, скажімо, Україна, та, до прикладу, буде бачити, що якийсь із кандидатів, кандидаток, якого подає якась інша держава, там, що до нього не є якісь питання, ну, завжди є можливість політично зробити так, щоб цей кандидат не пройшов. Тобто, я не бачу тут загрози. Я переконаний, що тут ключове буде дійсно це фаховість людини, її долучення до міжнародного права, зокрема міжнародного кримінального правосуддя, до цього. Так, і, ну, я, такі загрози ми можемо бачити будь-де, і от, в існуючих міжнародних судових органах також. Тобто вони не пов'язані, ці загрози, з тим, що ми створюємо новий спецтрибунал.
6: Ні, так, я власне, через будь-де. Те і запитую, чи, можливо, ви, власне, і придумали якісь моменти, які би це не вони.
7: Ні, ну, там я впевнений, що якщо, там, скажімо, Україна буде відверто протестувати всіма можливими засобами, там, через демарші, інші інструменти, то, ну, це ж зрозуміло, що це все береться до уваги. І я думаю, що до проєкту спецтрибуналу наразі залучено настільки багато різних стейкхолдерів, що успіх цього проєкту, в тому числі, це вже певна така, знаєте, ознака якості і класу, що ми це запустили, ми це проводимо, ми маємо довести це до логічного завершення, де отакі речі, про які ви згадуєте, чи про які ви питаєте, ну, вони не будуть загрозою, і вони не будуть ставити питання ні для кого.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
5: Нагадаю нашим глядачам і глядачкам, слухачам і слухачкам, що ми говоримо про юридичне фактично завершення створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Іноді його називають трибунал за злочин агресії Росії проти України. Це неофіційна назва. Про те, що, власне, вирішальний крок було зроблено всередині травня цього року. Говоримо з Антоном Кореневичем, директором Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, послом з особливих доручень агентом України міжнародного одному суді ООН. Будь ласка, якщо у вас є з цього приводу думки, питання, побажання, не забувайте їх писати в коментарях і підписуватись на канал Громадського радіо. Ви говорили в одному, пане Антоне, з виступів про те, що спецтрибунал може стати ще сильнішим гравцем в міжнародному кримінальному правосудді, ніж ті інституції, які існують на тепер. І про одну з причин ви вже згадали, це можливість засудження заочного, тобто in absentia. Ще часто піднімається питання імунітету. Питання імунітету, особливо, коли мова йде про так звану трійку, про главу держави, главу уряду і міністра закордонних справ, чи якісь обмеження пов'язані з імунітетом у діяльності спецтрибуналу щодо цих людей або якихось інших?
7: Так, я повторюся, так, я вважаю, що можливість трибуналу повноцінно працювати in absentia в заочному провадженні, зокрема виносити вироки в заочному провадженні, це одна з ключових характерних рис спецтрибуналу. Для того, щоб вона була, звичайно, ми, українська команда, багато працювали з нашими міжнародними партнерами, тому що ясно, що для є різні системи права, так, і різні традиції, і, зокрема, там для англо-американської системи права там заочні провадження – це щось майже неможливе і нереальне. Та в той час, коли для європейської так званої civil law, так, сім'ї правової чи романо-германської, як її колись називали, та, то це, власне, ну, це нормально. І в Україні, і в Франції, і в Іспанії ці процеси, до прикладу, є. Тому те, що нам вдалося включити у статут спецтрибуналу повноцінне його функціонування in absentia, і знову ж таки, на практиці це означає, що громадянин Росії, сидячи в Москві чи десь в іншому місті, може отримати не тільки ордер на арешт, а й вирок, який, відповідно, має бути виконаний, якщо він кудись поїде в державу, яка визнає спецтрибунал. Так? Ну і в цілому, мені здається, для питань от історичної правди і правосуддя, так, розуміти, що це міжнародний злочинець з вироком, так, а не тільки з ордером на арешт. Мені здається, це дуже важлива історія. Тому так, я повторюсь, я вважаю, що це характерна риса і, мабуть, дійсно найбільш сильна сторона і спецтрибуналу, яка недоступна в інших органах міжнародного кримінального правосуддя, бо на практиці зараз заочних проваджень в міжнародному кримінальному праві немає, по суті, ніде. Так? Але, знову ж таки, це те, що для нас було особливо, для українців було особливо важливим. Щодо питання імунітетів, то в статуті є чітко записане положення про те, що спеціальний трибунал не визнає і не застосовує будь-яких функціональних імунітетів. Функціональний імунітет – це імунітет по посаді, так? Тобто якийсь він міністр чи депутат. Чи, там, чи, та, тобто функціональні імунітети не застосовуються. І так само в статуті спецтрибуналу немає жодного слова про імунітет так званої трійки. Це імунітет називається персональний, так? Ви не знайдете жодного слова у статуті спецтрибуналу щодо імунітету чинної трійки. Це теж, мені видається, є важливим напрацюванням, в тому числі здобутком України, що з нашими міжнародними партнерами – серед тих, з ким ми працювали над цими установчими документами в рамках Core Group, про яку, я впевнений, ви знаєте, чули. Звичайно, що, знову ж таки, 40 держав, думок дуже багато. Ну, тобто, є держави, які мертво стоять на позиції того, що імунітети персональні мають бути. Тому ми досягнули, я вважаю, хорошого результату, тобто, ні слова про персональні імунітети. Розслідувати дії Путіна, Мішустіна, Лаврова спеціальний трибунал може починати. Прокурор може готувати і представляти індайтмент, обвинувальний акт щодо цих трьох осіб і пісний акт щодо цих трьох осіб.

0: Зараз в цілому серйозне питання щодо імунітетів постає у міжнародному праві і, зокрема, в міжнародному кримінальному праві. Та? До прикладу, там є держави, які вважають, що Міжнародний кримінальний суд може видавати ордери на арешт чинних глав держави, незалежно від того, чи це держава-учасниця Римського статуту. А є держави, які вважають, що це неправомірно. А у нас є як мінімум двоє глав держав, в сучасному світі, да, з ордерами на арешт МКС. Один з них Владимир Путін, інший чинний глава держави, яка не є учасницею Римського суду. І в гру, навіть в держав, які беруть участь в МКС, різні позиції. Тобто, і направду, це питання, вочевидь, може і на асамблеї держав-учасниць МКС підніматися. Тобто, з цим питанням традиційно дуже складно. Тому мати ідеальну формулу в статуті, та, спецтрибуналу, як і в цілому, та, мати ідеальний, ну, орган, та, спецтрибунал, ну, ми живемо не в ідеальному світі. Але та формула, яка записана, вкупі з провадженням in absentia, з заочними провадженнями, я думаю, що це дуже хороша історія і правильна.
1: Ну, насправді ж нам, українцям, хотілося б, може, я взагалі так кажу, але хотілося б, щоб вище керівництво Російської Федерації понесло справжнє покарання. Мені вже, у нас були програми в минулому сезоні, де пояснювали, бо я завжди перепитую, що дає оце заочне засудження. Ви відповіли частково на цей момент питання, але загалом Росія ж не видасть своїх десь на суд, і вони можуть сидіти в своїй Москві там чи де до кінця. Як вони відчують покарання? Або відповідальність хоча б мають якусь,
0: тобто,
1: понести?
0: Що... Мені здається, що ми всі виходимо з загального принципу, що для нас, для всіх, найкращий варіант і сценарій – це, що вони сидять на лаві підсудних.
1: Ми так собі уявили.
0: Так, їх судять, і вони потім сидять в тюрмі в реальному часі. Так? Ми ж так само цього хочемо. Та? Ми такі самі українці, громадяни
1: кажу,
0: України, як всі ми. Ми тут всі однакові. Та? У нас однаковий паспорт і все решта. І підхід до того, що це наші вороги, вони мають нести відповідальність. Тому це є. Спецтрибунал може працювати фізично, коли люди в ньому будуть. Звичайно, він не позбавлений такої можливості.
1: Та вони просто не виїжджають нікуди.
0: Питання в тому, що робити, якщо вони не виїжджають. Тобто, чи достатньо завершувати процес або його призупиняти на етапі видачі ордера на арешт, чи можна спробувати піти далі. І, тобто, тут питання, знову ж таки, воно і юридичне, і історичне. Так? Тобто, ким ти залишаєшся в цій от історії, про яку ти так переживаєш, оці підручники, які
1: яку
0: вони
1: ти
0: там,
1: хочеш увійти.
0: Яку ти хочеш увійти? Ти собиратель земель, як ти себе вважаєш, чи ти злочинець?
2: Міжнародний.
0: І от якщо ти маєш ордер на арешт, ти ймовірний злочинець, alleged criminal, да? Твоя відповідальність ще не доведена. А може ти і не злочинець? А якщо ти маєш не тільки ордер на арешт, а ти маєш і вирок, навіть в заочному провадженні, то ти злочинець. І окей, для твого там болота, може це і не так важливо, але для всього цивілізованого світу, от твій вирок. Ну, тобто, я думаю, що це важлива історія, розуміючи, що ідеальна і найправильніша історія – це вони на лаві підсудних в Гаазі, але усвідомлюючи, що через певні фактичні обставини, які від нас з вами не залежать, вочевидь, напряму, побачити їх на цій лаві підсудних ближчим часом може бути складно, хоча ми всі в це віримо і сподіваємось, мати цю альтернативу повноцінних заочних проваджень, мені видається, є дуже хорошою штукою.
3: Я чую інших.
1: А скажіть ще, от в контексті того, що росіянам, в принципі, байдуже на міжнародні якісь моменти правові, і вони не дослухаються ні до кого, нікого не сприймають, у них там своя якась балалайка грає. Чи оце створення спецтрибуналу і все, що ви прописали, чи може стати предметом для мирних переговорів щодо завершення воєнних дій в Україні? Чи росіяни далі будуть собі там...
2: Ти маєш на увазі, чи не стане спецтрибунал заручником?
1: Ні, чи я маю на увазі, чи наприклад, росіяни, усвідомлюючи, що вони можуть стати офіційно злочинцями, такі, ну, давайте, ну, якось я ж хочу бути собирателем земель русських, може, якось будемо говорити і договорюватись.
0: Я думаю, що тут є декілька важливих моментів. По-перше, звичайно, воно так виглядає із того, що ми бачимо, що, ну, можна сказати, росіян це не дуже цікавить, ці всі міжнародне правосуддя, там, все решта. Але багато хто з чинної еліти Росії навчалися на юридичних факультетах провідних російських університетів. Зокрема, дехто з них в Санкт-Петербурзькому закінчував міжнародне право колись. Угу. Дехто з них писав дисертації.

0: з міжнародного права, з цивільного права. Mm-hmm. Дехто потім став одним президентом, потім інший іншим президентом, і далі двоє продовжують, значить, свою злочинну діяльність. Вони знають, що таке право. Ну, тобто, оце слово вони чули. І я переконаний, що насправді для них все одно це важливо, навіть якщо вони там ці думки собі не допускають, чи там намагаються їх залишити десь осторонь. Я переконаний, що ці люди чудово розуміють, що відбувається. Да? Тому позірно погоджуючись з тим, що от вони так себе поводять, що ніби воно все не має значення, я думаю, що насправді вони слідкують і вони розуміють всю серйозність. Mm-hmm. Вони, направду, я думаю, стурбовані масштабом підтримки цієї ініціативи, mm-hmm. зокрема от тих 37 та сторін, про які ми сьогодні з вами говоримо. Щодо перемовин, ну, ви знаєте, дуже чітко, так, в будь-якому переговірному плані, документі, як завгодно можна назвати, немає жодного пункту про амністію або про помилування. Mm-hmm. Ну, тобто, ми знаємо, що були певні намагання туди такий пункт встромити, в буквальному це, сенсі, та встромити, просто взяти, але Україна на це не пішла і не піде. І зараз ми теж бачимо офіційні публічні заяви і нашого керівництва, і керівництва наших партнерів багатьох, що про речі, такі як повна амністія чи повне помилування, бути не може, мови бути не може. Тому я щиро вірю, що спеціальний трибунал відбудеться як проект, як окремий орган міжнародного кримінального правосуддя, і будь-які інші фактори, зокрема і так звані переговори, коли б вони не відбувалися, не будуть впливати на його майбутнє.
1: Чи є вже зараз розуміння, бодай приблизне якесь оціночне, скільком фігурантам спеціальний трибунал може висунути обвинувачення?
0: Це, звичайно, що складне запитання, і хотілося б залишити його для суддів і прокурорів mm-hmm. трибуналу, бо, безумовно, не наша справа зараз, сидячи в центрі Києва, та вирішує. Для цього є суд, та для цього він вирішить, по кому є достатня кількість доказів. Але коли ми аналізуємо так в робочому порядку, то ми думаємо, що це десь 20 плюс обвинувачених. Чому? Тому що це саме злочин агресії. Та угу. саме злочин планування, початку і ведення агресивної війни. Це не говорить, що всі інші не мають нести відповідальність. Тисячі, сотні тисяч мають. Але вони мають нести відповідальність за інші злочини. Злочини проти людяності.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: В національних судах України чи інших держав, там відповідно до принципу універсальної юрисдикції, скажімо. Злочин агресії – це такий елітарний злочин. Та? Тобто не кожен може бути його учасником, суб'єктом, бо це треба мати можливість віддати наказ і щоб його виконали та? На ведення агресивної війни. Тому, на нашу думку, це десь 20+. Знову ж таки, це не говорить, що всі інші будуть недоторканими. Та? Вони просто мають бути суб'єктами відповідальності за інші злочини. І тут ще додам, що дуже важливо, що так, спеціальний трибунал поки що ще не функціонує, але ми на етапі створення спецтрибуналу і напрацювання оцієї юридичної бази для створення спецтрибуналу, ми чудово розуміли, що створення і початок його операційної діяльності, ну, можуть зайняти час, а час втрачати не можна. Тому ми запровадили механізм, який працює з липня 2023 року, Міжнародний центр кримінального переслідування за злочин агресії проти України, ICPA, uh-huh. International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression Against Ukraine. Це платформа, яка існує на базі спільної слідчої групи України і декількох європейських держав, функціонує, базується в Євроюсті, в штаб-квартирі в Гаазі, і на основі якої слідчі прокурори з України і декількох іноземних держав постійно разом опрацьовують файл відповідальності за злочин агресії проти України. Тобто, коли спеціальний трибунал запрацює і буде повністю спроможний виконувати свою роботу офіс прокурора спеціального трибуналу, він почне свою роботу не з нуля, не з табули раса, а оцей ICPA, по суті, передасть результати своєї роботи в офіс прокурора спеціального. І це не буде робота з нуля, а вже певне підґрунтя ми заклали,
1: тобто,
0: щоб не втрачати час.
1: Матеріал вже є. А про іншу сторону процесу, про потерпілих. А хто є потерпілими у цих справах? Це держава Україна, весь український народ, окремі громади, окремі люди. І як вони зможуть бути представлені в процесах?
0: Це одне з ключових і сенситивних питань, яке ми вже обговорювали, коли наближалися до завершення роботи коргруп. Це десь от якраз січень, лютий, березень 25-го року. Тобто якраз от в березні 25-го року ми завершили, от, по суті, три драфти, так? роботу над трьома проектами установчих документів. І це саме питання поставало дуже серйозно, а хто є, власне, жертвою злочину агресії? Бо цим злочин агресії дуже сильно відрізняється від інших найтяжчих міжнародних злочинів. Так, злочину геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів. Там ясно, хто є жертва. Конкретний індивід, конкретний інтерес, конкретне майно. Тут хто жертва? Вся держава, весь народ, якісь особливі категорії потерпілих. Тому в статуті спецтрибуналу є стаття про victims rights, да, про права жертв і про їх участь у процесі, але вона дуже загальна. І вона пише про те, що подальші і деталізовані правила щодо участі потерпілих жертв у процесі будуть розписані у правилах процедури доказування спецтрибуналу, які судді напишуть самі собі. І нам видається, що це найбільш правильно, бо ми, як legal advisors, да, юридичні радники 40 держав МЗСів, да, різних держав світу, ну, вочевидь, ми не могли на той етап повністю, знову ж таки, оцінюючи те, що трибуналу за злочин агресії не було 80 років після Нюрнбергу і Токіо. Та? Тобто немає на що подивитися, немає на що опертися дуже часто. І в такому чутливому питанні, як права потерпілих і жертв, розуміючи, що цей злочин специфічний, нам видалося правильним, щоб основні правила судді розписали вже для спецтрибуналу безпосередньо. Але безумовно, в будь-якому разі, всі залучені до процесу підготовки цих трьох драфтів, документів, відзначали важливість того, щоб це положення було належним чином опрацьоване і щоб потерпілі жертви мали можливість активно брати участь у роботі спецтрибуналу.
3: Я чую інших.
4: От спецтрибунал тільки організовується, ви багато проробляєте роботи, вона має бути дуже деталізована, а якщо там дивитись на досвід інших трибуналів, то вони там вироки могли прийматися роками. Чи можемо ми передбачити, у якому році можна сподіватись на винесення якихось вироків в нашій ситуації?
0: Це дуже складно відповісти, я не хотів би сьогодні спекулювати, знаєте. Окей. Бо це не від мене залежить. Я, як юрист, якщо, від якого щось залежало, в принципі, я свою роботу зробив. Та? Я можу сказати, залікова книжка, зараховано. Далі питання політичне. Звичайно, ми так не робимо. Ми ну, намагаємося довести цю справу, власне, до цього будиночка, щоб його бачити, що все воно працює. Але, звичайно, що спекулювати і думати про те, коли це може статися, ну, це важко. Хтось може сказати, що там на Нюрнбергу все дуже швидко було, да, за рік. Там. Чи Токіо теж було декілька років. Ну, але там були випадки повної капітуляції, так, в обох ситуаціях. Тут ми маємо кейс створення спецтрибуналу, ну, коли активні бойові дії тривають, і, власне, невідомо, скільки будуть тривати. Це все не впливає, спецтрибунал має працювати і зараз. Тобто, і це, знову ж таки, це позиція, ми його створюємо зараз, коли нема ще капітуляції
4: іншої сторони. Я просто, коли читала новини, то бачила різні роки, 27-й тільки початок роботи,
0: 30-й, я не хочу можливо давати, мені здається, що я навряд чи десь колись давав прогноз по рокам, і я би утримався від цього прогнозу. Але зазначу, що ми, як українська урядова юридична команда, робимо все можливе кожного дня, щоб це все ставалося якомога швидше.
1: Але ви не казали про те, коли можна чекати на вироки або обвинувачення, але ви казали про те, що від появи ідеї створення спецтрибуналу до теперішнього етапу час минув блискавично.
0: Так, це для міжнародного права дуже хороша швидкість. Це правда.
4: Будемо сподіватися, що і до вироків пройде теж досить так, швидко.
0: Сподіваємось і будемо для цього працювати. В рамках своєї компетенції, звісно.
1: Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України, якому ми присвятили сьогоднішню розмову, навіть цієї розмови зрозуміло, що це унікальне явище, унікальна інституція в системі міжнародного права, міжнародного кримінального правосуддя. Ми розуміємо, що він дуже важливий для України. Чи важливий він для інших залучених сторін? Наскільки? І теж питання, яке періодично зустрічаю, чи може в результаті він слугувати таким попередженням або моделлю стосовно інших потенційних агресорів?
0: Я переконаний, що окрім того, що він дуже важливий для нас, для України, для українців, він також дуже важливий для наших міжнародних партнерів, бо ну, світ все ще намагається жити за правилами, так? І це добре, так має бути. І одним з ключових правил є основний принцип міжнародного права – незастосування сили або погрозою сили. Так? Це основа діяльності ООН, це основний ключовий принцип міжнародного права, без якого все інше неможливо. Відповідно, якщо цей принцип порушується, має бути відповідальність за агресію. Якщо в цьому випадку, в цій ситуації, найбільша агресія після Другої світової, найбільша фронтова війна, як точно, да, залишиться без відповіді, належної правової, то тоді постає питання, чи взагалі вся ця конструкція цих всіх правил, чи вона має якусь життєздатність, якесь майбутнє. Тому я думаю, що це певне екзистенційне питання, насправді, щодо от основних принципів життя у світі, наразі, які ми називаємо юристи, основні принципи міжнародного права, так? І, власне, заборонена агресія як такої. Чи просто можна напасти на державу, як колись можна було в 18 сторіччі? Все було нормально. Не було принципу мирного вирішення міжнародних спорів. Ти вважаєш, що інша держава не права, ти просто йдеш на неї війною. І хто виграє, той і правий. Але ж з того часу час пройшов, і людство стало жити за інакшими правилами. Тому, я думаю, це екзистенційна річ насправді. І для багатьох наших міжнародних партнерів було і є розуміння, що цю ситуацію, цю російську агресивну війну проти України не можна залишити без відповіді. Тому як попередження, так, абсолютно, що дивіться, агресори, ви думали, що окей, якщо оскільки відповідальності за злочин агресії не було 80 років, то її вже не буде ніколи. Ні. Ось вона. Як модель, я би все-таки радив, щоб ми сьогодні зупинилися на тому, що цей спеціальний трибунал – це ад-хок механізм, він тільки щодо агресії проти України, і в ідеальному світі повноваження щодо розслідування і переслідування за злочин агресії має мати Міжнародний кримінальний суд. Тому для інших ситуацій я, як юрист-міжнародник, волів би бачити, що МКС робить це. Але для нашої ситуації іншого варіанту, окрім як спецтрибунал, просто не існує.
1: Дякую дуже, пане Антоне.
4: Дякую вам за розмову. Я нагадаю слухачам і слухачкам, що це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Антоном Кореневичем, директором Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, послом з особливих доручень, агентом України у Міжнародному суді ООН про створення спецтрибуналу щодо злочинів агресії проти України.
1: На сьогодні прощаємося. Дякую, пане Антоне. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
4: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Проєкт Громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Всім привіт, я Артем Войцеховський, гурт «Зарисовка». Слухайте найкраще в світі радіо «Накипіло».

В Україні 6 ранку. Джамала виконала державний гімн України 5 серпня 2023 року на стадіоні Стемфорд-Брідж у Лондоні перед початком благодійного футбольного матчу «Game for Ukraine». Матч організовано з метою збору коштів для відновлення зруйнованого росіянами ліцею на Чернігівщині у межах ініціативи «United-24». Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо

0: Ранкові ранок. Радіо накипіло.
1: Харків на радіо накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: Набуваємося і попускаємося.
1: Разом з нашими треками на радіо
2: накипіло.
3: Вибравшись, падають раптом темно, безодню стрімла у те, вже нема під ногами ґрунту твердого.

0: ранок у Харкові. Радіо накипіло.
1: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падаю по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Ступі. Половина доби лишилась мені, як мило на посуді. Перекривлені постаті, недотримані розклади. Половина людини вилита на новини і дописи. Я не втомився від мене.

0: на радіо Накипіло.
1: В Україні вперше відзначають День сил безпілотних систем. На Харківщині грабіжник влаштував перестрілку із поліцейськими. У східній частині індустріального району Харкова перекривають воду на цілий день. Подробиці в випуску новини у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Тема дня.
1: Сьогодні в Україні відзначають День сил безпілотних систем. Відповідний указ підписав учора президент Володимир Зеленський. Установити в Україні День сил безпілотних систем Збройних сил України, який відзначати щороку 11 червня. Йдеться в указі номер 485, оприлюдненому на сайті глави держави.
2: Новини з фронту.
1: Росіяни намагаються просуватися уздовж осколу на човнах, але безуспішно. На Куп'янському напрямку аеророзвідка постійно виявляє спроби окупантів рухатися водними шляхами поблизу Кам'янки. Усі ворожі човни оперативно знищують українські FPV-дрони. Також під ударами опиняються штурмові групи та окупанти, які намагаються сховатися в укриттях. Пілоти групи Crazy Cats продовжують зривати плани росіян на цьому напрямку, інформує штаб 3-ї окремої штурмової бригади, оприлюднивши відео бойової роботи українських дронерів.
2: Харківщина.
1: На Харківщині грабіжник влаштував перестрілку із поліцейськими. Як повідомили в обласній поліції, у Балаклії чоловік намагався пограбувати магазин уночі. Грабіжник поїхав з місця злочину на транспортному засобі, але правоохоронці почали його переслідувати. Тікаючи від переслідування, водій спочатку кинув у поліцейський автомобіль вибуховий пристрій, а потім відкрив стрілянину по поліцейських. Правоохоронці отримали контузії, проте їм вдалося затримати порушника. Це мешканець Ізюмського району, раніше засуджений за тяжкі злочини. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.
2: Харків.
1: Сьогодні у частині індустріального району Харкова не буде води цілий день. Як повідомили у Харківській міській раді, з 8.30 до 22.00 триватиме плановий ремонт системи водопостачання у межах підготовки до опалювального сезону. Воду перекриють мешканцям селища Докучаївське, мікрорайонів Горизонт-1 і Горизонт-2, 759-го, 759-а та 761-го мікрорайонів, а також на території Роганського промислового вузла. У мікрорайоні Шарковому воду подаватимуть зі зниженим тиском. Зазначу, що у суботу на великій частині електромереж індустріального району на цілий день планують вимкнути електрику. Спеціалісти Харківобленерго проводитимуть ремонтні роботи.
2: Спорт.
1: У Харкові завершилися харківські спортивні студентські ліги. Цього року молодь випробувала свої сили у трьох видах спорту – шахах, настільному тенісі та футзалі, інформує прес-служба мерії. Останніми відбулися фінальні матчі з міні-футболу, де змагалися 8 команд закладів вищої освіти. Переможцями етапу стала команда Харківського національного університету імені Каразіна. Срібло вибороли студенти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, а третє місце посіли представники Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди.
2: Погода.
1: Спекотна погода сьогодні прогнозується у Харкові та області. До кінця дня мінлива хмарність, у другій половині дня невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура повітря 26-31 градус тепла. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло. Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: Всім привіт!
1: Ми дует Тембер Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.
2: Набери мене в ніч, я чекаю тебе завжди.

0: Ранкові ранок. Радіо Накипіло.
1: Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.

9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: В Україні вперше відзначають День сил безпілотних систем. На Харківщині грабіжник влаштував перестрілку із поліцейськими. У східній частині індустріального району Харкова перекривають воду на цілий день. Подробиці в випуску новини у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Тема дня.
1: Сьогодні в Україні відзначають День сил безпілотних систем. Відповідний указ підписав учора президент Володимир Зеленський. Установити в Україні День сил безпілотних систем Збройних сил України, який відзначати щороку 11 червня. Йдеться в указі номер 485, оприлюдненому на сайті глави держави.
2: Новини з фронту.
1: Росіяни намагаються просуватися уздовж осколу на човнах, але безуспішно. На Куп'янському напрямку аеророзвідка постійно виявляє спроби окупантів рухатися водними шляхами поблизу Кам'янки. Усі ворожі човни оперативно знищують українські FPV-дрони. Також під ударами опиняються штурмові групи та окупанти, які намагаються сховатися в укриттях. Пілоти групи Crazy Cats продовжують зривати плани росіян на цьому напрямку, інформує штаб 3-ї окремої штурмової бригади, оприлюднивши відео бойової роботи українських дронерів.
2: Харківщина.
1: На Харківщині грабіжник влаштував перестрілку із поліцейськими. Як повідомили в обласній поліції, у Балаклії чоловік намагався пограбувати магазин уночі. Грабіжник поїхав з місця злочину на транспортному засобі, але правоохоронці почали його переслідувати. Тікаючи від переслідування, водій спочатку кинув у поліцейський автомобіль вибуховий пристрій, а потім відкрив стрілянину по поліцейських. Правоохоронці отримали контузії, проте їм вдалося затримати порушника. Це мешканець Ізюмського району, раніше засуджений за тяжкі злочини. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.
2: Харків.
1: Сьогодні у частині індустріального району Харкова не буде води цілий день. Як повідомили у Харківській міській раді, з 8.30 до 22.00 триватиме плановий ремонт системи водопостачання у межах підготовки до опалювального сезону. Воду перекриють мешканцям селища Докучаєвське, мікрорайонів Горизонт 1 і Горизонт 2, 759-го, 759-А та 761-го мікрорайонів, а також на території Роганського промислового вузла. У мікрорайоні Шарковому воду подаватимуть зі зниженим тиском. Зазначу, що у суботу на великій частині електромереж індустріального району на цілий день планують вимкнути електрику. Спеціалісти Харківобленерго проводитимуть ремонтні роботи.
2: Спорт.
1: У Харкові завершилися харківські спортивні студентські ліги. Цього року молодь випробувала свої сили у трьох видах спорту – шахах, настільному тенісі та футзалі, інформує прес-служба мерії. Останніми відбулися фінальні матчі з міні-футболу, де змагалися 8 команд закладів вищої освіти. Переможцями етапу стала команда Харківського національного університету імені Каразіна. Срібло вибороли студенти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, а третє місце посіли представники Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди.
2: Погода.
1: Спекотна погода сьогодні прогнозується у Харкові та області. До кінця дня мінлива хмарність, у другій половині дня невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура повітря 26-31 градус тепла. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.

слухають радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
2: А давай зіграємо. Що віддаш? Луганськ чи Донецьк? Херсон чи Одесу? Суми чи Харків? То віддаєш чи повернеш? Собі своє. Ну ти ж знаєш, як правильно. Давай, доєднуйся до війська. Краще з рекрутером. Територія рекрутингу.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Російські інтервенти серед ночі вдарили по центру Чугуєва. Ворог двічі безуспішно намагався прорватися біля Куп'янська. У центрі Харкова створюють квітники з багаторічних рослин. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Тема дня.
1: Сьогодні вперше на державному рівні в Україні відзначається День сил безпілотних систем Збройних сил України, роду військ, який став символом сучасної української армії, технологічної переваги та нових підходів до захисту держави. Завдяки майстерності, точності та професіоналізму українських операторів, ворог щодня зазнає втрат, а Україна отримує додаткові можливості для захисту своїх людей і територій. Установити в Україні День сил безпілотних систем Збройних сил України, який відзначати щороку 11 червня, йдеться в указі, котрий учора підписав президент Володимир Зеленський.
2: Новини з фронту.
1: Чотири рази протягом вівторка російсько-терористичні війська атакували у районі Стариці та у бік Охримівки та Кіндрашівки на південно-слобожанському напрямку. Ще дві ворожі атаки були відбиті силами оборони у напрямку Куп'янська-Вузлового, повідомили у Генштабі. У смузі відповідальності 16-го армійського корпусу на Харківщині росіяни завдали двох авіаударів, 35 разів обстріляли позиції та населені пункти, а також застосували 114 дронів камікадзе. Сили оборони знешкодили 34 ворожі спроби та вивели з ладу 148 одиниць техніки і озброєння окупантів, інформує штаб 16-го армійського корпусу.
2: Харківщина.
1: У ніч на середу інтервенти атакували Чугуїв, зокрема приватну забудову у центрі міста. Один безпілотник впав на територію підприємства, котре не працює, інший у приватному секторі. Як повідомила міська голова Галина Мінаєва, минулося без постраждалих та значних пошкоджень, зруйнована теплиця. У Богодухівському районі російськими ударами пошкоджені приватні будинки та навчальний заклад в Івашках, автівка у Максимівці, підприємство у Золочеві, господарчі споруди у Писарівці, приватний будинок і господарчі споруди в Однорубівці та Завадському, повідомили в обласній військовій адміністрації. У Куп'янському районі рашисти атакували протягом доби Гманцівку, Великий Бурлук, Шипувати, Борівське, Шевченкове. Пошкоджень, за даними начальника облвійської адміністрації Олега Синьогубова, зазнали приватні будинки, господарчі споруди, цивільні підприємства, багатоквартирний будинок, складське приміщення, а також автівка швидкої допомоги. У Малій Данилівці внаслідок ворожої атаки пошкоджені гараж та альтанка, у Руських Тишках гараж, у Борщовій приватний будинок, у Слатиному магазин, у Дергачах цивільне підприємство. Цього протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 21 населений пункт області і Харків. У місті пошкоджені 12 багатоквартирних будинків, приватний будинок, 9 автомобілів і гараж. Постраждали 11 людей.
2: Харків.
1: Харківські озеленювачі відходять від практики висаджування однорічних рослин. Як поінформували у мерії, перехід від класичних однорічних клумб до стійких багаторічних композицій є екологічно та економічно раціональним. Такі квітники потребують значно менше ресурсів для щорічного оновлення, краще адаптуються до змін клімату, підтримують біорізноманіття та дозволяють створювати наближені до природи міські екосистеми. У саду Шевченка біля каскаду озер створюють новий квітник із багаторічних рослин та декоративних злаків. Там висадять близько 50 видів рослин, серед яких ірга, гортензія, форзиція, костриця, ехінацея, лаванда та міскантус. Флора підібрана за принципом безперервного цвітіння з квітня до листопада, що дозволить локації постійно змінювати барви. А взимку естетична привабливість зони зберігатиметься завдяки фактурним чагарникам і злаковим культурам. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Володимиром Носковим.
3: Доброго ранку всім, хто слухає радіо Накипіло. Сьогодні я виспався. Сьогодні ніч, можна сказати, у Харкові і для харківців всіх нас була спокійною, тихою, за що дякуємо силам оборони і всім-всім-всім, хто підтримує зараз в наш великий опір проти російського агресора. А отже, сили є, бадьорість є, і теми для розмов упродовж цієї години теж є. Я Володимир Носков, разом з вами до 11-ї години. А про що ми будемо говорити? Ми будемо говорити, ну, як на мене, про доволі незвичний, я б навіть сказав би, на перший погляд, нехарактерний за обов'язками і, як вони кажуть, людиноцентричністю. А відділ у Харківській обласній прокуратурі, які, якщо подивитися на спектр їхньої роботи, Ну, мабуть, складно сказати, чим вони не займаються. Від допомоги людям, які пережили насильство, агресію, пошкодження, до допомоги, ну, наприклад, подати заяву у міжнародний міжнародну базу збитків. Все це займаються фахівці цього відділу, і мені здається, це дуже цікаво з огляду на ті руйнування, які зараз є, на ті атаки, які ми зазнаємо. Це перша тема буде розмови, а після 10:30 будемо говорити про будинок слово, адже я так спілкувався із архітекторами, реставраторами і навіть жителями будинку слово. Для них було сюрпризом заява остання в Рівному міського голови Ігоря Терехова, що їхній будинок збирається реставрувати. Ну, принаймні, це слово звучить, що готується проєкт реновації будинку слова. Про це теж ми поговоримо вже після 10:30. Давайте тоді починати із нашої першої озвученої теми.
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
3: Харків, Чугуїв, Богодухів, Золочів, Лозова та інші громади Харківщини останніми днями зазнають посилених російських атак, керовані авіабомби, ракети, дрони камікадзе та FPV-безпілотники руйнують житлові будинки, підприємства, об'єкти інфраструктури завдають людям не лише матеріальних збитків, а й психологічних травм. У таких умовах дедалі більше мешканці і мешканки потребують фахової юридичної допомоги для фіксації наслідків воєнних злочинів, подання заяв до міжнародного реєстру збитків, захисту своїх прав у кримінальних провадженнях та отримання необхідної психологічної, медичної і соціальної підтримки. І от із 2024 року в Харківській обласній прокуратурі працює відділ організації підтримки потерпілих і свідків, фахівці, фахівчині якого допомагають людям взаємодіяти і слідчими та прокурорами, інформують про права потерпілих, сприяють отриманню необхідних послуг та приділяють особливу увагу найбільш вразливим категоріям населення. Йдеться, зокрема, про дітей і людей, які пережили сексуальне насильство, пов'язане із війною, а також осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах через російську агресію. Яку саме комплексну допомогу можуть отримувати потерпілі та свідки воєнних злочинів у і взагалі, як працює людиноцентричний підхід у Харківській прокуратурі. От про це ми будемо говорити далі в ефірі радіо Накипіло. І вже навпроти мене начальниця відділу організації підтримки потерпілих і свідків Харківської обласної прокуратури Олена Кравченко. Пані Олено, доброго ранку.
4: Доброго ранку.
3: Пані Олена, у прокуратурі, можна я цей секрет скажу, понад 30 років, так?
4: Так.
3: Але мені каже, що оцей етап для неї, мабуть, і найцікавіший, і водночас найскладніший. Тому що це пов'язано все із людськими долями. Тут все от просто юридичними формулюваннями не вирішується. А це... І сльози – це емоції, і це дуже широкий спектр питань, які їй доводиться із колегами розв'язувати. Такий задум був, так, цього відділу, пані Олена?
4: Так, звісно. Коли ми розпочинали роботу, до речі, в регіональних прокуратурах робота відділів розпочалась в 24-му році. До цього в 23-му році в Офісі генерального прокурора розпочав свою роботу Координаційний центр підтримки потерпілих і свідків. І вже як наслідок за рік в 9 прифронтових областях розпочали роботу, в тому числі і в Харківській, розпочали роботу такі відділи. Основним завданням роботи нашої було є це людиноцентричність, це супровід потерпілих і свідків, які мають статус у кримінальному провадженні. Ми розпочинали...
3: І давайте додамо заради мінімізації ревматизації. Так, повторної травматизації.
4: Безумовно, так. Ми розпочинали з доволі такого вузького, але вкрай для нас важливого і такого емпатійного питання – це підтримка людей, які постраждали від воєнних злочинів. Тим паче Харківська область дуже з самого початку страждає, дуже багато людей.
3: Тобто першими ваші були це із Балаклій, із Куп'янська, із Ізюма, да, там, де були Катівні.
4: Це і Катівні, і Харків. І на сьогодні ми маємо на супроводі фактично весь спектр воєнних злочинів потерпілі, які постраждали від всього, безумовно. Це і майнові злочини, втрата повна житла або пошкоджено житло. Це і СНПК, сексуальне насильство, люди, які пережили. Це діти, які постраждали і від мінно-вибухових травм, і від інших злочинів воєнних. Це люди, які були позбавлені особистої свободи під час тимчасової окупації. Це колишні військові полонені, звільнені з полону. Це сім'ї...
3: Ви мені ще казали цивільні полонені, так?
4: Це особи, які були позбавлені особистої свободи. Правильно називати, але простим язиком це так, цивільне полонені. Це сім'ї наших військовослужбовців, які безвісно зникли за особливих обставин, але є підстави вважати, що вони в полоні знаходяться. На сьогодні в нас немає категорій, які б не були на супроводі у відділі.
3: Слухайте, знаєте, я про що зараз подумав? Зараз слухачі знову мені скажуть, що я знову топлю за інклюзію. По-моєму, це в прокуратурі такий найінклюзивніший відділ.
4: А звісно, звісно. У нас дуже все пристосовано і дуже для всіх осіб, які потребують інклюзії. По-перше, ми знаходимося окремо, наш підрозділ окремо від основного нашого будинку обласної прокуратури. І це також не випадково.
3: Це, мабуть, те, щоб прибрати, можливо, у когось страх певний, той
4: страх, коли може бути,
3: окремий, правда?
4: Який так? Може бути, да, якоюсь минулому історію спілкування або ще щось. Тому наші потерпілі, вони залюбки приходять до нас. У нас дуже така дружня, спокійна, безпечна, комфортна обстановка.
3: Пані Олена, на якому етапі вони приходять до вас? От, наприклад, у людини є проблема або ведеться розслідування. Раніше ж як було? Да? Одразу робота там із прокурором напряму, все називається. А у вас супровід. Що це означає? Супровід?
4: Що це означає? До нас тут треба, мабуть, розповісти, як до нас потрапляють потерпілі. Тож, це може бути перенаправлення від прокурора, звісно, або слідчого, який працює безпосередньо з людиною і бачить, що на етапі співпраці людині потрібна будь-яка допомога, чи то психологічна задля стабілізації психологічного стану, чи то, можливо, якась юридична допомога, чи то може бути медична або реабілітаційна допомога. І тоді прокурор або слідчий спрямовує до нас таку людину, розповідає про те, що працює в прокуратурі такий відділ, який може організувати таку комплексну допомогу. І, як правило, коли приходить до нас людина від слідчого прокурора, одним з важливих і основних завдань нам, наших колег, моїх і моїх колег, це людині простим доступним язиком, словами, не юридичними термінами, яких він або вона іноді не розуміє, що воно таке, що воно означає. Ми їм розповідаємо, що таке кримінальне провадження, як проходить досудове розслідування, судовий розгляд, які нюанси можуть бути під час допиту, що може іноді наші потерпілі запитують такі прості запитання, для нас прості, а для них це важливо. Мене викликають на допит в суд, якщо вже справа слухається в суді. А що там в суді?
3: Що мені хто може запитати
4: мене там в тому суді? Тому наше завдання супроводжувати їх на протязі всього етапу кримінального процесу.
3: Ви зараз сказали дуже важливий один момент, це доступною мовою. Це, знаєте, так, не тільки мрія журналістів, щоб представники поліції, прокуратури вміли говорити доступною мовою, ну не тільки ваших професій, а і посадовці ті ж самі, та депутати, які до нас приходять, бо з цим стикаєшся. А, знаєте, ми маємо певні знання і ми готуємося перед ЕТР, ми вже уявляємо, про що буде говорити наш гість. А людина, яка ніколи з цим не стикалася, їй ще складніше, тим паче, яка приїхала десь з глибинки.
4: Безумовно, такі питання виникають майже щодня у нас з потерпілими. На сьогодні, до речі, в нас 434 потерпілих і свідки на супроводі, з яких 87 – це діти. Тож кожного дня ми спілкуємось з багатьма потерпілими, роз'яснюємо, запитуємо, які потреби, що відбувається в кримінальному провадженні. Іноді до нас звертається людина, тож ми продовжуємо, як можна звернутися, слідчий або прокурор. Або ми дуже публічні, ми дуже медійні, про нас дуже багато вже знають. Наші потерпілі передають інформацію про нас своїм знайомим, близьким. І таким чином про нас вже знає дуже багато людей, тож для нас завжди ми цікавимось, звідки ви про нас дізналися? І одна жіночка нам сказала, знаєте, я в інтернеті ввела підтримка потерпілих, і мені ІІ підказав, що є такий відділ. Тобто навіть вже знає про нас
3: штучний інтелект.
4: Тож було несподівано, але дуже приємно. Так. Тож самозвернення від знайомих, друзів, десь побачив. У нас є свої сторінки в соціальних мережах Facebook, Instagram, де ми також інформацію подаємо, хто ми, що ми, як до нас звернутися. У нас працює телефон гарячої лінії. Нас...
3: Можемо назвати його?
4: Телефон, так, звісно, зараз назвемо 093-754-64-76.
3: це в робочий день,
4: так? Телефон гарячої лінії, так. Цілодобово в нас працює електронна пошта, де до нас можна звернутися будь-який час. Ми зателефонуємо, як відразу побачимо повідомлення в нас. Все це конфіденційно, все це безоплатно, наша допомога. І в нас були такі випадки, коли на електронну пошту ми отримували просто номер телефону, ім'я і фразу «мені потрібна допомога». І все. І ми вже комунікуємо з людиною, і вже поруч, і вже рухаємося разом.
3: Пані Олена, хто у вас працює в відділі? Це тільки юристи? Чи от ви сказали, потрібна, якщо психологічна допомога, то у вас вже є і психологи? Ну, я розумію, якщо медицина, то це ви вже скеровуєте із лікарнями, з якими там, ну, запартнерилися, і які, ну, за певними напрямками.
4: Так. У відділі працюють фахові юристи, які мають вищу юридичну освіту. Деякі з наших працівників мають психологічну освіту, але ми працюємо за перенаправленням, як правило, і задля такої довготривалої юридичної допомоги, звісно, у нас є на сьогодні більше 160 наших партнерів, з ким ми співпрацюємо і налагоджено зв'язок. Це державні органи, це міжнародні організації, громадські, благодійні фонди, які із задоволенням працюють на сьогодні. Ми їм дуже вдячні за ту роботу, яку вони проводять для наших потерпілих. Вони вирішують самі найширші коло питань юридичних. Тут, до речі, можна сказати, що юридичні запити на допомогу – це, ну, мабуть, десь 70% від всіх, бо дуже багато людей, особливо ті, які є внутрішньо переміщеними особами, да, які виїжджали дуже швидко, в дуже небезпечних умовах. Да.
3: Так, і там... документи втрачені.
4: Да. Запити від відновлення документів, які підтверджують особу, паспорт, код і таке інше, до документів право власності на житло і оформлення спадщини, яку, ну, як правило, більшість людей до війни, ну, так, відносились не дуже до цього відповідально.
3: До речі, ми от про це говорили із начальником Вовчанської військової адміністрації Тамазом Гамбарашвілі, що люди дуже часто, от як ви сказали, недбало ставилися до оформлення свого майна. От у них, наприклад, було зареєстровано 60 квадратних метрів, а люди вже будували там 200 вже, та, а потім скаржаться і в суд навіть подають, як це так, їм нарахувала комісія спеціальна менше грошей за відшкодування втраченого житла. От то така проблема дійсно є.
4: Так, і така проблема є, але більш нагальна проблема є те, що майно взагалі-то не оформлено належним чином. Тобто людина могла там колись там років 15-20 подати заяву про прийняття спадщини і не дооформити до кінця. Це на тому крапка, і, ну, на що воно треба. Тож сьогодні ми відновлюємо строки, то сьогодні ми відшукуємо в архівах документи, і це все...
3: Запити це ви робите, так, офіційно виходить?
4: Це ми перенаправляємо для юридичного супроводу до фахівців-спеціалістів, які здійснюють його довготривалий час, аж допоки не закриться питання. Там, де ми можемо тут і зараз закрити питання юридичної допомоги, ну, до прикладу, да, подати в її відновлення. Прийшла людина, літня людина, бо багато не мають навіть мобільних телефонів і застосунку Дія. Прийшла, допоможіть, будь ласка. Там, де ми самі можемо закрити питання, то ми, звісно, його і це наша
3: компетенція. Добре, а ви можете допомогти людині? Тому що от Жанна Писаренка, знову ж таки, з Вовчанська говорила, каже, я хоч із вищою освітою, але мені було незрозуміло, як подати заяву в реєстр збитків міжнародний, звісно. Складно. Оце звісно. Ви можете допомогти?
4: Звісно, це наша компетенція, і ми разом з людиною сідаємо і покроково супроводжуємо її, допомагаємо внести всі відомості, які необхідні для подання в заяви до міжнародного реєстру збитків.
3: Харківці, жителі різних громад, особливо потерпілих громад, вони розуміють важливість цього, так? Чи тому, що мені зараз доводиться чути з різних регіонів, говорять, що українці мало використовують цей інструмент.
4: Як правило, це дуже малий відсоток людей, які обізнані, що є такий реєстр, і можливо туди подати. Тож наше завдання, одне з завдань, роз'яснювати потерпілим, чому це важливо, задля чого це потрібно, і допомагати їм це зробити, коли починаєш розповідати, що є такий міжнародний реєстр збитків, що можна туди подати заяву задля того, щоб міжнародні всі інституції були обізнані, скільки в нас таких злочинів, скільки постраждали
3: людей. І від цього ж буде потім залежати безумовно. І сума, яку виділять нам партнери.
4: Безумовно. Так. То людина сидить і каже, що так можна, чого раніше я цього не чув, не знав. Тож ми потерпілим, які в нас на супроводі, звісно, відразу роз'яснюємо і про кримінальне провадження, про хід досудового розслідування, як відбувається, про права, про обов'язки на досудовому розслідуванні їх як учасників процесу і про можливість подання цивільного позову у кримінальному провадженні і заяви до міжнародного реєстру збитків.
3: Чи можуть до вас звертатися юридичні особи, ну, власники фірм, власники великих підприємств, зруйнованих, у якого через Росію зруйноване майно? І от нещодавно виходила новина, що одне велике харківське підприємство критичної інфраструктури зараз подало проти Росії за величезний збиток.
4: Ні, у нас на супроводі фізичні особи.
3: Тільки фізичні, так?
4: Тільки фізичні угу. особи, да. Тож тут, я думаю, на кожному підприємстві є
3: свої юристи,
4: юридична
3: так?
4: Да, допомога, юристи, які обізнані і мають займатися пакетами документів, які потрібно подавати до органів.
3: Люди, які пережили сексуальне насильство, це та категорія найвразливіша і напевно, закрита в собі.
4: Так, це одна з, я б сказала, таких категорій, бо є ще категорія така, як цивільні полонені. Вони також дуже закриті, також дуже психологічно вразливі. Що стосується СНПК, людей, то так, це дуже вразлива категорія, це дуже закрита категорія в нас, дуже складні кейси.
3: Це тільки жінки чи чоловіки
4: ні.
3: теж є?
4: Є і чоловіки, і жінки. Насправді там така історія може бути як перебування в цивільному полоні, так скажемо, і до них застосовувались там і тортури, і насилля, і все таке інше. Тому це не виключно жінки.
3: Так. Як ви працюєте, щоб все-таки, ваше завдання – це дістати інформацію, важливу
4: безумовно,
3: інформацію, щоб притягти до відповідальності.
4: Безумовно, наше завдання – допомогти слідчому
3: так.
4: і прокурору зафіксувати це все і стабілізувати людину задля того, щоб вона була ефективною на слідстві під час досудового розслідування. Тож, коли в нас з'являються на супроводі люди такої категорії, ми, перш за все, це психологічна допомога. І тут треба сказати, знаєте, кожен випадок – це індивідуально.
3: І, напевно, і сам вже допит ведеться з присутності психолога.
4: Це вирішує, як правило, слідчі, але ми можемо і маємо запропонувати слідчому або прокурору трошечки відтермінувати допит задля того, щоб ми попрацювали з такою людиною, щоб психолог попрацював з такою людиною, щоб ми трошечки її стабілізували, повернули до нормального життя, і тоді вже людина буде і більш відкритою слідчому або прокурору, і буде давати свідчення, і будуть в неї закриті базові проблеми.
3: А реально, я пам'ятаю, просто така дискусія була, щоб записувати ці допити, щоб потім в суді ще раз не повторно травматизувати людину.
4: Це процесуальне інтерв'ю, і тут слід зазначити, що наш відділ гостинно відкриває двері кожному слідчому, кожному прокурору, задля того, щоб проводити слідчі дії. А в нас є повністю обладнання, все.
3: Тобто це у вас спеціальний простір такий,
4: це наш простір, який ми надаємо.
3: Ну, я маю на увазі, що він відрізняється від робочого кабінету.
4: Звісно,
3: там, напевно, щось
4: там
3: є.
4: Там людина почувається спокійно, врівноважено.
3: Крісла, дивани, можливо, каву випити, чи як?
4: Ми можемо запропонувати і каву, і чай, і водичку, і щось перекусити. Якщо там людина має таку потребу, то ми надамо таку можливість. Ну, тобто, наше відношення до таких вразливих людей дуже емпатичне і дуже таке

0: так, це дуже було на початках дуже було складно. Зараз це вже трошечки легше сприймається все і робиться. Але це кожного дня якийсь виклик. Всі наші фахівці – це такі, знаєте, універсальні юристи, які мають знати відповідь на будь-яке питання.
1: Людина, можливо, яка до нас звертається, не будеш знати, їй все рівно. Я хотів сказати, можливо, не будеш знати, але ти принаймні знаєш, де взяти.
0: Безумовно.
1: Нас так вчили теж в університеті.
0: Так, безумовно.
1: Друзі, ось так ми вам спочатку, це початково це у нас було знайомство із відділом організації підтримки потерпілих і свідків. Якщо у вас дійсно виникають питання і ви ще не знаєте, як його можна вирішити, ви можете звернутися до, зокрема, начальниці цього відділу Олени Кравченка. Вона працює у Харківській обласній прокуратурі. А інформація про цей відділ теж є на сайті прокуратури, у соціальних мережах, в телеграм-каналі. Будь ласка, телефонуйте на гарячу лінію, і вам там допоможуть і вас підтримують. І ви, мабуть, вже переконалися, що пані Олена, дуже доступно говорить, і це дуже така людина. Я просто зараз вражений, усміхнена. І це, знаєте, робить, мабуть, більш спілкування приємним і більш дійсно доступним. Чого бажаю і іншим у правоохоронній системі. Далі музична пауза, і ми будемо говорити про будинок слова.

0: «Накипіло» з Володимиром Носковим.
1: Ну, 30-ті роки минулого століття, радянського такого століття, одне із найстрашніших. І от якщо говорити, у Москві був будинок на набережній, де Сталін зібрав письменників, режисерів, взагалі інтелігенцію, і потім звідти вже вивозив воронками до тюрем, то в Харкові був свій будинок, такий спеціально зведений будинок, будинок слова. І ви, мабуть, чули про цю драму. Міська влада Харкова розробляє проєкт комплексної реновації будинку «Слово». Про це він розповів під час зустрічі в Рівному із молоддю. Це пам'ятка архітектури та один із найважливіших символів українського культурного відродження, яке потім будуть називати розстріляним відродженням. Йдеться про кінець 20-х років, початок 30-х років. А зведений будинок слова був спеціально для літераторів, поетів, художників і режисерів. Будинок став домом для Миколи Хвильового, Миколи Куліша, Леся Курбаса, дуже-дуже-дуже багатьох письменників. Майка Йогансена ще хочеться сказати, згадати, Павла Течини, ну і багатьох інших митців, і більшість яких згодом стали жертвами сталінських репресій. І навіть, як згадує Іван Багряний, то будинок цей самі мешканці називали будинком попереднього ув'язнення. Але цікаво, що на той час, коли зводився цей будинок, це був кінець 20-х років, 27-й, 28-й, 29-й роки, це був кооператив. Так от там були ізольовані, на той час це було дивом, квартири з гарячою водою, із телефонами. 5 поверхів, на 6-му був скляний соляріс, щоб могли засмагати люди, а ще було там пральня, їдальня, було бомбосховище, ну, багато-багато чого для письменників. Ну, так було все влаштовано, щоб вони в жодному разі не відволікалися, займалися тільки своїми робочими справами, тільки написанням творів, які мали б прославляти, ну, за задумом ідеологів, творців Української Радянської Республіки. І от під час повномасштабного вторгнення, а це саме сталося 7 березня, влучила у будинок снаряд влучив у будинок, пошкоджені були квартири, повибивало багато вікон. І тут треба ще сказати, що потреба у його відновленні існувала задовго до війни через багаторічне недофінансування та й взагалі ставлення до культури, української культури, так, ну, облізлі під'їзди. Я пам'ятаю, сам був там протяги, бо двері були старі, пошарпані стіни, пластикові балкони, пластикові вікна, все це псувало історичний вигляд. І от тепер після руйнувань, за словами Ігоря Терехова, ведуться консультації, ведуться створення, я так розумію, розробка документації щодо такої комплексної реновації цього будинку. І ми зараз будемо говорити про те, яким же чином провести цю реконструкцію, це відновлення будинку. І, напевно, треба говорити про реставрацію будинку, пам'ятку, архітектуру. І яким чином це все так зробити, щоб зберегти його автентичність, з гідністю до пам'яті і тих, хто там жив і зараз живе. Отже, про це будемо говорити в ефірі радіо «Накипіло» із жителем будинку, художником, керівником арт-студії для дітей Азанізамаза Миколою Коломійцевим. Добрий день!
2: Добрий день!
1: Та архітекторкою, реставраторкою, Катериною Кублицькою. Катю, можете ще додати, ви ще ж і членкиня ініціативної групи, як називається правильно? Сейв Харків, так?
2: Вітаю, так, Сейв Харків.
1: Так, о, значить все правильно. А Миколо, а я хочу одразу запитати про ваші відчуття, бо наскільки я зрозумів, що ви оселилися в будинку Слово це під час війни, так? Правильно я зрозумів?
3: Ні, я вже 7 років живу.
1: А, ви навіть заздалегідь, бо я ж пам'ятаю, Настя жила, яка теж 3D проєкт робила, пізнавальні всякі акції мешкала.
3: Якраз я в її квартирі живу, так сталося, що я там повинен був перебувати тимчасово, але цей...
1: Нічого не буває тимчасового, аніж постійного. Та, це трикімнатна квартира, да? Бо там було 3-4 кімнатні квартири, це потім вже 4 у вас кімнатні, так? Бо я знаю, що потім вже почали розбивати на 2-кімнатні квартири і так далі, але за проєктом було 3-4 кімнатні. Так, пане Миколо, і от якщо говорити про 7 березня, це ж ви в Харкові були, я пам'ятаю, ви мені розказували.
3: 7 березня 22-го?
1: Так.
3: Так, я якраз, в мене там, ми перемістилися, зробили нашу студію бомбосховищем, та у нас тут купа людей жила, але так, як у мене у квартирі залишалися рибки, я ходив їх годувати кожного дня, і от один раз приходжу, а під'їзд димиться, я зайшов, там просто бабуся сиділа на першому поверсі під час цих всіх прильотів, я ну, її, на щастя, не було, там все було якби поруйновано цими уламками. Ось.
1: А сильно поруйновано? І що це був за снаряд? Це на той час ракета була? Це... Що це було?
3: Ні, це якась була, ще дострілювали з зенітних оцих гармат. І це було щось невеличке. Там не було такої вирви ніякої. Ну, звісно, повиносило вікна з цієї сторони. Воно якби пролетіло, якби дуже нам пощастило, тому що вона якби пролетіла, торкаючись стіни, но сам удар не прийшовся в стіну.
1: Mm.
3: І через те, ну, да, вікна повилітали, но на щастя...
1: Але конструкція не зачепила самої будівлі, так, сам фасад?
3: Не зачепили, так.
1: Так. І після цього вже таких не було далі наслідків, так?
3: Ну, був ще у нас прильот у дворі, КАП прилетів. Ну, ми через, ну, якби нас захистила теж стіна, і те, що людей повиносило там вікна, ну, якби руйнації ще менше було. Оце два було, так, дві таких події з ушкодженням цього будинку. Так.
1: Так. Пане Миколо, а міська влада от на вас якимось чином виходила взагалі жителів? Вас хтось якось повіщав, говорив, що от ми плануємо проводити, як каже Ігор Терехов, реновацію, робимо проєкт. Чи це для вас теж стало відкриттям?
3: Для мене це стало відкриттям учора. Ну, і з того, що я прочитав як новину, я, чесно кажучи, там...
1: Нічого не зрозумів, так само, як і я.
3: Що не дізнався. Можливо, просто, коли питають про наш будинок, то кажуть, ну так, ми його бачимо, ми його там відчуваємо, знаємо про таку перлину. Значить, у нас все готується. Можливо, це просто от так. Така історія.
1: Чергова історія, на якій можна, ймовірно, попіаритися, так?
3: Ну, можливо, просто, знаєте, завжди є така якась пересторога, що ці всі комплекси реновації будуть виглядати бути як якісь руйнації, да, після яких будуть якісь комплекси у міста, скоріш. Тому це все хвилює. Тому що, ну, звісно, з такими пам'ятниками треба бути більш обережними. І це дійсно така історія, до якої треба залучати якусь спільноту, яка розуміється на таких речах.
1: Так, давайте якраз взагалі до Катерини. Зараз, пане Микола, звернемося до Катерини. Пані Катерина, от зараз є оце слово модне останнім часом, говорить, реновація. Та? Я сьогодні зазирнув в енциклопедію, що ж це таке, це дуже комплексний обсяг робіт, який включає і реконструкцію, і енергоощадність, і модернізацію. Но мені хочеться, щоб ви більше сказали, що це таке реновація?
2: Ну, по-перше, якщо ми кажемо про пам'ятку архітектури, то тут, скоріше, більш коректнішим було б застосування, пристосування під сучасне використання. Тобто, ми повинні пам'ятати, що до об'єктів культурної спадщини застосовується від будівництва тільки реставрація і похідні від цього. Тобто, ремонт реставраційний або протиаварійні роботи, реставрація відновлення безпосередньо. І є ось таке відгалуження, це пристосування, тобто комплекс заходів, які дозволять об'єкту бути більш сучасним, наприклад, з інженерної точки зору, при цьому зберігається предмет охорони будівлі, тобто те, що є пам'яткоутворюючим в цьому об'єкті. Для кожної пам'ятки повинен існувати ряд документів, який фіксує, ну це як біометричний паспорт, можна сказати. Тобто це паспорт пам'ятки, в якому фіксується і описується, що є предметом охорони. Тобто цей документ визначає правила гри з цим об'єктом. Тобто, наприклад, для житлових будинків, в переважній більшості, це фасади, форма, ну, об'єм будівлі у просторі, тобто дах по відмітці його конька, форма цього даху, тобто мансарди і зміни дахів, це також не застосовуються до пам'яток. Також простори загального користування, приміщення загального користування – це під'їзди. Тобто ці елементи, ну і відповідно те, що до них дотично, тобто вплоть до якихось маленьких деталей, двері, перила, вікна, навіть якщо там якісь там радіатори автентичні там з 20-х років.
1: Ано, то зачекайте, пані Катерина, зараз зачекайте, будь ласка, ми у Миколи запитаємо. Микола, у вас батареї які зараз у квартирі? Вже сучасні чи збережені радіатори?
3: В мене автентичні, ну, батареї, я не знаю, наскільки вони дійсно історичні, як би так сказати. А от двері в мене залишились, ручки від дверей.
2: Ось, ручки.
1: А у вхідних групах, у під'їздах вже металеві двері, чи ще десь зберіглися дерев'яні?
3: Майже у всіх змінені.
1: І вікна пластикові майже у всіх, так?
3: І вікна майже усіх. Ні, там є декілька, ну, небагато автентичних вікон, але от коли був цей приліт Кабу, то якраз старі вікна, вони майже всі посипалися.
2: Mm-hmm.
3: І це ще, мені здається, зменшить автентичність цього будинку, тому що їх будуть змінювати.
1: Давайте згадаємо ім'я архітектора, це Михайло Башкевич.
2: Дашкевич.
1: Та-та-та-та-та-та. І тут сказати треба, що зараз Катя мене поправить точно, значить, у архітектурних формах між модерном і конструктивізмом. Правильно, Катю, я кажу?
2: Ну, не зовсім. Це модернізм. Це я б скоріше віднесла до... була доба така в загальному контексті історії архітектури. Це міжвоєнний модернізм. Це час, коли змінювались підходи, змінювався язик, мова архітектурна. І був такий пошуковий час, коли шукали нові якісь форми, значення, символи. Це в такому, це по взагалі світове явище. Це не тільки в нас, це взагалі у Європі, у Америці. І ось цей час, він якраз і зветься міжвоєнний модернізм. В нас за радянські часи була така парадигма, що в нас свій шлях і в нас конструктивізм, але зараз при такому вже більш широкому дослідженні розумію, що ми в загальному контексті. Тобто не можна сказати, що це прям конструктивізм, ні. Тобто такий прям чітка функціональна форма, скажімо так, Держпром – це більш такий яркий, такий яскравий приклад. Тут дійсно така пошукова архітектура і, я б сказала, скоріше, що це така доба міжвоєнного модернізму, пошукова архітектура. Причому дуже цікава. І зараз, я дуже сподіваюся, все ж таки, коли йдуть такі декларації від міської влади щодо якихось робіт, і вони зазначають, що ось які це пам'ятка, там дуже складні процеси, це відповідно складні процеси у складанні документації. Все ж таки, коли розробляється стратегія щодо відновлення такого об'єкту, вона ґрунтується на об'єктних вишукуваннях і на архівних. Тобто є відсоток збережених елементів, зафіксованих елементів, які наразі збережені на об'єкті. Є якісь дані, там, які зафіксовані на фотографіях, на відео до 22-го року,
4: охроніку,
2: наприклад.
4: Охроніку взяти, так.
2: Так, і є архівні матеріали, якщо вони збережені. І на цьому підґрунті вже розробляється науково-проєктна документація, у тому числі навіть вигляд малюнку переплетінь вікон, дверей. Це така дуже серйозна робота, вона буквально диявол у деталях.
4: А от скажіть мені, будь ласка, знаю, що у Львові дуже стежить, і навіть людям, які живуть у будинках кінця 19-го століття, початку 20-го століття, забороняють самостійно змінювати на пластикові вікна. Робити ось цим пластиковим нашаруванням? Чи можливо, як ви сказали, за допомогою креслень, які могли зберегтися, хроніки, яка до нас дійшла, фото, відео, і взяти за цими кресленнями і відтворити ці, наприклад, вікна, двері, ручки і так далі. Чи це вже не має сенсу?
2: Сенс має завжди, питання у ціні, і в нас набагато більша проблема існує, це спотворення балконів і лоджі, наприклад.
4: Так.
2: Коли, більше того, в нас є законодавча колізія, коли фасад належить місту, а балкон – це частина квартири, тобто це частина приватної власності. І далі на цьому стикі починаються проблеми щодо відновлення. Тобто з одного боку це пряме порушення закону про охорону культурної спадщини, тобто це втручання у предмет охорони. З іншого боку, це закон про приватну власність, тобто це вона оберігається законом. І тут якраз на цьому будинку, я сподіваюся, зможе знайти рішення, можливості, власне, відновити коректно. Так, будуть застосовуватись якісь там сучасні методи. Є в мене підозра, що, скоріш за все, будуть вікна відновлюватись металопластикові, тому що в нас поки що немає такої культури щодо повернення до дерев'яних вікон.
4: Але в ідеалі це так могло б виглядати, правильно?
2: В ідеалі це має виглядати, і навіть у тому ж Львові є приклад. Один з перших пам'яток, яка в них зазнала прямого влучення ракети у 23-му, по-моєму, році, вони відновили достатньо швидко відновили цей об'єкт. Пам'ятка архітектури якраз такого ж самого періоду міжвоєнного модернізму. І вони якраз відновлювали, вже робили абсолютно нові дерев'яні вікна, дерев'яні ці коробки з двостолковими, двошаровими цими стулками. Тобто, ну, це можливо в наших реаліях.
4: Але я думаю, знаєте про що, Катерино? Це от ви зараз говорите про правильні такі речі, але чи зрозуміють жителі цього будинку, які от так, які ми зараз говоримо, дуже часто говоримо, що не дотичні вже до письменницьких родин, там мало, там один чи два, да, пане Миколо, залишилося тільки родичів.
3: Так, дуже мало.
4: Дуже мало, так, ну, так, так.
2: Розумієте, тут проблема величезна, так само, як і з місцями загального користування, наприклад, двері у квартири, автентичні двері у квартири, тому що це також межа приватної власності і власності громади. І, ну, чесно, з одної сторони, з дуже такою величезною насторогою, особливо щодо терміну реновація, тому що воно до пам'яток не застосовується.
4: От і мене це дуже якось насторожило, цей термін, коли ми говоримо про архітектурні та пам'ятки.
2: Ну, що мається на увазі, мені важко сказати, поки ми не побачили якусь, я не знаю, ескіз, концепт, тобто все одно повинна щось передувати, якась картинка.
4: Катю, як ви вважаєте, потрібно, щоб все-таки влада, ну, в особі Ігоря Терехова, оприлюднило цей ескіз, і, напевно, щоб була створена експертна група, архітектори, реставратори, історики, дослідники доби розстріляного відродження, дослідники, та і щоб ви всі разом подивилися, щоб все-таки з повагою поставитися до пам'яті при відновленні будинку?
2: Ну, дивіться, по-перше, експертні групи існують, і це відділ охорони, консультаційна рада при органі охорони. Наразі це при обласному департаменті культури. Є місцевий орган охорони об'єктів нерухомої культурної спадщини, є там консультаційна рада, яка розглядає такі документи. Є процедури, які також в будь-якому випадку такі об'єкти документацію направляють на погодження із цією експертною радою. Ну, я насправді хотіла, ну, показати цей концепт, ескіз в будь-якому випадку громаді повинні, тому що це гроші громади в будь-якому випадку. Ми про це нещодавно така зустріч відкрита із громадськістю, з представниками міськради щодо
4: архітектора
2: того, що...
4: Антона Коротовського, головного архітектора.
2: Що в цілому такі проєкти повинні демонструвати, ну, висвітлюватись, показуватись громаді. Щодо пам'яток культурної спадщини, в мене зараз трішки інший ракурс, оскільки зараз дуже багато схожих об'єктів постраждало у центрі міста, які до цієї ж самої періоду відносяться до міжвоєнного модернізму, і вони при такій своїй аскетичності загальної стильової, і кажеться, що вони не дуже далеко від нашої епохи відійшли, але вони також дуже складні в реставрації, в відновленні. Як на мене, навіть складніше, ані щось більш там модерн, чи класицизм, чи там бароко, тому що саме цією своєю простотою вони вводять в оману, що, ну, це не складно, ми тут якимось сучасним методами зможемо щось зробити. Насправді ні. Це зовсім інші технології, будівельні технології. І оскільки в нас зараз дуже багато будівель, які потребують так само серйозних вкладень, втручань у відновлення, у ремонт реставраційні, у консервації, нам потрібно взагалі, щоб була така парадигма в міста, яку вони будуть нести мешканцям. Тобто, ну, в будь-якому випадку міська влада повинна доносити до мешканців, що це важливо, що це цінно, що це наша спадщина. Якщо вона вам здається дуже простою, це все одно важливо, це цінно, і ми повинні це берегти. І якраз, ну, я так розумію, на цьому об'єкті, можливо, зможуть відпрацювати
4: цю модель.
2: Загальне, так, цю модель. Тому що, я ж кажу, дуже багато проблем буде із цією зоною між законом про охорону культурної спадщини і законом про приватну власність. Це насправді проблема по всьому світу. І вона вирішується різними методами. В нас, на жаль, вона ніяк не вирішується. Тобто ми знаходимося, знову ж таки, в пошуковій стадії.
4: Будемо знаходитися в пошуковій стадії. Пане Миколо, я щось відчуваю, що, напевно, ви будете і свої акції мистецькі теж у майбутньому присвячувати, щоб звернути увагу, от про що говорила Катерина, щоб люди дбайливо ставилися до своєї спадщини. Ну, передусім, жителі цього будинку.
3: Ну, знаєте, тут дуже складна історія. Мені здається, що взагалі це такий важливий будинок, що от навіть я там живу, і мені здається, що я, ну, такий тимчасовий. Та, от як на якийсь корабель якась мушля наросла, вона там наче є, щось там навіть рельєф змінила, але до цього корабля не дотична. Та? І мені взагалі от тут міркування, наскільки цей будинок з цією історією може бути приватним. От досі не можу зрозуміти.
4: Де та межа? Мені здається, та.
3: Це така важлива історія, що до неї повинен бути кожен дотичним.
4: Дякую за ці золоті слова, пане Миколо. А скажіть нам, у якій квартирі ви живете? Це хто там жив?
3: Наталя Забіла живе у мене, так. Живе у мене, я ж.
4: Ви скоріше у неї.
3: Так, да, і от залишились ці ручки, і, ну, дійсно, коли відчиняєш двері, завжди про неї згадуєш, як невольно. А наді мною падалка і Седляр, великі художники, бачукісти, і теж от я, як маю причетність до цього мистецького світу, я іноді там сусід щось там шебуршить, і я чомусь думаю, що це вони досі ходять. Не без всякої містики, ну просто дійсно, перебуваючи в цьому будинку, ти здаєшся тимчасовим, що вони, мешканці, от ті великі мешканці, мають на нього право, і всі інші. А ти неначе трішки як, ну, якийсь, не знаю, там котик вони там завели собі, щоб заповнити цю порожнечу, поки вони відсутні.
4: Дякую за ваші відчуття, дякую за ваші міркування. Обов'язково будемо всі разом стежити, звернемося ще до міської влади, щоб вони поділилися деталями. Я сподіваюся, Антон Коротовський більше зможе розповісти, що ж це за проект реновації, що він може передбачати, як вони планують говорити із людьми і шукати спільну мову все-таки, щоб не руйнувати, а зберегти. Говорили ми із жителем будинку, художником Миколою Коломійцем та архітекторкою, реставраторкою, членкинею ініціативної групи «Сейв Харків» Катериною Киблицькою. Новини.
0: Новини на радіо Накипіло.
5: Російські інтервенти серед ночі вдарили по центру Чугуєва. Ворог двічі безуспішно намагався прорватися біля Куп'янська. У центрі Харкова створюють квітники з багаторічних рослин. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
6: Тема дня.
5: Сьогодні вперше на державному рівні в Україні відзначається День сил безпілотних систем Збройних сил України, роду військ, який став символом сучасної української армії, технологічної переваги та нових підходів до захисту держави. Завдяки майстерності, точності та професіоналізму українських операторів, ворог щодня зазнає втрат, а Україна отримує додаткові можливості для захисту своїх людей і територій. Установити в Україні День сил безпілотних систем Збройних сил України, який відзначати щороку 11 червня, йдеться в указі, котрий учора підписав президент Володимир Зеленський.
6: Новини з фронту.
5: 4 рази протягом вівторка російсько-терористичні війська атакували у районі Стариці та у біку Хрімівки та Кіндращівки на Південно-Слобожанському напрямку. Ще 2 ворожі атаки були відбиті силами оборони у напрямку Куп'янська-Вузлового, повідомили у Генштабі. У смузі відповідальності 16-го армійського корпусу на Харківщині росіяни завдали 2 авіаударів, 35 разів обстріляли позиції та населені пункти, а також застосували 114 дронів камікадзе. Сили оборони знешкодили 34 ворожі спроби та вивели з ладу 148 одиниць техніки і озброєння окупантів, інформує штаб 16-го армійського корпусу.
6: Харківщина.
5: У ніч на середу інтервенти атакували Чугуїв, зокрема приватну забудову у центрі міста. Один безпілотник впав на територію підприємства, котре не працює, інший у приватному секторі. Як повідомила міська голова Галина Мінаєва, минулося без постраждалих та значних пошкоджень, зруйнована теплиця. У Богодухівському районі російськими ударами пошкоджені приватні будинки та навчальний заклад в Івашках, автівка у Максимівці, підприємство у Золочеві, господарчі споруди у Писарівці, приватний будинок і господарчі споруди в Однорубівці та Завадському, повідомили в обласній військовій адміністрації. У Куп'янському районі рашисти атакували протягом доби Гманцівку, Великий Бурлук, Шипувати, Борівське, Шевченкове. Пошкоджень, за даними начальника облвійська адміністрації Олега Синігубова, зазнали приватні будинки, господарчі споруди, цивільне підприємство, багатоквартирний будинок, складське приміщення, а також автівка швидкої допомоги. У Малій Данилівці внаслідок ворожої атаки пошкоджені гараж та альтанка, у Руських Тишках гараж, у Борщовій приватний будинок, у Слатиному магазин, у Дергачах цивільне підприємство. Всього протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 21 населений пункт області і Харків. У місті пошкоджені 12 багатоквартирних будинків, приватний будинок, 9 автомобілів і гараж. Постраждали 11 людей.
6: Харків.
5: Харківські озеленювачі відходять від практики висаджування однорічних рослин. Як поінформували у мерії, перехід від класичних однорічних клумб до стійких багаторічних композицій є екологічно та економічно раціональним. Такі квітники потребують значно менше ресурсів для щорічного оновлення, краще адаптуються до змін клімату, підтримують біорізноманіття та дозволяють створювати наближені до природи міські екосистеми. У саду Шевченка біля каскаду озер створюють новий квітник із багаторічних рослин та декоративних злаків. Там висадять близько 50 видів рослин, серед яких ірга, гортензія, форзиція, костриця, ехінацея, лаванда та міскантус. Флора підібрана за принципом безперервного цвітіння з квітня до листопада, що дозволить локації постійно змінювати барви. А взимку естетична привабливість зони зберігатиметься завдяки фактурним чагарникам і злаковим культурам. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
7: Новини на радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: такові ранок. Радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Україні 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові попередили серію терактів у центрі міста. На Харківщині залучають бізнес до підтримки дітей загиблих військових. Укрзалізниця запровадила позитивні зміни у розкладі руху потягів харківського напрямку. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Харків.
1: У Харкові запобігли теракту у центрі міста. Служба безпеки України зірвала заміри ворожого посіпаки, котрий виготовив вибухівку, аби застосувати її у місцях найбільшого скупчення людей. Про це повідомив речник управління СБУ у Харківській області Владислав Абдулла. За його даними, фігурант отримав від російських кураторів завдання виготовити два саморобні вибухові пристрої. Для цього він мав власноруч зробити понад 12 кілограмів вибухової речовини та оснастити бомби мобільними телефонами для дистанційного підриву. Після чого чоловік планував закласти вибухівку у центральній частині Харкова та повідомити про це представникам ФСБ, за задумом яких вибухи мали статися в годину пік у місцях найбільшого скупчення людей. Співробітники СБУ викрили план завчасно та затримали резидента в орендованій квартирі. Агент якраз був на відеозв'язку з представником російської спецслужби, який інструктував його щодо виготовлення вибухових пристроїв. Як з'ясували силовики, затриманий є безробітним мешканцем Кіровоградської області. Росіяни завербували його після того, як той шукав швидкий заробіток через телеграм-канали. Чоловіка направили до Харкова, де він орендував житло та придбав необхідні компоненти для виготовлення вибухівки. Під час обшуків правоохоронці вилучили, окрім 12 кілограмів вибухових речовин, склади для саморобних вибухових пристроїв та мобільні телефони, які використовувалися для конспірації контактів з ФСБшниками. Фігуранту повідомили про підозру за фактом готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
2: Харківщина.
1: У Харківській області залучають бізнес для розширення підтримки дітей, які втратили батьків через війну. Зараз в області 28 таких дітей. Усі вони отримують щомісячні виплати у розмірі 8 тисяч гривень з обласного бюджету, повідомив голова Харківської облвійської адміністрації Олексій Губов, котрий провів робочу зустріч із представниками соціально-відповідального бізнесу та законними представниками дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. На зустрічі була представлена благодійна платформа «Дітям наших захисників», ініційована авіакомпанією «Українські вертольоти». До співпраці вже залучено 18 представників бізнесу Харківщини.
2: Про хороше.
1: Із 28 червня поїзд номер 113-114 Харків-Ужгород, що з'єднує Волинь зі східними областями та Закарпаттям, курсуватиме через день замість графіка по датах. Загалом Укрзалізниця переглянула розклад руху на літо, намагаючись збільшити кількість доступних місць без розширення парку вагонів. Частину маршрутів оптимізували, деякі поїзди пришвидшили, а популярні напрямки отримали додаткові рейси. Серед змін – продовження маршруту флагманського поїзда «Єдність» із Харкова до Рахова. Відтепер це буде найдовший маршрут в Україні. Також Укрзалізниця запускає низку нових рейсів, зокрема між Харковом і Кременчуком, а також Дніпром і Мукачевом, Києвом та Івано-Франківськом, Миколаєвом та Івано-Франківськом. Усі рейси за новим графіком уже є у мобільному застосунку та на сайті залізниці. У компанії-перевізнику наголошують, що квитки надходять у продаж поступово, тому деякі поїзди стануть доступними протягом кількох діб. Донатьте на потреби Збройних сил України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
4: Одна з важливих навичок комунікації – це вміння відмовляти, не погоджуватися, говорити «ні». Складність у тому, аби не пристати на пропозицію, не захотіти робити щось, не погодитися, не сказати «так», прихована не в момент розмови. Якщо подумати, то стає зрозуміло – нас лякають наслідки відмови. Чи готові ми до наслідків нашого «ні», чи вартують вони того, аби вибрати свої бажання та відстояти свої кордони? Ось питання, над якими будемо розмірковувати сьогодні. Чому відмовляти складно та як почати це робити? Для того, аби розібратися з причинами, традиційно маємо повернутися у дитинство. Якщо батьківська сім'я формує установку, що любов та прийняття треба заслужити, наприклад, гарною поведінкою, зручними рішеннями, правильними реакціями, а в іншому випадку на дитину чекатиме відторгнення та відсторонення, або ще гірше – присоромлення, то формується алгоритм. Я маю бути хорошим, тобто таким, яким очікують, і точно отримаю любов. Відмови та відстоювання себе тут неможливі. Страх бути відторгнутим настільки сильний, що робить неможливим спонтанність у проявах своїх бажань, в тому числі у відмовах та укресненні своїх кордонів. Згадаймо також, які цінності були фундаментом батьківської родини. За умови, коли ввічливість, повага до інших, обслуговування потреб оточуючих, першочергова увага до емоційного стану інших були провідними, а злість була під забороною, вкрай складно одномоментно і легко позбутися такого світогляду. В тому числі і тому, що покаранням за спроби протидіяти обслуговуванню потреб інших, а мова йде не тільки про реальні, а й про емоційні потреби, був сором та нав'язування почуття провини. Дитинство закінчилося, а алгоритм працює. Бути незручним – значить оплачувати це відчуттям провини. Бувають і інші ситуації. Уявімо, дитина зростає в сім'ї батьків, що страждають залежністю, або часто хворіють, або просто є інфантильними. Ці історії поєднує те, що дитина змушена часто вирішувати дорослі проблеми, піклуватися та підтримувати оточуючих. У такі моменти вона відчуває тепле ставлення, вдячність, щось, що схоже на любов. Поступово формується потреба бути незамінною, піклуватися та сприйняття себе в якості рятівника. Без мене не обійтися, навіть батьки не змогли. Очевидно, що тоді відповідати «ні» просто неможливо, бо хто допоможе, хто врятує? Правильно, ніхто. А отже, виходу немає. Бувають і інші сім'ї. Такі, в яких відмови та відстоювання кордонів постійно були пов'язані із агресією та навіть насильством. Дитина, що є свідком такого, часто починає боятися конфліктів, не розуміючи, як себе поводити в них, як екологічно доносити свою думку та не сприймаючи загалом ситуацію як щось патологічне. Конфлікт під забороною. Сказати «ні» означає потенційно зіштовхнутися із незадоволенням, з агресією, спровокувати конфлікт. А це викликає страх. Що робити, якщо ви впізнали себе в одній з цих історій або згадали свою іншу, але теж пов'язану з блокуванням відмови? За можливості, поділіться історією з професіоналом. Складно побачити по-новому те, що звично та зручно, без допомоги сторонньої компетентної людини. Тим не менше, самостійно можна спробувати наступне. Перш ніж погоджуватися або відмовляти, візьміть паузу. Коли відчуваєте, що хочете сказати «ні», але не готові це зробити тут і зараз, повідомте співрозмовника, що вам треба подумати. Позначте час, коли повідомите про своє рішення. Наприклад, я напишу тобі за 15 хвилин. Увечері дам точну відповідь. Мені потрібно декілька днів, аби дати зворотній зв'язок. За цей час ви зможете задати собі відверте питання – а що я хочу насправді? Опанувати або хоча б зрозуміти свої емоції, наприклад, страх або сором, та сформулювати відмову. Відмовляйте просто, не грубо, проте конкретно. Важливо, за можливості, пояснити причини свого рішення. Пояснити не означає виправдати. Скажіть про свої емоції, свої актуальні потреби та можливості. Якщо ви маєте бажання, то спробуйте запропонувати альтернативний варіант реалізації того, про що вас просять. Обов'язково переконайтеся, що ця альтернатива вам комфортна та відповідає вашим потребам. Наприклад, на прохання зупинитися у вас вдома на пару днів перебування в місті, ви можете відповісти: «Я не можу тобі запропонувати пожити у мене. Проте я знаю хороші готелі в центрі, можу допомогти з пошуком квартири. Поділюся контактами ріелтора». Обов'язково проаналізуйте ситуації, коли ви успішно відстояли свої кордони та відмовилися робити те, що вам не підходить. Впевнена, від вас ніхто не відвернувся, не покинув вас, не розірвав стосунки. Можливо, це сприймалося з подивом або агресією. Усе нове викликає складні реакції. Однак людина, що цінує вас, точно не полишить вас через відмову та повагу до своїх потреб. Пам'ятайте, бути зручним, хорошим, правильним для усіх просто неможливо. І не треба, бо це ваше життя. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
3: Психотерапевтична п'ятихвилинка.

0: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Привіт, це Наталка з гурту «Цвинтар». Слухайте пісні нашого гурту на Радіо Накипіло.

0: Наша година. Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові попередили серію терактів у центрі міста. На Харківщині залучають бізнес до підтримки дітей загиблих військових. Укрзалізниця запровадила позитивні зміни у розкладі руху потягів харківського напрямку. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Харків.
1: У Харкові запобігли теракту у центрі міста. Служба безпеки України зірвала заміри ворожого посіпаки, котрий виготовив вибухівку, аби застосувати її у місцях найбільшого скупчення людей. Про це повідомив речник управління СБУ у Харківській області Владислав Абдулла. За його даними, фігурант отримав від російських кураторів завдання виготовити два саморобні вибухові пристрої. Для цього він мав власноруч зробити понад 12 кілограмів вибухової речовини та оснастити бомби мобільними телефонами для дистанційного підриву. Після чого чоловік планував закласти вибухівку у центральній частині Харкова та повідомити про це представникам ФСБ, за задумом яких вибухи мали статися в годину піку у місцях найбільшого скупчення людей. Співробітники СБУ викрили план завчасно та затримали резидента в орендованій квартирі. Агент якраз був на відеозв'язку з представником російської спецслужби, який інструктував його щодо виготовлення вибухових пристроїв. Як з'ясували силовики, затриманий є безробітним мешканцем Кіровоградської області. Росіяни завербували його після того, як той шукав швидкий заробіток через телеграм-канали. Чоловіка направили до Харкова, де він орендував житло та придбав необхідні компоненти для виготовлення вибухівки. Під час обшуків правоохоронці вилучили, окрім 12 кілограмів вибухових речовин, складові для саморобних вибухових пристроїв та мобільні телефони, які використовувалися для конспірації контактів з ФСБшниками. Фігуранту повідомили про підозру за фактом готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
2: Харківщина.
1: У Харківській області залучають бізнес для розширення підтримки дітей, які втратили батьків через війну. Зараз в області 28 таких дітей. Усі вони отримують щомісячні виплати у розмірі 8 тисяч гривень з обласного бюджету, повідомив голова Харківської облвійської адміністрації Олексій Губов, котрий провів робочу зустріч із представниками соціально-відповідального бізнесу та законними представниками дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. На зустрічі була представлена благодійна платформа «Дітям наших захисників», ініційована авіакомпанією «Українські вертольоти». До співпраці вже залучено 18 представників бізнесу Харківщини.
2: Про хороше.
1: Із 28 червня поїзд номер 113-114 Харків-Ужгород, що з'єднує Волинь зі східними областями та Закарпаттям, курсуватиме через день замість графіка по датах. Загалом Укрзалізниця переглянула розклад руху на літо, намагаючись збільшити кількість доступних місць без розширення парку вагонів. Частину маршрутів оптимізували, деякі поїзди пришвидшили, а популярні напрямки...
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Флагманського поїзда «Єдність» із Харкова до Рахова. Відтепер це буде найдовший маршрут в Україні. Також Укрзалізниця запускає низку нових рейсів, зокрема між Харковом і Кременчуком, а також Дніпром і Мукачевом, Києвом та Івано-Франківськом, Миколаєвом та Івано-Франківськом. Усі рейси за новим графіком уже є у мобільному застосунку та на сайті залізниці. У компанії-перевізнику наголошують, що квитки надходять у продаж поступово, тому деякі поїзди стануть доступними протягом кількох діб. Донатьте на потреби Збройних сил України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 40

0: Егого. Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Нова музика на радіо «Накипіло».

Радіо накипіло.

0: на Мегого.
1: Реклама на радіо.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Золочів слухає радіо «Накипіло».

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
1: І так звучить радіо Накипіло.
3: We are the queens, powerful beings, we're at the root.
1: І так звучить радіо Накипіло.

0: накипіло.
1: Сирський розповів про здобутки сил безпілотних систем за поточний рік. Учасники НМТ вже можуть дізнатися результати тестів. До Дня донора у Харкові шукають 440 людей. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
0: Про головне.
1: Від початку 2026 року сили безпілотних систем України ліквідували на 12,5 тисяч російських військових, більше, ніж Росія залучила до своєї армії за цей самий період. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сірський. За його даними, українські сили оборони зберігають перевагу над російськими військами у застосуванні FPV-дронів. Співвідношення становить 1,5 до 1 на користь України, і ця перевага продовжує зростати. У травні підрозділи безпілотних систем уразили майже 180 тисяч підтверджених цілей супротивника. Це на 12,7% більше, ніж у квітні. Також українські військові знищили близько 4 тисяч дронів типу «Шахед» та 10 тисяч позицій операторів ворожих безпілотників. Водночас, за словами Сирського, Росія має труднощі з комплектуванням власних підрозділів безпілотних систем. Від початку року до них за контрактом залучили 14,5 тисяч людей, що становить близько 1/5 від запланованого на рік показника. Нагадаю, рік тому, 11 червня, було створено угруповання сил безпілотних систем. Напередодні президент Володимир Зеленський підписав указ, яким 11 червня офіційно визначено Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Вітаємо і дякуємо. Учасники основної сесії національного мультипредметного тесту, які складали іспит до 30 травня включно, вже отримали офіційні результати за шкалою від 100 до 200 балів. Переглянути їх можна в особистих кабінетах. Там же доступна інформаційна картка учасника тестування, яка потрібна для вступу до закладів вищої освіти, а також результати з кожного предмета окремо, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Вступники, які проходили тестування після 30 травня, отримають свої результати до 3 липня. Нагадаю, основна сесія НМТ триває до 25 червня, а додаткова відбудеться з 17 до 24 липня. Цьогоріч абітурієнти складають тести з української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір – іноземної мови, біології, географії, фізики, хімії або української літератури.
0: Харків.
1: У Харкові 13 та 15 червня до Всесвітнього дня донора крові проведуть акцію «220 вольт для життя». Її мета – привернути увагу до донорства та поповнити запаси крові, які залишаються критично важливими під час війни. Організатори планують залучити по 220 донорів у кожен із своїх днів. Усі, хто здасть кров у межах акції, автоматично стануть учасниками розіграшу подарунків від партнерів проєкту. Донорів прийматимуть на двох локаціях – у Харківському обласному центрі служби крові на вулиці Кличківській 366 з 8 ранку до 1 години дня, а також у донор-центрі в торговельно-розважальному центрі «Нікольський» з 9 ранку до 1 дня. Акцію присвятили Всесвітньому дню донора крові, який щороку відзначають 14 червня. Спортсмени з Харківської області успішно виступили на командному чемпіонаті України з легкої атлетики, який відбувся 6-7 червня у Львові. Як повідомляє портал «Харків Спорт Сіті», чемпіонами змагань стали Артем Левченко у штовханні ядра та Лілія Клінцова у стрибках у висоту, які вибороли золоті нагороди. Бронзову медаль на дистанції 5 тисяч метрів здобула Марина Немченко. Також високі результати показали представники молодіжної команди. Віталій Альохін посів друге місце на дистанції 3 тисячі метрів з перешкодами та став найкращим серед молоді. Станіслав Дрябко фінішував п'ятим на дистанції 1500 метрів, посівши третє місце серед молодих спортсменів. А на дистанції 800 метрів став дев'ятим у загальному заліку та другим серед молоді. За підсумками чемпіонату, Альохін та Дрябко виконали нормативи для відбору до молодіжної збірної України. Наприкінці червня вони представлять Україну на міжнародній матчевій зустрічі у польському Ополе. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Алікою Піхтеревою.
1: Вітаю, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Як завжди, в пообідній час говоримо про важливе, актуальне, про нагальне, про Харків, Харківщину та людей, як твердить наше гасло незмінне. А власне, сьогодні буде, як на мене, цікавезна розмова. Я дуже хотіла і прагла її провести. І досить недовго, насправді, думала над тим, яку людину запросити до нас в гості, для того, щоб ґрунтовно, змістовно про це поговорити.
2: це, власне, це має бути точно історик за фахом, бо ми будемо говорити про ідею пантеону, пантеону наших героїв, яку от нещодавно, але насправді давно, її було ініційовано, просто було дуже багато гальмівних процесів на цьому шляху, а тепер її держава розпочала цей процес повернення в Україну, власне, останків видатних наших діячів, і все розпочалося з перепоховання Андрія Мельника, його дружини Софії. Тож, вся ця історія зараз розпочинається, уже є певні моменти від Польщі, дуже це все таке дипломатичне і широка тема, хто має бути в нашому пантеоні, як ми його формуємо, чому ми формуємо його саме зараз, і важливо, щоб тут був не лише історик, а також і військовий, як на мене. Тому я запросила власне Хрунжого 3-ї окремої штурмової бригади на псевдоаніматор. Вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Так, ми з вами вже мали інтерв'ю, і як на мене, таке теж цікавезне вийшло. А якраз ми говорили про музейну культуру з вами, і я подумала, що якраз нам буде про що з вами поговорити і в цій ідеї пантеону.
3: Так.
2: Власне, я, знаєте, почну все ж таки здалека, тому що я нещодавно буквально записувала інтерв'ю з Вахтангом Кіпіані, він хорунжий в Хартії, і дуже багато там налетіло. І якраз от і теми історії, вони дуже будоражать наше суспільство, і дуже багато було коментарів, але досить часто зустрічалося там, хто такі ці хорунжі? Ми не розуміємо, хто такі ці хорунжі. І от мені особисто дуже прикро, бо я записала щонайменше 4 інтерв'ю з хорунжами, і це запитання в нашій аудиторії все ж таки виникає. І дуже образливо, коли там пишуть, це якісь політруки. Розкажіть, будь ласка, про от коротко, та там хорунжі зараз в армії.
3: Минулий раз також я казав, що хорунжі – це людина, яка надихає, яка розширює світогляд особового складу, людина, яка дає сенси і пояснює всім, з ким він зіштовхується у війську, що наша боротьба довго тривала, вона виснажлива, і треба шукати різноманітні стопи опоря. Вони можуть бути в нашій історії, вони можуть бути в культах, в міфах, в будь-чому, в що вірує особовий склад. І більшість хорунжих – це гуманітарії, це не окрема, як вам сказати, така прям посада. Ми можемо бути рядовими, ми можемо бути сержантами, офіцерами. Більшість з нас знаходиться в групах гуманітарної підтримки. І хорунжі зараз настільки популярний, можна сказати, така посада, вона в 3-й окремій штурмовій бригаді є в кожній роді. І задача хорунжого – максимально володіти аудиторією, максимально розуміти потреби свого великого і маленького підрозділу, вислуховувати абсолютно кожного, вирішувати ці проблеми, організовувати різноманітні заходи, містерії. І, звичайно, що цю роботу можуть виконувати не всі. У нас в 3-й окремій штурмовій бригаді є таке правило, що хорунжим чоловік не може стати без досвіду участі у бойових. Це має бути обов'язково певний багаж за плечима. А тут ґрунтується і довіра особового складу до тебе, коли просто людина з вулиці, з освітою, чи хлопець, який виріс в цьому підрозділі, який бачив цей підрозділ в зоні бойових дій, сам приймав участь в цих бойових діях, легше комунікувати. Ти розумієш більше того, що на хлопців тисне, з чим вони зіштовхуються. І ми намагаємося, як хорунжі, ми намагаємося створити в військових колективах дуже класний простір, гарну атмосферу, це мікроклімат, і зробити так, щоб військові себе почували елітою. Не тільки тут, там, де вони зараз виконують бойові задачі, ми працюємо на перспективу. Тому що кожен повернеться в цивільне життя, кожен буде далі намагатися знайти себе в цивільному житті. І треба вибудувати ось ці лицарські якості, треба вибудувати відчуття, що ти, друже, ти найкрутіший. Ти найкрутіший був під час війни, і ти маєш так само ось цю оцей дух нести і в цивільному житті. Займатися бізнесом, займатися громадською діяльністю, політичною діяльністю, вихованням молоді. Ми даємо ось ці горизонти і ці вектори особовому складу під час співбесід, гутірок, лекцій. Навіть звичайна лекція там про козацтво чи про про наших діячів перших визвольних змагань. Ми не просто розказуємо факти і викладаємо якийсь перелік подій. Ми розказуємо, як можна навіть критичні часи, коли ми втрачаємо державність, втрачаємо повністю контроль над нашими територіями, ми повністю дезорганізовані, втрачаємо військо. Як ми, військові, можемо знову робити колаборацію за кордоном, створювати чудові простори для особового складу, об'єднуватися в громадські та політичні організації, в військові організації, і таким чином підтримувати бойовий дух до тих пір, поки ми знову не здобудемо нашу державність. Ось Хрунжі – це от якраз такий мотиватор, такий живчик. Це має бути людина, яка, от, незважаючи на власний настрій, незважаючи ні на що, що відбувається на фронті, треба заряджати максимально особовий склад. І, ну, от так от я можу пояснити нашу діяльність, в першу чергу.
2: І от, власне, та, чому і я обрала та поговорити про пантеон саме з Хрунжем, бо от нещодавно буквально, мабуть, навіть це на каналі Хрунжої служби вийшло відео, де за плечима українського військового сучасного і стоять бійці різних епох, тобто власне, як і доби там визвольних змагань, і козаки, і там різні представники, і мені здалося, що це про оцей ланцюг та про цю єдність, якраз ви, як ніхто краще, на ній ви найкраще розумієтеся, бо ви постійно з цим стикаєтеся, і це відчуття та за плечима оцих прадідів, пращурів відчуваєте як найкраще. І от, власне, ми говоримо зараз про пантеон, про те, хто має там бути, і все розпочалося з Мельника, обіцяють, що невдовзі повернуть Петлюру. І от, власне, коли я говорила з Кіпяні про Петлюру, я просто зрозуміла, що накал серед людей скажений, бо дуже велика кількість людей вважає його зрадником. Тобто не ставляться, ну, зі співчуттям певним та і розумінням до того, як було непросто в цілому, ну, бійцям в той період, в той історичний період. І я розумію, що ми цю комунікацію прогавили ще там декілька десятків років тому, хоча та ідея створення пантеону, вона була з моменту відновлення незалежності. А хтось каже, що Талфьоров, до речі, казав в інтерв'ю, казав, що це було і на сотні років там раніше була ця ідея. Але там з епохи Януковича все це вгасло, і тепер ми тільки це все відновлюємо. Так от, власне, якщо говорити зараз про наповнення цього пантеону, як, за якими критеріями треба обирати, і як, на вашу думку, доходити цього консенсу?
3: Я вам чесно скажу, за цією темою я давно слідкував з різних джерел, і мене одноразово з паном бароном Алфьоровим, коли він ще був моїм безпосереднім прямим командиром, ми навіть дискутували. Я, ну, не те, що був не сторонником пантеону. Основний аргумент, який я тоді наводив, що наше суспільство, воно ще не дозріло до того, щоб прийняти власних героїв і повернути їх до себе. Що суспільство, ну, не просто не розуміє, хто приїде. Воно основна маса, вона дуже сильно, ну, мало освічена, чесно. Я це можу сказати навіть по особистій роботі з тими хлопцями, які от зараз приходять у військо. Особливо це люди, які мобілізовані. І це люди різного віку. Є молодь, яка закінчувала українську школу. Є, звичайно, люди старшого покоління, які дуже мало знають взагалі про українських діячів. І коли ти з ними спілкуєшся, починаєш розказувати про Петра Балбачана, про Миколу Міхновського, про Павла Скоропадського, Семена Петлюру, Євгена Коновальця. Деякі підходять і кажуть, а ми навіть не чули. Ми от чесно, ми не чули навіть про цих діячів абсолютно нічого. От абсолютно. І, ну, насправді так воно і є, тому що навіть українська шкільна програма, вона не приділяє великої уваги цим діячам. Ну що, там згадали десь в 11 класі буквально декількома реченнями. Та й взагалі, сам пам'ятаю, що ця тема перших визвольних змагань в школі давалася дуже важко. Дуже це усвідомити тоді всі ці політичні течії, рухи. І якось ти намагався швидесенько завчити все це, прогорнути, ну, і забути. І все. Ну, і, звичайно, простір, який нас оточує, вулиці, ну, там, пам'ятники. Цим діячам дуже мало приділено уваги. Це зараз ну, приділяють більше і там називають вулиці, але знову не ведеться навіть роз'яснення серед цивільного населення, чому цю вулицю назвали Героїв Круг. Хто такі Герої Круг? А чому повернули вулицю там іншому діячу? Тому ми маємо в першу чергу ці операції створення пантеону, ми маємо прислухатися до думки суспільства. Але до думки суспільства, яке в цьому розуміється. Якщо ми будемо зараз проводити якесь опитування чи референдуми проводити, кого привозити, кого не привозити, а це затягнеться ще на довгі-довгі десятиліття. У нас велика прогалина в освітній сфері і в на інформаційному наповненні суспільства, але все рівно цей пантеон має об'єднувати найбільше таких дієвих діячів, які зараз працюють над цим, і вони на свій розсуд і на розсуд того, як це нам потрібно в даний момент, як воно підвищує нашу боєздатність, як підвищує наш ось цей дух, вони мають розуміти, що якщо з Андрієм Мельником спрацювало все чудово, якщо ми бачимо, що за це відразу вхватилися військові, вони відразу підхватили цю новину і для військових повернення нашого діяча, нашого продовжувача роботи Євгена Коновальця, воно у військових не викликало взагалі ніякого резонансу. Ми навпаки, ми тільки розправили крила. Це насправді дуже велика подія, неочікувана. Насправді, нас ніхто до цього не готував, і ми відчули, як це здорово. Наступного, наприклад, 3-ї окремій штурмовій бригаді у нас формується культ Євгена Коновальця. У нас абсолютно в кожному там кабінеті всюди висять портрети Євгена Коновальця і Андрія Білецького. Ми робимо так, щоб кожен, не тільки в 3-й штурмовій бригаді, а в 3-му армійському корпусі знав, хто такий Євген Коновалець. Повернення Коновальця – це для нас, для саме от нашої сім'ї націоналістичної, це буде надзвичайна подія. І ми будемо підтримувати, ми будемо топити, ми будемо робити все, аби це відбулося. Тому що для нас цей лідер, він фактично заклав нам той корсет, той хребет нашої діяльності, якою ми по сьогоднішній день фактично робимо десь ребрендінг, десь продовжуємо, але для нас це дуже важливо. Стосовно Семена Петлюри, в ті часи було зроблено дуже багато і правильних, і неправильних кроків, часи перших визвольних змагань. І незважаючи на це, той же самий Євген Коновалець, він підтримав Семена Петлюру, він підтримав директорію, він привів директорію в Київ. Чимось же він це обґрунтовував? Євген Коновалець просив директорію не руйнувати все, що побудував Павло Скоропадський, щоб всі міністерства, всі ті
4: увага у Харківській області повітряна тривога.
3: Можливість укріпнути
4: у Харківській області повітряна тривога.
3: Були стерті в цих ідеалістичних лозунгах. На жаль, цього не відбулося. І попри це, військові не полишили тоді уряд. Військові все рівно займалися своєю справою і, можливо, сумом, можливо, з якоюсь таким недорозумінням вони дивилися, що там відбувається в політиці нашій. Але для військових, в першу чергу, прийнятні саме ті люди, які хрещені боєм. Якщо Євген Коновалець воював і в часи Першої світової війни, якщо він був чесним командиром своїх січових стрільців, корпусу січових стрільців, він просто був крутим менеджером за кордоном і займався всіми проблемами тодішніх комбатантів, ветеранів, він для нас ближче. Політики для військових не такі близькі. Тому ідеї державотворення, звичайно, вони необхідні. І Скоропадський необхідний, і Петлюра необхідний. Для нас, для мотивації військових, звичайно, дуже працювало на нас саме повернення Петра Дяченка, Коновальця. І, звичайно, всіх, хто тоді долучився до сил оборони і боровся за Україну в ось цій першому тоді зародку нашому.
2: До речі, до постаті Коновальця я з великим, величезним просто інтересом ставлюся і можу сказати, що мене цікавий там, можливо, настільки він як людина саме військового фаху, скільки оця його неймовірна біографія і як оці взаємини з людиною, яка зрештою виявилася його вбивцею, яку він так близько до себе себе підпустив. І ну, я просто про те, що історію можна вивчати з декількох боків. Тобто я, наприклад, дуже люблю досліджувати людські взаємини. І на прикладі наших постатей, наших власне лідерів, це теж дуже-дуже цікаво простежувати, тому що багато рішень, про які ми зараз говоримо, там, які вплинули там на хід подій, вони теж обумовлені тим, що ця людина була саме така, і вона мала такий набір якостей. І от у зв'язку з цим у мене запитання, чи повинна постать, яка буде в цьому пантеоні, чи повинна вона нам подобатися? Чи є це умовою?
3: Ну, звичайно, вона має подобатися, тому що ну, ми призведемо до все рівно певного розколу в суспільстві. Ну, знову-таки, беремо того ж самого Павла Скоропадського. Він обріс такою кількістю міфів, такою кількістю, ну, знаєте, дезінформації, зневаги. Ноги цих міфів, вони там, вони в часи боротьби за українську державу. Ці ноги, вони в основному навіть не нашого походження. Більшовицькій Росії було вигідно повалення Скоропадського. Всім тоді, хто не хотів бачити українську державність, тим же самим російським монархічним колам, вони також були зацікавлені в тому, що Павло Скоропадський був просто пішечкою в цьому процесі і просто тимчасово, так би мовити, керував нашою державою, а далі повернулась єдина і неділім. Але попри все рівно створений міф, що от він такий любитель Росії, от він такий прям монархіст. Угу. Хоча вже перенаписано про Скоропадського. Є його спогади, є спогади його товаришів, які були міністрами, да безліч, просто колосальна кількість. Але ми з рік в рік, з десятиліття в десятиліття, ми переоповідаємо одні й ті самі міфи. Ми вважаємо, що якщо людина здійснила якийсь неправильний крок, то все, треба його просто стерти і забути, і взагалі до нього не торкатися. Але той же самий, наприклад, документ про федералізацію, яку Павло Скоропадський підписав, і яка стала його смертним приговором, тобто якщо б не було цього підпису, то Петлюра, Коновалець не рушили б на Київ, не було б заміни влади. Але в той же час ніхто навіть не задумується, чому вона була писана, чому він пішов, чому от весь період правління, от він такий, а потім раз і чомусь з росіянами вирішив спільну Руську Федерацію будувати. Та все дуже просто. Ми тоді втратили військових партнерів. Австро-Угорщина, Німеччина, у них почалася власна революція. Вони покидали території нашої держави і треба було швидко шукати нових європейських партнерів. Антанта, тобто ті країни, які зараз нам допомагають, Франція, Великобританія, США, всі ось ці цивілізовані країни Європи, вони тоді просто поставили одну просту вимогу. Або ви беретеся за руки з Росією, і ми вам допомагаємо військово, і введемо війська, і допоможемо стабілізувати ситуацію, і боротися проти більшовицької Росії, або ми вам не допоможемо. І ви, Україна, будете для нас далі країною маргінальною, яка колись, ну так би мовити, зрадила цивілізований світ і пішла на згоду з Троїстим Союзом. Хотів цього Скоропадський? Ні. Він би хотів, щоб просто Європа, можливо, нам допомогла і без цих вимог. Але це був тиск. Це дуже тиск, і він на цей крок пішов тільки заради збереження держави, заради стабілізації, заради того, щоб знову нашу країну не наповнила ця більшовицька анархія і знову не почалися там репресії, кров, знищення цивільного населення. Але от один маленький крок і все. І ми втратили до нього довіру, ми втратили розуміння його. Так само зараз велика кількість українців відноситься до постаті Богдана Хмельницького. Людина, яка заклала основи нашої державності, основи українського війська, вона не те, що допустила помилку, він не допустив помилку. Він просто, перебираючи велику кількість партнерів іноземних, він тимчасово заручився підтримкою Московщини. І просто із-за того, що зараз, на даний момент, нашим ворогом являється правонаступник цієї Московщини, отому до Богдана Хмельницького таке двоїсте бачення. А насправді людина була дуже далекозоркою, людина бачила за горизонт, і людина зробила стільки для нашого державотворення, як гетьман, що інші наступні гетьмани, вони користувалися тільки тим столовим набором, який поклав на стіл, і тим столом, яким зробив його Богдан Хмельницький. От тому не треба примушувати людей любити когось чи не любити. Треба працювати над освіченістю цих людей. Треба доносити їм, чому так трапилося, а чому не так. Тому що люди, вони дуже емоційні. Вони от в цьому моменті, вони вони бачать якийсь негатив, але насправді, якщо розібратися, люди відразу кажуть, а, ну якщо так, ну тоді він класний хлопець.
2: От. Так, і от, власне, мені здається, що та, якщо відштовхуватися від того, що в Антеоні мають бути постаті, які нам подобаються, то ми будемо, ну, ми будемо цю дискусію провадити ще дуже-дуже довго. Оскільки, ну, от мені, приміром, дуже близька теза, яку сказав Фортніков Віталій нещодавно, що ми маємо зійтися в головному, що ці люди хотіли української незалежності. І там можуть бути симпатичні вам постаті, несимпатичні з якоїсь причини. Але ми маємо зійтися в головному, що це точно не вороги України. І мені здається, що ми якраз зараз ось, ну, перебуваємо в цій, особливо коли, вибачте, виникає цей Булгаков, який знову багатьох так хвилює, що йому знесли пам'ятник і повспливало так багато цих, вибачте, концерт. А я розумію, що ми, здається, що ми простуємо великими кроками, а насправді, що ми тупцяємо на місці. І що ми в цій дискусії насправді не рухаємося. Ну, себто, може, там фахівці між собою обговорюють і доходять думок, але до суспільства це дуже повільно доходить.
3: А, ну, так воно і є, тому що а як воно дійде до суспільства, якщо у нас немає, ну, якісного, зрозумілого продукту у вигляді там кінофільмів, у вигляді ну, до будь-якої там продукції інформаційної, яку б ми могли масово насичувати наше суспільство. Я цього не бачу абсолютно. Тому і суспільство, воно і так і дивиться. Ну і звичайно, що ось ці консерви, вони є, але знову таки, ми їх також маємо просто пояснити, хто ці люди, за що вони боролись. У людей досі таке от якесь меланхолічне ставлення до свого власного минулого, до тієї пропаганди, якою вони свого часу насичувалися. І вони до цього ставляться як от просто, це святе, не чіпайте, будь ласочка, і будь ласочка, ну, не треба. От, тому, ну, я думаю, що нам просто треба більше вкладатися в цю інформаційну політику. Більше треба вкладати в те і доносити людям правильні наративи, правильні історії. Так, зараз у нас дуже багато блогерів крутих. У нас круті блогери, які просто витягують цікавих істориків, цікавих дослідників. Вони доносять. Це дуже популярно. Але можна ще більше. Тому що, ну, не всі дивляться цих блогерів. Молодь не дивиться, наприклад. Воно розраховано все рівно на певну, на певну вікову групу. І люди також більш віку старшого. Також цей, наприклад, ресурс, який перенаповнений якісною інформацією, він до них не доходить. І все. І вони залишаються в тому, ну, в тому вакуумі, який колись накопичили. Вони не розвиваються.
2: Ну, але, як не крути, все ж таки тут більше важить політична воля, бо оскільки зараз вона є, то і, ну, немає пам'ятника тому ж Булгакову, та і просувається ідея створення національного пантеону. І от ви казали, що та вас там як істориків до цього ніхто не готував, і що це було там певною несподіванкою, та з поверненням того ж Андрія Мельника. І історики теж, я читала, кажуть про те, що це взагалі має ознаки такого поспіху, бо те місце, де зараз перепоховали Мельника з дружиною, це ще не закладений пантеон, тобто їх будуть перепоховувати. І ось це таке агонія, вона чи потрібна нам?
3: Вона потрібна, тому що ми ведемо зараз війну. Нам потрібно все. Нам потрібні ракети протибалістичні, нам потрібні там засоби ураження противника. Нам потрібно абсолютно все. Ми не маємо відмовлятися зараз від будь-яких способів підняти бойовий дух, підняти настрій нашого населення. І як би там, ну, зараз це, наприклад, там кострубато б не виглядало, але по факту, знову наголошу, для нас, військових, це надзвичайна подія. От я не знаходжу зараз у жодного військового якесь недорозуміння цього. Всі розуміють, що це потрібно, що це необхідно, що це підіймає наш, ну, бойовий дух, що ці місця, це буде місця паломництва молоді, яка цікавиться мілітарною історією, центурія буде обов'язково приїжджати. І для них не важливо, ну, поховано це на військовому кладовищі чи на окремому виділеному місці, ну, там, спеціалізованому. Для них головне ось постать. Ось вона повернулась, ось вона от фізично дуже в нашій землі, і вона підживлює нас. От, ну, мені самому так хотілося, чесно, побувати на цьому заході. Але ми долучилися до відкриття свого такого локального пантеону бійців 3-ї окремої штурмової бригади, який був закладений вже доволі давно в Холодному Яру. І там ми ставимо такі кенотафи, там немає поховань, але там знаходяться погруддя, пам'ятники азовцям, пам'ятники бійцям 3-ї окремої штурмової бригади, були на відкритті і хлопці з Хартії, і з багатьох підрозділів там просто такий, ну, закладається дуже крутий комплекс. Чому Холодний Яр? Тому що ті хлопці, які боролися проти радянського свавілля в 20-х роках минулого століття, вони були законодавцями моди, і вони в монастирі Мотерному, вони тоді ховали самих достойних своїх хлопців. І не тільки хлопців, а й посестер. Вони проводили невеличкі містерії. Це прям для них була от, ну, не просто прийти поплакати і поховати, а для них це був такий місце сили, де кожен, ну, наприклад, він надихався цим прикладом бойовим, і це місце вибрано от не випадково. Щоб і в подальшому всі, хто відвідує цей регіон, просто проїжджає транзитом, він відчував, що ого, от хлопці, вони по сьогоднішній день йдуть тим же самим шляхом, який пройшли наші побратими там в 21-му, 22-му, 23-му роках 20-го століття.
2: До речі, про кенотафи в самому пантеоні цікаво вас запитати, як ви до цього ставитеся, бо, ну, є приміром ті ж наші постаті, які на Московщині поховані, так, і тобто ми там не повернемо скоро. Чи є сенс робити такі кенотафи?
3: Так, звичайно. Взагалі, ну, кенотафи, їх для того і робили раніше, для того, щоб, ну, не маючи прямого контакту до тіла, щоб ми могли хоча б поховати там якісь предмети цієї людини. Та й взагалі, людям набагато спокійніше стає, якщо їхні родичі, їхній чоловік, їхній син, який загинув, якщо хоча б частинка його тіла повернулася додому, навіть якщо це неповне тіло. Якщо просто десь знайшли хоча б зразок його ДНК і привезли хоча б частинку, людям вже набагато простіше. А далі жити і далі бути зприв'язаним до цього поховання. Приходити, радіти, розказувати. Взагалі, ну, кенотаф, він для того і створений, щоб у нас була ось цей взаємозв'язок. Навіть якщо там не буде тіла, але буде проведений певний обряд, і ми відчуємо, що душа цієї людини після цього обряду вона все ж таки знайшла своє місце. Для нас це вже буде набагато краще, аніж цієї людини не буде поруч з нами. І ми все життя проживемо в очікуванні того, чи жива вона, чи не жива, чи повернеться, чи не повернеться. Все, от вона тут є, от її місце. І знову таки, це місце, ну, для навіть однієї людини важливо, а для нас, для державників, для людей, які борються за державність, кенотаф Святославу, кенотаф Мазепі, кенотаф Калнишевичу. Це для нас дуже важливо. Дуже важливо. Це, щоб от, ну, ми будемо відчувати, що от вони тут є, і їхня справа жива. І от вони поруч з такими ж самими борцями різних епох.

0: але й ось ця сфера також має бути, ну, ми маємо тримати на пульсі цю сферу і не полишати цих людей там, тому що для Росії вони ніхто, абсолютно. Вони, ну, їхні могили, вони не несуть, хоча вони несуть. Вони навпаки таким чином показують, що вони привласнили цю людину, привласнили цю культуру, ну, і до себе. Повернемо собі, і ця людина, вона буде наша, і повністю наша. А так, росіяни, вони таким чином далі йдуть ось цим імперськими наративами. Тобто для них важливо не тільки земля, наші культурні цінності, наш люд, навіть поховання для них також дуже важливі. Якщо б хотіли, вони б, чесно, давно б вже з нами там якось домовилися і повернули ці тіла. Але для них це також важливо, що ці люди працювали на їхню імперію, ці люди частина їхньої імперії, частина їхнього міфу, тому в усіх своїх там книжках дуже була популярна серія, ще до 14-го року продавалася в багатьох тоді в магазинах книжкових, у мене у самого така була книжка. Вони видавництво були російського, називалась «100 великих». «100 великих».
1: Ой, у мене була.
0: Ага. Да, «100 великих полководців», «100 великих». І у мене була дві книжки, одна називалася «100 великих росіян» і «100 великих українців». Друковані в Росії ці книги були. Ага. І ти коли береш ці дві книги і починаєш просто звіряти, то чомусь книга «100 великі українці», вона плавно перекочувала в книгу «100 великі росіяни». Ну, я не знаю, чому вони допустили такого промаху, чому вони нам залишили наших давньоруських князів, наших гетьманів, чому вони залишили наших поетів, кінорежисерів і тому подібне. Але парадокс. І в той же час вони, ну, цю пропаганду вони в той же час легко продавали, і ти міг для себе вже сам вибирати, чи ця людина українець, чи ця людина росіянин. Тому заберемо, і це буде удар. Це їм боляче буде, дуже боляче. Так само і повернення тіл борців за кордоном, ми бачимо, як відразу включається Росія. Відразу. Вона відразу починає згадувати про якийсь там антисемітизм, про абсолютно все. Просто всю цю пропагандистську маячню вони відразу запускають в простір і намагаються наших діячів, наших вождів, вони намагаються відразу споплюшити. Це нормальна реакція їхня, тому ми маємо на це реагувати. Якщо Росія обливає лайном, значить ми йдемо правильним шляхом. Це однозначно.
1: Ця тема, власне, та створення пантеону, вона для паразитування, ну, одна з найблагодатніших. І, ну, ми мусимо собі усвідомлювати це. І отут мені би ще хотілося таке до сучасності звернутися, до наших днів, про цей радянський спадок, який ми несемо, що у нас, в принципі, ідея меморіалізації, вона не вибудована, тобто ми зараз вчимося та шанувати, зустрічати на щиті. В Харкові з цим дуже великі проблеми. І, от, приміром, я там пригадую, була історія з тим, що одна жінка, не скажу так, не сповна розуму, познущалася над могилами Да Вінчі, Джуса. А у нас в Харкові така історія відбувається, на жаль, з певною періодичністю на Алеї Героїв, що є люди, які поводяться, ну, не те, що недбало з похованнями наших захисників і захисниць, вони, ну, це відвертий та вандалізм, знущання і такі речі, про які навіть не скажеш в етері, але, на жаль, я про них знаю. І я тут про те, що у нас в цілому те, що ми тягнемо з радянської доби, у нас немає цієї звички до поваги, до шани, до уваги. І коли ми говоримо про пантеон, то це звучить дуже ошатно, але я просто розумію, що, приміром, якщо буде перепоховання Степана Бандери, про це, про що теж зараз йдеться, та, по-перше, це ім'я просто змушує дуже, спричиняє дуже палкі дискусії, а що будуть на цей пантеон теж певні накиди, закиди і, ну, неадекватна поведінка теж. І я дуже сподіваюся, що це перехідне, але ми маємо бути до цього готовими.
0: Ну, ми не маємо, вибачте, сюсюкатися з цими людьми, які там топчуть квіти, б'ють щорічно на могилах бійців українського війська, там портрети, нищать надгробки і тому подібне. А з ними мають працювати правоохоронні органи, і вони мають нести, ну, от, найвищу відповідальність за ці вчинки. Неважливо, чи це там бабуся, яка не сповна розуму, чи це якийсь там молодик, якому заплатили гроші росіяни через телеграм-канал, і він це робить. Це буде однозначно. Я просто наведу приклад. От,

0: Микола Міхновський. Угу. Людина, яка пов'язана з Харковом, людина, яка творець ідеї української нації. Коли його погруддя в Києві на Байковому кладовищі відновили, тоді, у 2000-х роках, чесно, про Миколу Міхновського знала дуже вузьке коло українських націоналістів. Ну, настільки вузьке, ще не було підготовлена якісь інформація про нього, ще не було там багато книжок, як зараз, прям цілі енциклопедії є про Миколу Міхновського. Незважаючи на те, що людина мало відома, не популярна, в його не вчили там в середній школі, але в той же час Росія, вона усвідомлювала, кому ми ставимо пам'ятник і до чого це може призвести. І тому відразу включилася в роботу, і погруддя Миколи Міхновського піддавалося неодноразово вандальним накидам, і приходилося постійно все це, так би мовити, відновлювати. Тому ми маємо до цього бути готовими, і, звичайно, пантеон має бути, поки ми як народ не перетворюємося в єдину націю, звичайно, ми маємо контролювати цей об'єкт і камерами спостереження, можливо, там і якісь почесна варта має бути біля цього об'єкта певний час, щоб ще більше надати йому важливості. І максимально ми маємо захищати. Згодом пройдуть покоління, згодом люди, для них ці лідери, вони втратять, можливо, якусь недовіру, якусь негатив. Вони просто перетворяться на людей, які творили нашу державу. Вже, можливо, наше суспільство в майбутньому не буде ритися в цих подробицях, і всі ці лідери, вони просто будуть як нашими, як Франції, там, пантеони королів, і все. Ніхто там вже не пам'ятає, чим прославився той король, скільки там він програв війн, чи скільки він там відрубав голів селянинам за непокору. Але люди з повагою відносяться до цих лідерів, тому що це їхні королі. Це лідери їхньої держави в різних епохах. Тому я думаю, що в майбутньому воно все згладиться, зітруться ці недолугі, але для цього нам, звичайно, треба перемогти. Тому що поки у нас є ворог, саме він підливає найбільше цієї олії. Саме він розганяє ось цей негатив. Ми, українці, ми доволі такі схильні до того, що воно є у нас, і все. Значить, будемо його шанувати, любити. Значить, так потрібно. Тому воно зітреться. Я думаю, що на це потрібен час і якомога більше вкладатися в інформацію повністю. Мені часто доводиться особовому складу розказувати про події перших визвольних змагань. Задають також дуже такі болючі питання, але для того, щоб відповісти на ці питання, треба підходити з різних сторін. Треба там і почитати спогади того самого там Винниченка, треба почитати спогади командирів наших тодішніх з'єднань, які, чесно, вони реально, більшість військових тоді, вони ненавиділи політичну верхівку. От ненавиділи, тому що армія перебувала в жахливому стані. Дуже погане забезпечення, дуже погані умови служби. Трималося все на такому, прям ура патріотизмі. Але в той же час всі розуміли, чому так? Там тих одягають, тим дають, нам приходиться десь, брати трофеї і за ці трофеї жити, і за те, що ми там у когось щось відібрали, а наші, згідно законів військового часу, ще й карають за це. Тому тут також. Тут маємо ми, маємо працювати з населенням.
1: Так, і, власне, мабуть, цим питанням я хотіла наголосити, що оскільки зараз у Верховній Раді готують закон про створення пантеону, то ми, як суспільство, маємо бути уважні до того, яка відповідальність буде у разі якогось вандалізму. Бо якщо вона буде така суто адміністративна, то це все несерйозно, особливо зараз, коли про це йдеться. І от, власне, ви говорили про те, що і камери, і почесна варта, і загалом ці перепоховання, тобто зараз визначаються з місцем. Теж голова Інституту Нацпам'яті Олександр Алферов, він так дуже обережно сказав, що, по-перше, це буде Київ, по-друге, це має, повинно мати вихід на Дніпро. І він так довго поетично описував Дніпро, але не уточнив все ж таки, де саме. Але з цим маємо приблизний зараз орієнтир, де це мусить бути. І, власне, чому та в Києві, бо також це і така велика дипломатична теж віха, що туди всі там міністри, президенти, хто до нас приїздить, обов'язково має бути похід і туди. І, власне, про те, що зараз та, ми це створюємо, і це важливо, але на це потрібні кошти. І тут вам скажуть, давайте завершимо війну, а потім вже будемо витрачати кошти на пантеон. Наскільки це адекватно?
0: Так, це, звичайно, болюча тема. Я думаю, що вона також вона маніпулює. Маніпулює суспільством. Я думаю, що якщо робити все ось так, от як зараз зроблено, привезли, поховали, зробили пам'ятничок. І просто ставити перед фактом уже. Якщо зараз починати рахувати ці копійки і збирати там підписи та ні, воно помре. Воно помре, це буде такі, знаєте, воно навіть і не народиться. І звичайно, що на цей проект ми не маємо жаліти кошти. Абсолютно. Зробіть навіть опитування серед військових наших підрозділів, там, 3-го армійського корпуса. Потрібно нам це чи не потрібно? Навіть без попередньої підготовки, я думаю, що більшість скаже, що це необхідно. І зробіть краще зробіть ось це місце сили, на яке ми зможемо опиратися, людьми, якими ми зможемо надихатися, аніж прийшли там, новий нам сухпайок чи ще щось. Наше військо на даний момент забезпечено причудово, чесно. Якщо десь щось там у когось просідає, то треба попрацювати у себе всередині підрозділу і зрозуміти, де у вас, так би мовити, нехватка. І чому так? Чому, можливо, просто і не просто. По нашому армійському корпусу я бачу, що всього вистачає абсолютно. І в продуктах харчування, і в забезпеченні і технічними засобами, там засобами індивідуального захисту. Це взагалі навіть не обговорюється. Якщо раніше там отримати в 22-му році там комплект форми, ти прям думаєш, ой, до нього треба відноситися так, щоб, а вдруг його треба здавати. Навіть такі міфи ходили, що тобі дають там той бушлат, ті берці, їх треба здавати. Настільки зараз з кожного року просто приходить табличка і просто собі там помічаю, що тобі треба. Цього достатньо. І нам зараз не вистачає, навпаки, нам не вистачає мотивації, нам не вистачає ось такої енергії, додаткової енергії. І пантеон – це якраз та енергія, на яку якраз фінансів ми не маємо жаліти. Мені дуже сподобалося, вивчаючи то також правління Павла Скоропадського, він тоді дуже бідкався, що коли він брав в міністри і в керівний склад держави толкових менеджерів, але містечкового рівня, які вміли абсолютно, вони могли звести дебет з кребетом, вони могли зробити ідеально там кошторис, відкрити лікарню, але як тільки ці люди отримували великі посади державного рівня, вони не могли мислити глобально, вони все рівно залишалися провінціалами, вони досвідчені, вони чесні, вони не розкрадали бюджет, але вони не могли думати на перспективу, вони рахували ось ці дрібні якісь елементи, але якщо вони просто думали, як би зробити глобально, то і гроші б знайшлися. Так і в цьому випадку. Ми маємо відноситися до пантеону як до всеукраїнського проєкту. А на це, чесно, не варто економити. Абсолютно. Тим паче, ми ж не будемо ставити там, золоті хрести, чи будувати якісь прям грандіозні пам'ятники. Нам достатньо те, що саме навіть тіло повернулося. І те, який надгробок буде для більшості, навпаки, це, чесно, не відіграє великої ролі.
1: Вже на завершення, але дуже хочу з вами поговорити про конфлікт україно-польський після того, як один з підрозділів отримав звання імені героїв УПА. І тут я теж дуже хочу процитувати Кіпіані, бо от він писав, що там розвідбат ЗСУ отримав ім'я полковника Коновальця, реакції польських друзів не було. А отримав ім'я Василя Кука, не було. І він так перераховує. Власне, підсумовує тим, що це не про УПА, а про історичну політику наших сусідів. І, власне, мені дуже імпонує теза іншого там, мого знайомого історика, він казав, що наші стосунки з Польщею зараз мають вибудовуватися тільки на тому, що ми вибачаємося і ми пробачаємо, бо армія краєвої теж робила ну дуже великі там звірства стосовно українців. Але для того, щоб та ну я розумію, що це загублена дипломатія в якийсь момент та наших відносин. Ви як історик, який бачите вихід із цієї зараз ситуації?
0: Ну, можливо, моя відповідь там не сподобається, але коли також бійці інколи ну згадують такі моменти, то там з зерновозами, які висипають, то про якийсь там шахет, який залетів, і нас звинувачують, що із-за нас цей шахет залетів до сусідньої країни, і починають ось на якихось таких дріб'язкових насправді речах акцентувати увагу. Я завжди кажу хлопцям, ну це, мабуть, поляки ще не углублялися в історію. Хай, можливо, згадають Хмельниччину, хай згадають Гайдамаччину, Коліївщину. От тоді вони чесно прозріють. І чесно, ми в даний момент ми маємо тимчасових партнерів. Ми розуміємося, що країни, які нас оточують, є вороже налаштовані, а є країни, які завжди будуть в такому, ну, з ними завжди буде важко, абсолютно. І з Угорщиною, і з Румунією буде важко, і з Польщею буде важко. З ними буде дуже важко, тому що ми вибудовували ось ці кордони з ними в методом войовничим. Воно не так було, що зібралися, підписали договір по якійсь річці, розділилися і все. І це тягнеться віками. І це дуже наболіла тема. Вона не стосується там часів Другої світової війни чи перших визвольних змагань. Вони тягнуться набагато глибше. І, звичайно, що воно буде нас переслідувати завжди. І в такі критичні моменти воно нам, звичайно, дуже заважає. От дуже заважає. Тому що всі розуміють, що без цього логістичного хабу, без потоків європейської зброї нам буде складніше боротися. Але в той же час ми не маємо поступатися ніякими принципами. От чесно. Не хочете як в часи Богдана Хмельницького. Ми також прокладали логістику через Молдову, ми прокладали логістику через Москву, через країни Балтії. Десь накрилися, шукаємо інші варіанти. Це наші проблеми. І ми, якщо ми не маємо загострювати, звичайно, з ними стосунки, але і не маємо йти їм на поступки, тому що підемо на поступки раз, підемо на поступки два, і тоді вони будуть диктувати, хто у нас герой, а хто у нас поганець. І, звичайно, що ми так само маємо дзеркально відповідати на їхні вчинки. І вони зрозуміють, що це такий, знаєте, це політичний тролінг. Вони і ми. Але в той же час і ніхто, ні ми, ні вони не роблять нам шкоди. Але нагадувати, хто де в куточку наклав, ми маємо також. Тим паче, у нас дуже багатюча історія, у нас дуже багато нас спільно зв'язує, і, звичайно, що ми можемо перетворити такі стосунки на, ну, як от польський був серіал, такий комічний вийшов про польську шляхту, де самі ж поляки, вони висміюють себе, вони висміюють стосунки Речі Посполити з козаками, і вони в такому, ну, в такому комічному випадку, вони просто от начебто і пробачають один одному всі ті проблеми, які у нас тоді, наприклад, накопичилися в період становлення козацької державності. Тому поступатися ми не можемо. Ми не поступаємося територіями противнику, який по нам фігашить всім підряд. Чому ми маємо в цьому випадку чимось поступатися? І за того, що нам снаряди і пачки не приїдуть, приїдуть іншим шляхом, якщо вони так вже хочуть нам нашкодити. Але ні, вони розуміють, що ми вразливі, але не настільки.
1: І, власне, на завершення хочу вам поставити запитання, яке мені наснилося. Я так, очевидь, багато думала про цей пантеон, що він прийшов до мене в снах. І таке, про політичні зміни. У мене якась все одно залишається певна недовіра до виборця, та? І що, приміром, якщо зараз буде, скажімо, перемир'я, будуть вибори, і невідомо, яким результатом воно обернеться, дуже великий, як на мене, є ризик, що цей проєкт знову буде відкладений, знівельований, зневажений. І як нам цього не допустити, навіть попри там якісь хитання політичні?
2: сьогодні.
0: Угу. Да, звичайно. Ми також постійно дискутуємо з особовим складом, що буде після завершення бойових дій. І, звичайно, що ми намагаємося створити ось ну, таку платформу, що, друзі, буде дуже важко, насправді. Тому що цивільне населення, як там, в 1917 році, так і зараз, тоді втомилися від Першої світової війни, зараз всі втомлені від цієї стадії російсько-української війни. Звичайно, що більшість населення, воно буде топити за ті партії, за тих ну, політиків, які будуть максимально демілітаризувати країну, mm-hmm. які будуть призводити до того, щоб ну, от, щоб закінчилась війна, просто треба, ну, треба перестати бути військовими, треба зменшити кількість там, ну, дотацій на ці тематики і тому подібне. Звичайно, що і ця тема, вона також може бути поставлена на паузу. Але, ну, на то і в українському суспільстві вже велика кількість військових. Ми будемо дуже серйозною силою в майбутньому. І якщо військові, ну, все рівно в кінечному етапі вони все рівно стануть силою політичною, силою, яка буде дуже багато, ну, як сказати, своїх наративів, своїх прав, вони все рівно будуть тиснути на це суспільство. Якщо для військових тема пантеону буде надважлива, якщо вона зараз, в даний момент, відіграє для нас важливу роль, то і на майбутнє ми просто не зможемо від неї відмовитися. Вона, можливо, не буде актуальною для якогось, ну, скажімо так, неукраїнського державного лідера в майбутньому, але вона буде актуальна для військових. І ми будемо опікуватися, як колись українські січові стрільці будували просто після кожної битви в Карпатах, вони будували свої маленькі пірамідки, робили пантеони. Як колись після бою під Крутами на Аскольдовій могилі поховали крутянців. І тут же, буквально там через певний час, бійці Коновальця поховають своїх січових стрільців. Тобто для нас, військових, ось ці меморіали, ну, вони для нас дуже важливі. О, тому не буде опіки від державних інституцій, буде опіка наша.
1: Дякую. Друг аніматор Хорунжі 3-ї окремої штурмової бригади був сьогодні в етері на радіо Некипілова. Нагадаю, що говорили ми про національний пантеон і про те, які є перепони і в принципі, і радості на цьому шляху. Тож будемо сподіватися на те, що все ж таки все буде ухвалюватися на холодний розум і на те, що цей розум буде нам супутній, що теж дуже-дуже важливо. Дякую вам за нашу розмову.
0: Дякую, що запросили. Дуже радий знову бути у вас в гостях.
1: Да, приходьте ще, а ми, власне, друзі, з вами почуємося зовсім скоро. Всім па-па.
0: До побачення.
3: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: радіо накипіло.
1: Сирський розповів про здобутки сил безпілотних систем за поточний рік. Учасники НМТ вже можуть дізнатися результати тестів. До Дня донора у Харкові шукають 440 людей. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
0: Про головне.
1: Від початку 2026 року сили безпілотних систем України ліквідували на 12,5 тисяч російських військових більше, ніж Росія залучила до своєї армії за цей самий період. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сірський. За його даними, українські сили оборони зберігають перевагу над російськими військами у застосуванні FPV-дронів. Співвідношення становить 1,5 до 1 на користь України, і ця перевага продовжує зростати. У травні підрозділи безпілотних систем уразили майже 180 тисяч підтверджених цілей супротивника. Це на 12,7% більше, ніж у квітні. Також українські військові знищили близько 4 тисяч дронів типу «Шахед» та 10 тисяч позицій операторів ворожих безпілотників. Водночас, за словами Сирського, Росія має труднощі з комплектуванням власних підрозділів безпілотних систем. Від початку року до них за контрактом залучили 14,5 тисяч людей, що становить близько 5-ї частини від запланованого на рік показника. Нагадаю, рік тому 11 червня було створено угруповання сил безпілотних систем. Напередодні президент Володимир Зеленський підписав указ, яким 11 червня офіційно визначено Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Вітаємо і дякуємо. Учасники основної сесії національного мультипредметного тесту, які складали іспит до 30 травня включно, вже отримали офіційні результати за шкалою від 100 до 200 балів. Переглянути їх можна в особистих кабінетах. Там же доступна інформаційна картка учасника тестування, яка потрібна для вступу до закладів вищої освіти, а також результати з кожного предмета окремо, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Вступники, які проходили тестування після 30 травня, отримають свої результати до 3 липня.
2: Увага! Тривога у області триває.
1: НМТ триває до 25 червня, а додаткова відбудеться з 17 до 24 липня. Цьогоріч абітурієнти складають тести з української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір – іноземної мови, біології, географії, фізики, хімії або української літератури.
0: Харків.
1: У Харкові 13 та 15 червня до Всесвітнього дня донора крові проведуть акцію «220 вольт для життя». Її мета – привернути увагу до донорства та поповнити запаси крові, які залишаються критично важливими під час війни. Організатори планують залучити по 220 донорів у кожен із своїх днів. Усі, хто здасть кров у межах акції, автоматично стануть учасниками розіграшу подарунків від партнерів проєкту. Донорів прийматимуть на двох локаціях – у Харківському обласному центрі служби крові на вулиці Клишківській 366 з 8 ранку до 1 години дня, а також у донор-центрі в торговельно-розважальному центрі «Нікольський» з 9 ранку до 1 дня. Акцію присвятили Всесвітньому дню донора крові, який щороку відзначають 14 червня. Спортсмени з Харківської області успішно виступили на командному чемпіонаті України з легкої атлетики, який відбувся 6-7 червня у Львові. Як повідомляє портал Харків Спорт Сіті, чемпіонами змагань стали Артем Левченко у штовханні ядра та Лілія Клінцова у стрибках у висоту, які вибороли золоті нагороди. Бронзову медаль на дистанції 5 тисяч метрів здобула Марина Немченко. Також високі результати показали представники молодіжної команди. Віталій Альохін посів друге місце на дистанції 3 тисячі метрів з перешкодами та став найкращим серед молоді. Станіслав Дрябко фінішував п'ятим на дистанції 1500 метрів, посівши третє місце серед молодих спортсменів. А на дистанції 800 метрів став дев'ятим у загальному заліку та другим серед молоді. За підсумками чемпіонату, Альохін та Дрябко виконали нормативи для відбору до молодіжної збірної України. Наприкінці червня вони представлять Україну на міжнародній матчевій зустрічі у польському Ополе. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.
1: Привіт, я Саша Кольцова, гурт «Крихітка». Слухайте радіо «Накипіло».

0: включіть радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: думки обговорюють головні події тижня.
1: Вітаю всіх, хто доєднався до нас в цей час. Я Євген Стрельцов, зі мною колеги і колежанки Юлія Єєва і Юрій Ларін. Вітаю. І це редакторська. Обговоримо все головне, що сталося за цей тиждень в місті і на Харківщині в цілому. Поїхали.
0: Редакторська.
1: Колега, почнімо з трагедії в Чугуєві цього тижня. Обстрілів було багато, але почнемо саме з цієї теми. Загинуло троє людей, серед них жінка. Жінка знаходилася на сьомому місяці вагітності. Обстріл стався в понеділок.
2: 9-го.
3: В ніч на 9-е.
1: Так. Угу. Давайте розкладемо хронологію подій, як, що за цим, за чим відбувалося.
2: Обстріл почався близько 0:55 9 червня. Полетіли паралельно і на Чугуїв, і на Харків і шахеди, і ракети. Спочатку повідомляли моніторингові канали, що ракети полетіли і на Харків, тому що воно просто одночасно і в одному напрямку полетіло. Але всі 5 ракет Х-59, це, зазначу, ракети повітряного базування, тобто з літака запускалися, вони влучили в Чугуєві. Після цього ще на Чугуїв близько 5-7 шахедів прилетіло. По Харкову тоді прилетіло, якщо я не помиляюсь, близько 10-13. 13 шахедів, точно не можу сказати, тому що кожного дня оці от дні летіло, і воно, власне, ну, не відіграє картини, якщо це буде не 10, а 14, умовно. І найбільші, найгірші наслідки були в Чугуєві, тому що там є троє загиблих, я повторюю те, що ти сказав. Всі загиблі внаслідок ракетної, а не шахедної атаки, ну, внаслідок саме ударів ракет. По Харкову була величезна кількість влучань саме в житловий сектор і придомові території. Майже всю ніч я пересувався по місту з першої ночі до шостої ранку. Купа локацій, були прямі влучання в 16-поверхівку, були прямі влучання просто в парковку, були прямі влучання в звичайне харківське КП, міський ліфт. Ну, тобто, це ж не те, що, знаєш, от коли влучають в якісь склади, а це просто реально працююче активне КП. Не те, що там якась закрита темна територія і тут щось там. Так. А просто активна робота видна звичайної цивільної організації. По Чугуєву. Там загинув, все прилетіло все в центральну частину. Всі 5 ракет прилетіли в центральну частину. На головній вулиці, на Харківській, це біля автовокзалу, просто самісінький центр, зруйновані найвідоміші в місті. Ну, я як мешканець, ну, уродженець Чугуєва, я знаю, що там де що розташовано. Це найпопулярніші заклади кав'ярні, там Алазанська долина кав'ярні, там Алазанська долина

0: враження от такого 100-120 метрів завдовжки торговельних приміщень. Ще кілька ракет прилетіло, ну так от, якщо по прямій, до 100 метрів від цього місця. Це біля 8-ї школи в Чугуєві. Прилетіли вони у двір приватного житлового будинку і влучили в гараж. Там почалася величезна пожежа. Причому тут найтрагічніші події. Перша ракета прилетіла, не було загиблих. Власник цього подвір'я вийшов подивитися у двір, що сталося. Туди прилетіла перша і п'ята ракета. І п'ята ракета приблизно там з інтервалом пару хвилин. І от від п'ятої там загинуло дві людини. Цей чоловік, який дивився просто на цю воронку, там щось, можливо, намагався загасити гараж. І жінка, яка перебувала в п'ятиповерховому житловому будинку, просто поруч він, вікна виходять на оце подвір'я. Вони обидва загинули від уламкових поранень. У дівчини 22-річної там теж влучання в голову було. Ще одна ракета прилетіла там, де теж центральна частина Чугуєва, але вона влучила на відкриту територію, там в районі площі було невелике загоряння, до 100 метрів квадратних трави.
1: Там спочатку була інформація від пана Олега Синігубова, що жертв було начебто більше. Потім...
0: Якби 5, а потім 5. Повернулося до 3. Я не
1: знаю. Калина Мінаєва його спростувала. Це в будь-якому разі жах, що тут казати, гинуть люди. Юля, от
0: на твою... Можна я так. Буквально одне слово? Я хотів би звернутися до слухачів, глядачів. Дуже важливо, люди добрі, будь ласка, не виходьте, не дивіться, поки триває тривога, і ви маєте можливість бачити в моніторингових пабліках, що летить. Будь ласка, не виходьте. От людина просто загинула на рівному місці. Сусідній її будинок, де вона жила, фактично там пару уламків пробило стіну. Якби цей чоловік перебував в момент обстрілу в будинку в своєму, він би 100% залишився.
2: Ну, його дружина вижила, вона
0: і в
2: вижила.
0: Неї навіть немає ніяких, вона не то, що там вижила, у неї серйозних травм немає навіть. Ну, тобто переляк і поцарапані склом ноги.
2: Да, на жаль, ця дівчина 22-річна, у неї шансів вижити не було. Вона знімала квартиру на першому поверсі, і там просто впала стіна в кімнаті, де вона перебувала. За розповідями місцевих, дівчина нещодавно, ну, тільки вони одружилися навесні, її чоловік військовий, і, наскільки я зрозуміла, вони не місцеві. І вона дійсно перебувала на 7-му місяці вагітності. Дуже велика трагедія.
1: Ну, тобто ми бачимо, знову ж таки, за прикладом Чугуєва, терор триває. От як ми обговорюємо від випуску до випуску, як Юра зараз казав, що навколо магазини, цивільна інфраструктура, і прилітає...
2: Ну, просто, да, якісь... Коврове бомбардування, да, як його називають. Ну, ракет Х-59, здається, давно не було. Ну, ще давно. Так щільно, і 5 штук поруч.
0: Чесно кажучи, востаннє із того, що я вибачаю, що перебуваю, із того, що я пам'ятаю, ну, таке от визначальне застосування Х-59О, це збиття вишки телевежі на Олексіївці. Саме цією ракетою вона була знищена. Угу. Так.
2: Хоча вони їх застосовують з 22-го року, росіяни, і їх було багатенько, потім були проблеми у них з комплектуючими до цих ракет, і, вочевидь, вони їх знову піднакопили трошки. І так. І ця кімната, це якраз квартира, де дівчина була, так?
1: Я скажу слухачам, Юра просто зараз показував
0: Фото з місця, це от п'ятиповерхівка.
1: Трагедія, так. Редакторська. Ми підемо далі. Цей тиждень відзначився, на жаль, черговим терором росіян міста. Про Харків зараз я говорю, безумовно. І у нас просто хвилями були атаки різними дронами, але шахеди використовувались цього разу знову масовано. Таке враження, що останній раз це було чи рік тому, чи можливо...
0: Буду чесним, я навіть не пам'ятаю, ну, коли вже... така кількість. Якщо підрахувати от 3 дні поспіль, то це було під 50-70 от. Там різні цифри, тому що
2: тільки
0: мерія,
2: влучань.
0: Тільки влучань.
2: Тільки влучань.
0: Да, мерія дає одні цифри, обладміністрація інші. Вони в одному місті дуже, наприклад, не сходяться. От коли було по Холодногірському району, по об'єкту інфраструктури, обладміністрація давала 26, мерія 17. Тобто розходження можуть бути. Але все це обраховується десятками влучань. І цього, направду, не було, ну, на моїй пам'яті, ну, кілька місяців 100%.
1: Ну, тут

0: Можна сказати, що, на щастя, цього разу не було загиблих.
1: І дивом, чесно кажучи.
0: Але я, коли ми кажемо про те, що, на щастя, не було загиблих, ми не говоримо про те, що люди поранені були, безумовно, і багато. Ми не кажемо, які наслідки цих поранень. Вони часто бувають дуже серйозні. Тобто, от коли в статистиці ти читаєш там телеграм-канали або там просто зведення від офіційних посадовців, дуже серйозні поранення можуть бути. Давайте тут хронологію пробудуємо. От все почалося...
2: Ну, в ніч на 9, як Юра говорив.
1: Дивлячись, який день, бо, наприклад, масований удар найбільший з останніх місяців, мабуть, років по Холодногірському району був 10-го.
0: Це було 10-го,
1: так. Але в цілому масовані атаки по Харкову почалися 9-го. І от я казав 0,55... В той день було влучання в Київському, Шевченківському, Основ'янському
2: і
1: Слобідському районах. Тобто 4 райони було під обстрілами. Влучання, повторюся, 16-поверхівка, паркомісця, паркінги і комунальне підприємство.
2: Ну і Сержен Яр.
1: Сержен Яр, просто це об'єкт торгівлі.
0: Бачили
1: це...
0: всі, хто ходять туди, тому що там постраждала церква.
1: І кафе.
0: І кафе. Тобто все, що було поруч з церквою...
2: Ну, вся інфраструктура Сарженого, зокрема.
1: 10 числа об'єктом основним був Холодногірський район. Туди прилетіло, за даними мерії, 17, за даними ОВА, 26. Я припускаю, що ОВА порахувала зі збитими. Можливо, запускали 26, але там частина збитими. Не знаю, але цифри так розходяться. І один був приліт в Шевченківському районі, якраз на межі з Київським, в 3 метрах від велодоріжки, в дуби. Я так під'їжджав на те місце, подивився, таке нічого серйозного. Але в Холодногірському районі фантастично серйозні руйнування об'єкту критичної інфраструктури.
0: Угу.
1: Цивільний, там 100% цивільний транспортний об'єкт.
0: Так, ну і в день, я думаю, теж багато хто бачив ці фото, відео, або просто проїжджав, проходив повз, в центрі прилетіло в житловий 4-поверховий будинок.
1: А, це в день, да, вибач,
0: це вчора, це 10-го вже.
1: Це я про ніч казав, да, вибач, я переб'ю, да.
0: День, посеред день, а, посередня, це просто да. було. Посеред день. Як ви це оцінюєте? Чому така масована атака? І чи відрізнялася вона технологічно? От чи мене змінилися?
2: Ну, змінилася, так, механіка от... змінилася. Мені видається, механіка.
0: Саме?
2: І, до речі, ми напередодні говорили, багато військових, з військових то говорив, що буде нова якась відповідь Росії, да, на те, що ми робимо, дзеркальне буде щось зміниться. Ну, взагалом, треба сказати, що війна міняється що 3 місяці, що 2 місяці приблизно, да, плюс-мінус щось новеньке додається. А тут сталося, мені здається, навіть раніше трошки, те, що їх було, ну, масовано, по-перше. По-друге, що роблять Сили оборони? Вони вбивають логістику. І мені здається, що росіяни намагаються дзеркально зробити і вибити військову логістику нам. І те, що нам видається, що, і сказала офіційна позиція Ігоря Терехова, вчора він озвучив, що їм, ну, він вважає, що це терор містян, аби вони виїжджали з Харкова. Звісно, терор містян ніхто не відміняв, але, на мою думку, все-таки є чітка, дуже прям, ну, дуже чітка геометрія того, що ці удари спрямовані на військову логістику. Як би там не було, наша залізниця, локомотивні депо, те, що не потрапляє у зведення, про що ми не можемо говорити і не можуть говорити офіційні особи, це все вибивається. Дістають, ну, звідусіль дістають. От. І це відповідь саме на що? Відповідь на наші удари по Чонгару, це очевидно. Відповідь на наші спроби відрізати Крим, аби через наш Крим не постачалося озброєння, яким Росія обстрілює, ну, звісно, південь і міста України.
0: Угу.
2: Це моя думка.
0: Юра, може ти щось додаш? У тебе, що ти про це думаєш? Про, от, власне, про цей тиждень в Харкові?
1: Чесно, я би не вважаю, що це відповідь. Просто вони перед цим було десь тижневе затишшя, вони розвідували цілі. Я думаю, що вони просто... Те, що вони вибувають логістику, це факт, але це не відповідь, це просто планомірний військовий процес, запланована. Я не думаю, що після удару по Чонгару в ніч, от, грубо кажучи, різниця між ударом по Чонгару і масованою атакою по Харкову – кілька годин. Не думаю, що за кілька годин можна запрограмувати там 50 дронів, ввести всі координати і запустити їх. Тобто це було заплановано раніше, це з моєї точки зору. Думаю, що це просто планомірне вибивання нашої логістики. А те, що вони почали вибивати логістику, задайте, ми вже кілька місяців про це говоримо.
2: Просто це... наростили зараз кількість шахедів і кількість, ну, до речі...
1: Розвідали, можливо, більше точок яких.
2: І ми говорили у квітні, у травні, що у нас перехоплювачі почали краще працювати, і менше було у нас шахедів. Вочевидь, вони, не знаю, що це пробили, вони більше запускають, і відсоток скоротився теж. І, до речі, потрібно сказати, що в день вчора, тобто 10 червня, у Харкові упав FPV-дрон, і спочатку всі подумали, що це російський FPV-дрон. Ні, прокуратура дослідила його. Біля Барабашова був, це наш дрон-перехоплювач. І таке можливо, там пошкоджена машина, вона не суттєво пошкоджена, але таке теж тепер можливо. Це було перше, от таке наочне падіння нашого.
0: Ну, це наша наступна тема, але закриваючи цю тему по обстрілах шахедами цього тижня, хочу сказати, що, по-перше, тут без повчань, просто не виходьте, не от дивіться, як Юра сказав, не дивіться, про не знімайте, то це взагалі не треба це робити. Важливо, бо працюють засоби ППО, це може бути дуже небезпечно особисто для кожного з тих, хто за цим споглядає.
2: Будь ну, ласка, і дуже, до речі, була така цікава порада від генерала Черешні, розуміємо, хто це, все, що зараз летить із шахедів, то воно, коли приземляється, воно осколки відлітають літерою В. І, тобто, треба падати на землю всім, хто перебуває в місцях, де падає шахет, і ви вже це розумієте, і ви не встигаєте в укриття або за стіну міцну. Падайте, не намагайтеся встати і бігти. Навпаки, падайте, тому що коли будуть розлітатися уламки, то вони будуть летіти отакою літерою В.
0: І нагадаю, що накипіло і поверни живим вже підходить до кінця збору. Якраз на дрони-перехоплювачі для наших оборонців, щоб захищати Харківщину, залишилось менше 200 тисяч. Будь ласка, доєднуйтесь. Всі реквізити є на сайті накипіло.ua, радіо накипіло.ua. Кожна гривня важлива.
3: Редакторська.
0: А давайте тепер ще поговоримо про FPV-дрони, які цього тижня, на жаль, теж кошмарили і передмістя, і от як Юля в попередній темі зазначила, що FPV був знайдений біля Барабашова, торговельного центру. Одна з таких резонансних новин, зрозуміло, що це три спалені автівки в Малій Данилівці.
2: В громаді Малоданилівській.
0: В громаді, да, дякую.
1: Біля Лісного. Якщо це екопарк, щоб люди розуміли, от по факту.
0: Тобто це дуже близько до Харкова, це кільцева фактично.
1: Це одразу на тому боці дороги, там, де не працююча заправка, одна з машин була спалена біля в'їзду в екопарк.
0: Так, і там були постраждалі.
2: І, до речі, вона була просто припаркована, вона навіть не рухалась. Це просто автівка стояла на парковці біля екопарку.
1: Що зайвий раз підтверджує, що росіянам в цілому то все одно військова, не військова ціль. Якщо дрон долетів і він бачить, що закінчується батарея, то він вдарить будь-яку
0: хоч
1: ціль.
0: Хоч все куди вдарить, одно. Зрозуміло це. Тож, постає питання, антидронові сітки і інші засоби протидії. давайте про антидронові сітки спочатку. Чи потрібно це, чи може все ж таки ще не на часі? Як ви це оцінюєте? Ну, тобто там частково вони встановлені там, де мають вони бути встановлені. А щодо міста, наприклад, от Харків. Юра неодноразово казав ще там, не знаю, півроку тому. Ми дочекаємось моменту, коли FPV-дрони будуть долітати до Харкова. От ми, вочевидь, вже якби дочекалися.
2: Дивись, місяць тому десь приблизно, да, у нас було коли інтерв'ю з Сінігубовим паном, пряме питання було, чи вважають за необхідне військові, аби у Харкові почали монтувати антидронові сітки. Пам'ятаєш, яка була відповідь? Так, з посиланням на те, що військові поки що не вважають за необхідне, що це потрібно робити. І технічно це дуже складно. Тоді було рекомендовано власникам АЗС натягнути ці, спробувати натягнути сітки. Технічно це зробити в Харкові, говорять, нам дуже складно. Ну і поки що ми знаємо, що навіть за межами Харкова не всі траси окутані цими сітками, на жаль. І, до речі, не відкрили Укрушну, так? Нам обіцяли, що за 10 днів відкриють відтинок Укрушної, це якраз це на північ.
0: Це після того, як було влучання вантажної машини.
2: Так, нам... коли загинув водій. Так. Поки що вона також закрита. І ми знаємо, що цього тижня всі впівішки залітали звідти
1: з боку Лісного.
2: І 17-го кладовища вони летять на Харків саме цим маршрутом. Тому я думаю, що поки що відкриття цієї ділянки окружної відкладеться трохи, бо, ну, я думаю, що військові все одно шукають рішення, як перекрити цей потік, щоб він до нас не летів. Але, ну, дрони FPV вже залітають в Харків, і найближче те, що було відомо, залетів, це Студентська. На гаражі він тоді впав, це якраз
1: не вибухнув.
2: І не вибухнув, не здетонував. І це було щастя, це прямісінько біля станції метро Студентська. Так.
1: Угу. Ну, тобто, щоб люди розуміли, наскільки далеко вони долітають зараз.
0: Ну, тобто, ми розуміємо, що достатньо в короткій перспективі може так статися, що і в центрі з'являться. І в
1: дуже просто.
0: Може ж таке бути?
1: Легко.
0: Може. Ми нікого не лякаємо. Я просто на всяк випадок кажу, що тут ми не якісь зрадофільські розганяємо теми. Просто важливо обговорити, щоб ви, шановні слухачі і слухачки, в тому числі розуміли, як би подальші можливі перспективи безпеки в нашому місті.
1: Я зазначу, що чому це можливо, чому FPV звичайні може з'явитися в центрі. Вже відпрацьована, причому більше року, як технологія доставки FPV-дронів на дроні-крилі «Молнія». «Молнії» літають, ви самі всі знаєте, по всіх частинах Харкова. І на південь долітають, тобто на будь-яку «Молнію» можна причепити дві, іноді чотири, ну, дивлячись від того, там у них різний розмір FPV-шки, і все.
0: Добре, про антидронові сітки от Юля сказала зараз. А чи є інші засоби, Юр, наприклад? Ну, можна ще чимось, окрім таких історій, убезпечитись?
1: Ми от дуже часто сміємося з русаків, що вони там оце от трасу виставили.
0: Вони росіяни, давай.
1: Росіян, що вони виставили збройні патрулі з помпами на трасу оцю от нову Маріуполь, яку ми зараз вибиваємо якраз паливо і логістику. Всі сміються. Це дієвий засіб. Саме люди з легкоствольними або навіть з звичайними там карабінами, автоматами, арками, калашниками спокійно вистрілять, зіб'ють дрон на оптоволокні, який достатньо великий, у якого достатньо велика катушка.
2: Ну, тобто на цій трасі, от якраз на північ веде, да? От на цій трасі не завадили би мобільні вогневі?
1: Знає, можливо, мобільні вогневі групи могли б завадити. Ви бачили це відео на цьому тижні, як дрон дуже повільно біля церкви Святої Тамари на П'ятихатках доганяв евакуатор. Прям, не знаю, бачили ви, колеги, чи не бачили?
2: Да, да.
1: Він достатньо повільно летів. Тобто, якщо б там на куті, на розі була б МВГ, ну, це теж треба розуміти, що це житловий район. Тобто, тут, якщо ти почнеш палити, він достатньо низько, він же ж не над головою, він низько, ти можеш влучити в людей і в житлові будинки. Тобто, тут, я не знаю, яке тут рішення, але не знаю, чому там не можна встановити антидронові сітки, чому це технічно не можна, хто мені може пояснити, я не знаю, там немає ані дротів там тролейбусних, і навіть дроти тролейбусні, подивіться, Слов'янськ, Краматорськ, вони всі в сітках. Як? Там технічно можливо, тут технічно неможливо. Хтось мені може пояснити, чому ні? Я не знаю. А чого ви не питали у Олега Синьогубова, чому неможливо, в чому технічна загвоздка поставити по Харківському шосе або на п'яти хатках сітки?
0: Ти ж його пізніше бачив за нас.
1: Я не бачив, я жодного разу після того не бачив.
0: Окей. Щодо...
1: І тут мене, до речі, теж не було.
0: Щодо наших дронів з такими яскравими назвами, дронами-перехоплювачами, от про які я казав, що там збор зараз триває. Вони щодо FPV-шок
1: працюють чи ні? А це ж не той формат. Ну, типу, це можна, ну, типу, ракетою від Петріота збивати, шахет теж можна, але ціна питання зовсім не співмірна із затратами, розумієш? Ну, тобто, ну, мабуть, можна, але недоцільно, я думаю.
0: Зрозуміло. Колеги, дякую, що були цього разу в студії. Євген Стрельцов, Юлія Єєва, Юрій Ларін. Почуємося за тиждень. Це була програма «Редакторська».
3: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня. Дякую.

Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: Четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: 19-річного українця підозрюють в отруєнні військового. Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі оголосив на Луганщині. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Правоохоронці повідомили про підозру 19-річному жителю Полтавщини, якого, за даними слідства, російські спецслужби завербували для вбивства українського військового. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Слідчі встановили, що хлопець отримав завдання через Телеграм. За його виконання йому обіцяли 5 тисяч гривень. За версією слідства, росіяни використовували фейковий акаунт дівчини для спілкування з 23-річним морським піхотинцем. Під виглядом подарунка військовому надіслали пляшку міцного алкоголю. Підозрюваний придбав спиртне, додав до нього отруйну речовину на основі метадону та відправив посилку поштою до Житомира. Після вживання алкоголю військовослужбовця госпіталізували, однак за кілька днів він помер у реанімації. Юнака затримали за місцем проживання, йому інкримінують умисне вбивство з корисливих мотивів та в інтересах держави-агресора. Наразі вирішується питання про запобіжний захід. У разі доведення провини йому загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі оголосив про відставку. Причиною він назвав незгоду з планами уряду щодо фінансування оборони, які, на його думку, не відповідають рівню загроз, що постають перед країною. Про своє рішення Гіллі повідомив у листі до прем'єр-міністра Кіра Стармера. За словами посадовця, запропонований план оборонних інвестицій не забезпечує Збройні сили ресурсами, необхідними для виконання завдань у нинішніх безпекових умовах. Міністр нагадав, що британська розвідка та союзники по НАТО оцінюють ризик можливого нападу Росії на Альянс уже до 2030 року. На його переконання, без додаткових коштів доведеться ухвалювати рішення, які можуть знизити боєготовність армії та посилити ризики для військових. Гіллі також заявив, що 10-річний план трансформації британських збройних сил потребує належного фінансування. Однак уряд і казначейство не забезпечили необхідних ресурсів для його реалізації.
2: Новини з фронту.
1: Пілоти підрозділу «Кракен» у складі 3-го армійського корпусу завдали ударів по логістичних об'єктах російських військ на тимчасово окупованій Луганщині. За даними корпусу, дрони уразили цілі в районах Старобільська, Айдара, Новоайдара, Щастя, Рубіжного та Сіверсько-Донецька. Під удар потрапили логістичні хаби окупантів, вантажівки з особовим складом, а також транспорт із паливно-мастильними матеріалами. У 3-му армійському корпусі зазначають, що українські безпілотники продовжують працювати по маршрутах постачання російських військ у глибокому тилу, ускладнюючи логістику окупаційних сил.
2: Харківщина.
1: Переселенців із Харківщини та українців, які планують повернутися додому з-за кордону, запрошують на серію безкоштовних вебінарів. Онлайн-зустрічі триватимуть із червня до кінця жовтня. Учасникам розкажуть про оформлення та відновлення пенсій, отримання грошової допомоги, житлових субсидій, роботу реєстру збитків, завданих російською агресією, а також про відновлення документів, працевлаштування, перекваліфікацію та можливості отримання грантів на власну справу. Окремі вебінари присвятять питанням реєстрації, народження, смерті та шлюбу на тимчасово окупованих територіях, визнанню результатів навчання, а також послузі «Муніципальна няня» для переселенців. Першу онлайн-зустріч проведуть 18 червня. Її буде присвячено оформленню та відновленню пенсій для внутрішньо переміщених осіб і жителів тимчасово окупованих територій. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Відкривай нове. Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують. Лічать мовчки, потили

0: Україні 5 година. Новини на радіо Накипіло.
1: 19-річного українця підозрюють в отруєнні військового. Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі оголосив про відставку. Пілоти підрозділу «Кракен» вдарили по логістиці окупантів на Луганщині. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Правоохоронці повідомили про підозру 19-річному жителю Полтавщини, якого, за даними слідства, російські спецслужби завербували для вбивства українського військового. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Слідчі встановили, що хлопець отримав завдання через телеграм. За його виконання йому обіцяли 5 тисяч гривень. За версією слідства, росіяни використовували фейковий акаунт дівчини для спілкування з 23-річним морським піхотинцем. Під виглядом подарунка військовому надіслали пляшку міцного алкоголю. Підозрюваний придбав спиртне, додав його.
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Однак за кілька днів він помер у реанімації. Юнака затримали за місцем проживання. Йому інкримінують умисне вбивство з корисливих мотивів та в інтересах держави-агресора. Наразі вирішується питання про запобіжний захід. У разі доведення провини йому загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі оголосив про відставку. Причиною він назвав незгоду з планами уряду щодо фінансування оборони, які, на його думку, не відповідають рівню загроз, що постають перед країною. Про своє рішення Гіллі повідомив у листі до прем'єр-міністра Кіра Стармера. За словами посадовця, запропонований план оборонних інвестицій не забезпечує Збройні сили ресурсами, необхідними для виконання завдань у нинішніх безпекових умовах. Міністр нагадав, що британська розвідка та союзники по НАТО оцінюють ризик можливого нападу Росії на Альянс уже до 2030 року. На його переконання, без додаткових коштів доведеться ухвалювати рішення, які можуть знизити боєготовність армії та посилити ризики для військових. Гіллі також заявив, що 10-річний план трансформації британських збройних сил потребує належного фінансування. Однак уряд і казначейство не забезпечили необхідних ресурсів для його реалізації.
2: Новини з фронту.
1: Пілоти підрозділу «Кракен» у складі цього армійського корпусу завдали ударів по логістичних об'єктах російських військ на тимчасово окупованій Луганщині. За даними корпусу, дрони уразили цілі в районах Старобільська, Айдара, Новоайдара, Щастя, Рубіжного та Сіверсько-Донецька. Під удар потрапили логістичні хаби окупантів, вантажівки з особовим складом, а також транспорт із паливно-мастильними матеріалами. У третьому армійському корпусі зазначають, що українські безпілотники продовжують працювати по маршрутах постачання російських військ у глибокому тилу, ускладнюючи логістику окупаційних сил.
2: Харківщина.
1: Переселенців із Харківщини та українців, які планують повернутися додому з-за кордону, запрошують на серію безкоштовних вебінарів. Онлайн-зустрічі триватимуть із червня до кінця жовтня. Учасникам розкажуть про оформлення та відновлення пенсій, отримання грошової допомоги, житлових субсидій, роботу реєстру збитків, завданих російською агресією, а також про відновлення документів, працевлаштування, перекваліфікацію та можливості отримання грантів на власну справу. Окремі вебінари присвятять питанням реєстрації, народження, смерті та шлюбу на тимчасово окупованих територіях, визнанню результатів навчання, а також послузі «Муніципальна няня» для переселенців. Першу онлайн-зустріч проведуть 18 червня. Її буде присвячено оформленню та відновленню пенсій для внутрішньо переміщених осіб і жителів тимчасово окупованих територій. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети.

0: Мегого. Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Балаклія слухає радіо «Накипіло».

Якби я запитав би просто центральну вулицю, вони б сказали Леніна і вгадали би 100%. Тут я до них почав підходити по черзі і запитувати. І ніхто з них не зміг мені відповісти назву, бо люди просто чекали, що буде.

0: радіо накипіло.
1: Радіо накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконом.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Військово-морські сили вдарили по Чорноморському флоту РФ. В бік Балаклії через загрозу аварії перекрили дорогу. Харківщина отримає трансформатори із резервів Міненергетики. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Підрозділи військово-морських сил ЗСУ завдали ракетного удару по військовому об'єкту російського Чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі. Як повідомили військові, для ураження цілів в бухті Стрілецька було застосовано береговий ракетний комплекс «Нептун». У результаті удару знищено місця зберігання озброєння та військової техніки Чорноморського флоту Росії. У ВМС наголосили, що системне знищення військової інфраструктури супротивника суттєво обмежує його можливості для проведення операції на морі та ускладнює реалізацію подальших планів. На Харківщині від сьогодні тимчасово перекрили рух на ділянці державної дороги Т-21-10 через загрозу аварійної ситуації. Як повідомили в службі відновлення та розвитку інфраструктури, йдеться про дорогу Шевченкова-Балаклія-Первомайський-Кигичівка. Причиною обмеження руху стало аварійне пошкодження водопропускної труби, що створює загрозу безпеці дорожнього руху. Об'їзд організовано дорогами місцевого значення. Під'їзд до села Киселі та Кам'янка-Киселі здійснюється відповідно до затвердженої схеми, побачити яку можна на сайті Служби відновлення та розвитку інфраструктури. Водіїв просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів. Про відновлення руху повідомлятимуть додатково.
2: Харківщина.
1: Харківщина отримає 250 трансформаторів із резервів Міністерства енергетики для підготовки до нового опалювального сезону. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Також в області продовжують розвивати систему розподіленої генерації. Наразі вже працюють енергетичні установки загальною потужністю понад 67 мегаватів, а до початку опалювального сезону планують ввести в роботу ще понад 55 мегаватів. У регіоні триває встановлення когенераційних установок і блочно-модульних котелень. На ці проєкти спрямували понад 500 мільйонів гривень із державного бюджету. Крім того, на Харківщині визначили 44 енергетичні об'єкти, які першочергово посилять захисними спорудами. Ще на 20 підстанціях уже розпочали ремонтні та відновлювальні роботи. Загалом у межах комплексного плану підвищення стійкості Харківська область має отримати понад 3 мільярди гривень державної підтримки.
2: Погода.
1: П'ятниця, 12 червня, принесе до Харкова та області мінливу хмарність. За даними синоптиків, у нічні години істотних опадів не передбачається. Проте в день очікується невеликий короткочасний дощ, а в окремих районах області можлива громовиця. Вітер буде змінних напрямків, помірний – від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря в Харківській області вночі коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до позначок від 26 до 31 градуса із знаком плюс. У Харкові вночі також буде без істотних опадів, а в день прогнозують невеликий короткочасний дощ. Швидкість вітру залишатиметься в межах від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря в місті вночі становитиме від 16 до 18 градусів, а в день повітря прогріється до 28-30 тепла. Нині такі новини. Бажаю вам тихого вечора та спокійної ночі. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Філіпом Диканем.
3: Час вечірнього етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо Накипіло, на хвилі якого ви налаштувалися. Я сподіваюся, чуєте без перешкод мене. Мене звати Філіп Дикань. Я ведучий вечірнього етеру, який традиційно завершує кожен робочий день, як от сьогоднішній, а сьогодні на календарі, нагадаю, четвер, 11 червня 2026 року. І це значить, що від сьогодні в цей день святкуватиметься День сил безпілотних систем. Буквально напередодні, вчора, президент України підписав указ про нове свято, нове військове свято. І дійсно величезна подяка і уклін всім, хто причетний до цього дню. Бо СБС, незважаючи на те, що наймолодший рід військ Збройних сил України, але, як багато хто сьогодні зауважує, вже зауважив, він назавжди змінив правила сучасної війни. зараз без безпілотників дійсно важко уявити взагалі-то перебіг війни. І те, що вважалося дивним, та навіть на початку війни, коли дуже небагато людей уявляли собі роль дронів, а зараз вони виконують величезну і навіть фантастичну роботу від враження цілей супротивника не тільки на лінії фронту, а далеко-далеко в глибині його території, порушуючи логістику і проводячи, накладаючи так звані санкції, такі специфічні санкції від, в тому числі, сил безпілотних систем до допомоги тим, хто знаходиться на лінії фронту і до кого немає доступу, до рятування поранених, виводу поранених, до доставки їм бійцями бійчиням боєприпасів, їжі, продуктів і так далі, і так далі. І от така коротенька, дуже цікава статистика, яку опублікував принаймні телеграм-канал War Infographics. За трішечки більше, ніж рік, сили безпілотних систем уразили більше, ніж 350 тисяч ворожих цілей. Між іншим, в які входять і 100 тисяч окупантів. От так. Тож, величезна подяка всім причетним до новоствореного дня сил безпілотних систем. Продовжуйте в тому ж дусі, і хай все буде добре. А тепер трішечки про власний тер. Він складатиметься з двох частин. О другій ми поговоримо з представниками однієї славетних бригад Національної гвардії України «Спартан», тому що саме сьогодні виповнюється 12-та річниця з дня створення цієї бригади. Ну, а почнемо ми з культурної події. Дуже цікаво, і відбудеться це вже буквально за мить.
0: Накипіло з Філіпом Деканем.
3: Отже, час вечірнього етеру на хвилях радіо «Накипіло». Звати мене Філіп Декань, я веду цю програму, і почнемо з цікавої культурної події. Ну, я думаю, що багато хто з вас пам'ятає таку триаду ще радянських часів, мовляв, Харків – це місто науки, культури і, науки, точніше, промисловості і культури, як правило, так говорила. І, знаєте, щодо промисловості, зараз взагалі, мені здається, не до неї нема можливості її просто не те, що розвиватися, а навіть працювати в тих умовах. Щодо науки також вона є, слава Богу, у Харкові вона залишається. Хоча, якщо відверто, то часто нас дивує зацікавленість до науки. Я маю на увазі якихось матеріальних виражень науки радянського періоду. А виявляється, що цікавляться люди, дослідники, не тільки з України. От сьогодні у Харкові відбулася презентація книжки фотографа та дослідника архітектури з Франції Еріка Люсіто, яка і називається, власне, якщо оригінальну назву промовляти, Soviet Scientific Institutes, зрозуміли, радянські наукові інститути. І вона, власне, про ті радянські інституції, які були започатковані ще в другій половині 20-го століття. І я дуже радий представляти пана Еріка Люсіто, автора цієї книги, фотографа і дослідника в студії Радіо Накипіло. Пане Еріке, welcome to our studio, welcome to Харків. Вітаю вас у Харкові, в нашій студії.
4: Thank you, very happy to be back in Kharkiv.
3: Ну, і я відразу представлю В'ячеслава Грекова, старшого наукового співробітника музейного сектору Національного наукового центру ХФТІ, який нам буде допомагати розмовляти з паном Еріком. Добрий вечір, пане В'ячеслав.
5: Добрий вечір, дуже дякую. Ерік висловлює теж подяку і дуже радий повернутися до Харкова.
3: Приємно, до речі, що ви не вперше вже в Харкові, і я думаю, про це також ми поговоримо, само собою.
5: Безперечно.
4: If you want, yes.
3: Але розпочати я ось чого хотів. Скажіть, будь ласка, пане Еріку, а звідки у вас така цікавість до, власне, радянської науки і до інституцій наукових?
5: Так, тобто цей проєкт почався ще в 2021 році, так, з моєї зустрічі, візиту в Харків і зустрічі з харківськими науковцями. Потім цей проєкт виріс в моїй голові в 2021 році, і він розпочався в університеті Харківська політехніка, коли я зустрівся з одним з керівником лабораторії інституту Харківської політехніки, яка, до речі, недалеко від радіо. Ми цю будівлю бачили. Він показав одну з будівель університету, і це було дуже цікаво.
3: Я так розумію, що ваш шлях просто повинен бути, був вас привести до радіо в будь-якому випадку.
5: Так, точно.
3: And it's we are really very close to HPI.
4: I saw when I came, it's incredible.
3: Ну, це так, да, це можна би цього обійти. Яким ви побачили тодішній HPI? Для вас це в новинку було ознайомитися з такою радянською інституцією, інститутом?
5: Ну, тобто, спочатку це взагалі не була якоїсь ідеї. Я просто гуляв, зайшов всередину території політехніки, погуляв, зайшов в одне з приміщень політехніки, запитав, попросив зустрітись з директором, і після цього, після нашої зустрічі, я запитав, чи можна зробити фотографії, ну і з цього все почалось. Ну, тобто, якби б цей перший директор мені сказав, ні, це неможливо, то моє б життя на наступні 4 роки було б зовсім інше. Ну, тобто, протягом першого мого візиту було таке, що директор мені подзвонив дуже швидко, сказав, я тебе чекаю в суботу зранку. Я думаю, так, може, я щось зробив не те, да, з кимось не узгодив, якісь фотографії не такі, але я чекав чогось поганого. А насправді при нашій зустрічі він запитав про мої враження від візиту, від будівель, і потім запитав, а не хочете зустрітись з іншим директором і побачити інший інститут? Він мій друг, я йому зараз зателефоную. І Ерік відповів, так, звичайно. Я зустрівся з другим директором, він показав споруди, вони були також вражаючими, і цей другий директор запропонував мені третього, який був його теж другом. Відповідно, я зустрівся з третім директором, і це було настільки цікаво, вражаюче, що я вирішив, вони були настільки дружні, відкриті, що я вирішив залишитись в Харкові і залишився тут протягом 6 тижнів.
3: Дуже класно, коли є такі масштабні організації цікавезні, і очільники підрозділів ще й дружні між собою, та й до тих, хто хоче дослідити і цікавитися їхніми інституціями.
5: Я думаю, що українці, вони дуже такі дружні, дружелюбні і
3: відкриті. А це, я правильно розумію, що це все був Харківський політех, не інші якісь заклади?
5: Тобто спочатку це був саме Харківський політехнік, політехнічний університет. Потім я вирішив відвідати інші лабораторії, наприклад, Харківського національного університету Каразіна, Академії наук. В книзі 10 установ з Харкова.
3: А які саме?
5: Це 3 інститути з Харківської політехніки, астрономічний інститут з університету Каразіна, це інститут, фізико-технічний інститут низьких температур, це інститут радіоелектроніки, Національний науковий центр Харківський фізико-технічний інститут, де безпосередньо працюю я, та інші.
3: У мене, власне, питання про ваші враження від цих інституцій, лабораторій. Вони побудовані не вчора, м'яко кажучи, навіть не 20-30 років тому. Це 50-60 роки, хайфти навіть раніше. Якими ви їх побачили? Що ви відчули?
5: Коли я відвідував Харківський політехнічний університет та інші інститути, вони нагадали мені комікси чи мультфільми з дитинства з цими фресками, зображеннями та інше. І мені дуже хотілося побачити обладнання, всі ці технології, механізми тощо. І в цих інститутах я себе відчував час від часу, як в науково-фантастичному фільмі. І це мені дуже пощастило, що я їх відвідав.
3: Вони надто відрізняються від французьких, наприклад, наукових інститутів або інших західноєвропейських.
5: Так, тобто, ну як виходити з мого досвіду, установи в Європі дуже відрізняються зовнішнім виглядом, метою. І, наприклад, якщо ми говоримо про українські наукові установи, то вони за ці 50 і більше років дуже мало змінились. Їх співробітники захищають ось цю спадщину, і таке іноді буває відчуття про стрибок в минуле.
3: Я так розумію, що ви після Харкова і України побували ще в деяких країнах пострадянського простору.
5: Тобто, коли я був в Харкові 6 тижнів, це було буквально за кілька тижнів до початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Російські війська вже стояли на кордоні з Україною, але люди в Харкові не вірили, що почнеться війна, і після початку війни я відклав ці фотографії, подумав, що це не на часі, на багато-багато місяців. І перше моє відчуття після того, як почалась повномасштабна війна, повернутися в Україну і битись. Але я не міг цього зробити, бо я тоді працював і думав, як Франція може допомогти Україні. І через кілька місяців, коли ситуація стала краще, коли російські війська були вигнані з Київського регіону. Через пару місяців після цього я знов переглянув мої фотографії. Мені стало дуже шкода лишати цей проєкт, проте я не міг повернутися в Україну і його продовжити. Тому я вирушив в інші країни, зокрема в Грузію, зустрівся з директором грузинського інституту, показав мої фотографії з Харкова, і директор відповів, в мене є студенти з Харкова. І цей досвід показав, що цей проєкт може бути цікавий, і я відвідав Вірменію, Грузію, Латвію, Узбекистан, одне місце в Казахстані. Але кажучи про важливість Харкова, я можу сказати, що Харків – це як такий альфа, пік цієї книжки.
3: Неймовірно подяка вам, по-перше, за ваш такий порив. Ви сказали, що бажання перше було, коли ви почули про інвазію, дізналися про інвазію Росії в Україну і приїхати сюди битись за нас.
5: В 2023 році я повернувся до Харкова, робив репортаж про харківську науку, і я зрозумів, що це хороше місце, що я можу допомогти таким чином.
3: Саме так, про це хотів сказати, що добре, що ви на своєму місці залишилися і допомагаєте, я впевнений, Україні і Харкову саме вашою репортерською роботою.
4: Дякую.
3: Я хотів би повернутися все ж таки до вашої книжки. Можна я візьму і покажу тим, хто буде дивитися потім нашу програму на YouTube-каналі «Радіо Накипіло». Ось так вона виглядає, ця книжка. І я так розумію, що тут представлений якийсь апарат, який не посвяченим людям нічого не скаже. Звідки це? З якого це місце? І що це таке?
5: Це фотографія з Вірменії, і це панель управління з вірменської обсерваторії.
3: Радіотелескоп.
5: Радіотелескоп.
3: Вона дійсно нагадує якийсь інтер'єр фільму художнього, научно-фантастичного. Так? можна. It looks like interior of scientific film.
4: Exactly. Yeah, really. In fact, it's why I was
5: так, дійсно, фотографії це як з якогось науково-фантастичного фільму, але це дійсність. І історії інститутів дуже цікаві, такі як історії УФТІ, і з них можна робити цілі фільми.
3: Абсолютно. А скажіть, будь ласка, що вас є щось, що вас найбільше вразило у ваших подорожах по такій радянській науковій, радянському науковому спадку?
5: Всі ці місця, вони різні. Не можна сказати, що одне краще за інших. Кожне з цих установ має свою історію, вона дуже цікава, і дуже цікаво подивитись, що сталося з цими інституціями після колапсу Радянського Союзу, після розпаду Радянського Союзу. Цей радіотелескоп, який зображений на книзі, він будувався протягом 30 років, але пропрацював буквально кілька років. І зараз невідомо, чи він запрацює знову.
4: In the future, the radio telescope will work again. And the same in Kharkiv.
5: Ну, і схожа ситуація в Харкові. Да, багато інститутів були пошкоджені, їх будівлі були знищені, але вже почалось відновлення, і є сподівання, що вони запрацюють і будуть працювати в майбутньому.
3: Дуже хотілося б цього, дійсно. Я бачив на вашому сайті, ви були під Чугуєвим, де також величезний радіотелескоп, є антени, ціле поле таке антен, яке, на жаль, дуже постраждало якраз від російської інвазії, бо там базувалися російські окупанти.
4: Yes, I visited the...
5: Я відвідав інший цікавий науковий об'єкт, обсерваторію імені Брау, де зустрівся з директором. На жаль, обсерваторія сильно постраждала від обстрілів, проте директор вже почав її відновлення.
4: And this Brauder Observatory?
5: Так, Brauder обсерваторія є дуже іншим дуже цікавим прикладом. Ну і Харків дуже багатий своїми науковими установами і об'єктами.
4: It's another science fiction place.
3: Ну, я не можу не запитати вас про Харків, власне, як місто. Яким ви відчуваєте Харків?
4: Today or in general?
5: Зараз чи в цілому?
3: В цілому, можна сказати. І зараз, і в цілому.
4: If you want...
5: якщо ви хочете знати правду, я вперше побував в Харкові в 2015 році. Одразу після Майдану я хотів побачити Харків і Україну після Майдану. І тоді він мене не дуже вразив, якщо чесно. Проте під час другого мого візиту я побачив, що Харків кардинально змінився, модернізувався, змінився, став більш вражаючим. І це стало зрозуміло, що і Харків, і Україна стали набагато ближче до Європи. І це якраз те, що ми можемо говорити, що росіяни не хотіли цього. Да. Я зустрівся з кількома високоякісними науковцями. Харків відомий своїми університетами, і я думаю, що Харків – це хороше місце для життя.
3: Вкрай приємно чути такі слова, і можливо, за деякий час ми з вами знову зустрінемося в цій студії, коли ви прийдете представляти книжку репортажів про те, як Україна змінилася, змінюється, в тому числі і Харків.
4: Changes of Ukraine and Kharkiv. Так. I will come back to Kharkiv for sure.
5: Я також повернусь до Харкова.
3: Дякую щиро вам за бесіду, і я нагадаю, що сьогодні у Харкові був французький фотограф, дослідник наукових інституцій радянських в буквальному сенсі, причому, а також їх життя, Ерік Лісіто, який приїхав спеціально, щоб представити в Харківській державній національній бібліотеці імені Короленка ось цю книжку. Вона називається Soviet Scientific Institutes, радянські наукові інститути, і тут представлені фотографії, які Ерік зробив в 10 харківських наукових інституціях. Ну і також вдячний В'ячеславу Грекову, старшому науковому співробітнику музейного сектору національного науково-технічного центру Харківський фізико-технічний інститут за допомогу в перегляді. Дуже дякую вам, В'ячеславе. Дуже дякую. Дякую вам, Еріку.
6: Дякую.
3: Зараз ми зробимо невеличку музичну паузу і повернемося вже з іншою темою. А пропоную я послухати музика сьогодні буде з присвятами подіям, які відбулися в цей день. І почнемо з найбільш, звісно, давній, рівно 60 років тому в цей день, у 1966 році, сингл Ролінгів «Painted Black» досяг першого місця в Сполучених Штатах Америки. Цікаво, що на вершині американського хіт-параду він протримався 2 тижні і поступився бітлівській пісні «Paperback Writer». Ну, звісно, я не міг пройти повз того, щоб не почути, не поставити цей один з моїх найулюбленіших музичних і рок-н-рольних треків. Отже, «Painted Black» від «Rolling Stones».

0: «Накипіло» з Філіпом Диканем.
1: Час вечірнього етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. І разом з вами про Харків, про Харківщину, про людей. Це, нагадаю, незмінне гасло радіо «Накипіло». Дізнаюся і я, ведучий цієї програми, Філіп Дикань. Я щиро радий вітати всіх, хто тільки що налаштувався на хвилі радіо «Накипіло», всіх, хто з нами із самого початку. Ну і продовжуємо. І, як я говорив сьогодні, в завершальній частині у нас буде воєнна тематика. Ну, по-перше, я навіть так скажу, знаєте, сьогодні подвійно святковий день, тому що від сьогодні тепер цей день святкуватиметься, як і вже святкується, власне, як День сил безпілотних систем, про що буквально вчора президент підписав укази, і я ще раз із величезним задоволенням вітаю і дякую всім абсолютно, хто причетний до цього, ну, можна сказати, поки що молодого роду військ, молодого, але вкрай активного і неймовірно результативного. Величезна вам подяка і уклін. Але є ті, хто давненько вже існує як бойові підрозділи і навіть не з початком Великої війни. От, власне, з представниками однієї з таких бригад я сьогодні говоритиму. Я щасливий представити пресофіцерку 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана «Спартан» Національної гвардії України, так правильно вона називається, Юлію Ворону. Юлію, привіт.
2: Добрий день.
1: І військовослужбовець цієї бригади Івана Біля. Пане Іване, добрий вечір, радий вас також вітати в студії радіо «Накипіло».
3: Вітаю.
1: Ну що ж, мої вітання, тому що я чому сказав, поясню тепер для слухачів і для глядачів, чому подвійне свято сьогодні, тому що саме в цей день, 12 років тому, була сформована 3-я бригада «Спартан», і, власне, 12 років виходить вам сьогодні, так?
3: Саме так.
2: Так, бригада була сформована в Харкові в 2014 році. Тобто це такий розпал війни російсько-української, і за цей час бригада пройшла багато чого. До 22-го року ми брали участь в АТО ООС, виконувала задачі в Луганській області. В 22-й рік бригада зустріла частково в Луганській області, а частково в Харкові і області. Тобто тоді, 24 лютого, стали на захист Харкова, воювали на, ну, в Харківській області, брали
1: більше
2: участь
1: того,
2: в Слобожанському контрнаступі.
1: Я відразу так дозволю собі додати зовсім коротко щодо найперших днів війни і захисту Харкова на рахунку бригади, підбиття танків, трьох танків і навіть літака, між іншим. Оцей, як його називали, Пухлик, здається, такий був, чи інший все ж таки льотчик, не пам'ятаю, російський, який
2: так, його потім
1: в полон
2: взяли в полон, так. Су-25. Да, збили хлопці. До речі, вони досі служать у нас в бригаді.
1: Ой,
2: частково,
1: здорово.
2: Та дехто з них. У нас досі зберігся ПЗРК, з якого під били.
1: Ну, і це навіть, тепер музейний раритет.
2: Так, і навіть десь шматочок цього літака є, так, збитого. Тобто, ну, крута бригада, з 22-го багато чого пройшли.
1: Ну, і потім же ж операція, так, наступальна величезна харківська.
2: Так, харківський контрнаступ, потім Бахмут, потім бої за Роботине, це запорізький контрнаступ. Потім, коли в 24-му році росіяни знову пішли на Харків, там в районі Липців, ми знову з Роботиного бригаду повернули на харківський напрямок, ми воювали, а тут потім друге Запоріжжя, і потім з 25-го року, з самого початку січня, ми на Покровському напрямку.
1: Зараз під Покровським, так?
2: Так.
1: Можу запитати, яка там ситуація?
2: Тут Іван більше розкаже, так?
3: Ну, що можу сказати, що ситуація там доволі напружена, вона, цей натиск не зупиняється, якщо чесно. Ворог тисне в якийсь час більш інтенсивно, в якийсь час менш інтенсивно. Зараз, наприклад, з появою більшої кількості зелені, ворог використовує ці умови під свій наступ. Вони намагаються рухатись вперед, пересувати малі групи. Але я вам скажу, що це дуже технологічна війна, дуже динамічна. Постійно доводиться нам адаптовуватись, щось міняти, щось підлаштовуватись, використовувати нові способи боротьби з ворогом, нові способи захисту проти ворожих засобів ураження. І за оцей, це вже не рік, навіть півтора роки, да?
1: Майже два роки так. Його Покровськ намагається взяти.
3: Але от саме за оці півтора роки, що ми на напрямку, мені здається, що уже відвоювали декілька різних воєн абсолютно по своїй динаміці, по тому, як все відбувається.
1: Настільки кардинальні зміни ви маєте на увазі? увазі.
3: Так. І вони постійно відбуваються. Тобто це буквально тиждень за тижнем щось і ми, і ворог постійно придумує.
1: Нове. Скажіть, будь ласка, Іване, а оці турми також, як і по всій лінії фронту, вони намагаються більше малими групами тиснути?
3: Саме так. Зараз на нашому напрямку, на нашому відтинку відповідальності, побачити якусь техніку дуже, дуже складно. Здебільшого це якась, якщо і є, то це якась дуже мала техніка, типу мотоцикли, квадроцикли, і то це більше використовується в тилах на відстані, скажімо, 20-30 кілометрів від фронту. Тому що ми ефективно знищуємо їхню логістику і їхні підступи до саме лінії бойового зіткнення. А якщо ми кажемо про цю умовну лінію бойового зіткнення, коректніше казати зараз кілзона, то там техніку побачити можна вкрай рідко.
1: Ну, хай так і далі буде. Я маю на увазі знищення вашої ворожої техніки, звісно. А коли читаєш новини, якісь повідомлення, то дійсно всі, ті, хто занурений в тему, всі, хто розуміється, кажуть, пишуть, що дійсно Покровськ – це, мабуть, найгарячіша зараз точка. Покровськ, там в Сумах ділянка, то вже інше. Іване, тоді, якщо вже почали відповідати, якщо взяли собі слово, точніше, давайте з вами познайомимося. Як ви потрапили до бригади «Спартан»?
3: Я мобілізований, буду чесним.
1: Коли це сталося?
3: Це сталося півтора роки тому, якраз на Різдво. От такий...
1: Ух ти, подаруночок, можна сказати.
3: Так, такий подарунок.
1: А чим займалися в цивільному житті?
3: Я викладав англійську мову для дітей, підлітків, дорослих.

0: Мене не було дуже важко це було важко усвідомити, але прийняти правила гри я до цього був готовий з самого початку. І до мобілізації я прекрасно розумів, що мій час прийде, і я хочу служити своєму народові. Тож, да, це субординація, спільний побут. О, так. Моменти наодинці – це рідкісні моменти. Але якщо до цього ставитись, знаєте, стоїчно, то, в принципі, можна отримати від цього дуже велике задоволення, від цього спільного побуту з побратимами, з якими ти стаєш справжніми друзями.
1: Ну, тим більше одну справу виконуєте, звісно.
0: Абсолютно.
1: Як, розкажіть, будь ласка, як БЗВП проходило, а потім вже і в бригаді безпосередньо навчання?
0: Так, БЗВП проходило у нас в навчальному центрі Національної гвардії. Це якісна підготовка, там, де бійців, знаєте, це було півтора роки тому, і я більш ніж впевнений, що підготовка зараз відрізняється кардинально від того, що було там. Це була здебільшого, я скажу так загалом, це була здебільшого фізична підготовка, довгі марші, ну, тобто, рухи на велику дистанцію, стрільби, ясна справа, і звісно, підготовка саме до життя в цьому побуті, тому що це дуже важливий психологічний момент, саме прийняти те, що тепер ти не зможеш бути наодинці, тепер ти завжди в команді. От. І, наприклад, навчальний центр, він дуже сильно до цього підготовлює, тому що ти буквально спиш з людиною в притул на сусідньому ліжку.
1: Нос до носу, можна сказати.
0: Так. А після проходження навчання в навчальному центрі, це адаптація в бригаді. Вона, звісно, більш уже така, знаєте, специфічна. Так як наша бригада бойова, ти проходиш через таких дуже якісних інструкторів, які пройшли бойові умови і які продовжують проходити службу в бойових умовах і які навчають саме того, що потрібно тобі отут, саме на напрямку. Ну і, звісно, стрільби – це те, що люблять найбільше, з різних видів озброєння і, мабуть, якісь тактичні моменти. І, знову ж таки, адаптація до того, що ти будеш для деяких людей, навіть одразу притирка до тих людей, з якими ти будеш одразу в підрозділі. От. Тож, так, якось так це і відбувається.
1: А яка, якщо можна отримати відповідь, ваша спеціалізація? Чим займаєтесь? все правильно так. Тут. Так.
0: Я спеціаліст з галузі РЕБ, радіоелектронної боротьби. Угу. От. І так, я одразу прямував саме в цей підрозділ. Тож, я оператор РЕБ.
1: Ми вкрай займаємося... важливо, між іншим, зараз.
0: Так, зараз в цій супертехнологічній війні ми показуємо дуже гарні результати з радіоелектронного подавлення ворожих дронів, ворожих FPV. Тобто на бригадному рівні здебільшого ми займаємося подавленням FPV. І це та галузь, яка розвивається дуже жваво, і це саме про те, що я казав на самому початку, що міняється кожен день. От буквально кожен день.
2: Іван так подивився на мене.
1: Це
2: тому,
1: для слухачів,
2: що...
1: дійсно. Чому так, такі фрази ми тут...
2: Тому що ми дуже часто приховуємо його роботу, посаду, тому що людям це цікаво, і це реально дуже крута тема, і хлопці, які роблять дуже круті речі. Але всім цікаво, щоб їм розповіли деталі, а ми не можемо, бо ми обмежені. І тому Іван так дивиться на мене. Можна? Можна.
1: Це назвати посаду можна, бо буває дійсно, коли навіть не можна розповідати, не називати, точніше, посаду. Буває таке. От я скажу, між іншим, буквально сьогодні в етері хлопці, яких писала моя колега, вони взагалі в балаклавах були, бо вони в такому підрозділі, де воліють не світити обличчями, що називається. Так що так. Тут все зрозуміло, звісно. Іване, а от так робота оператором РЕБа, вона, от мені чомусь здається, що вона доволі нудна. Як вам?
0: О, ні. Це точно не нудна робота. Вона дуже динамічна, потребує дуже сильної, знаєте, психологічної витримки, тому що вона, ця робота є весь твій робочий день, якщо це можна назвати, всю твою зміну, це безперервний потік інформації.

0: ці, яку ти маєш, я так загальними фразами, яку ти маєш аналізувати і дуже швидко реагувати. Тож, так, але вона дуже цікава.
1: Тобто уважність реакція ще саме тут, так розвивається саме так, і саме або, так. Або повинні бути.
0: Так, тут потрібна кмітливість, тут потрібна справді витримка робити якусь монотонну роботу, як це часто, в принципі, в армії це типова річ. От, але тут постійна динаміка, постійний рух, не фізичний, звісно, але рух мізків, тобто це потрібно постійно думати, аналізувати, як я казав.
1: Ви знаєте, ми доволі часто спілкуємося з якраз тими, хто причетний до сил безпілотних систем, або взагалі дрончиків, якщо так ширше казати, не тільки конкретно до цього роду військ. І хтось, я пам'ятаю, один з гостей сказав, що от коли ви бачите один дрон, неважливо, що це FPV або шахети, так далі, який долетів, не дай Боже, до Харкова, ви просто подумаєте, що десь 10, а то може і 15 дронів завдяки роботі якраз от в тому числі і операторів РЕП не долетіло. І це було десь, мабуть, от якраз рік-півтора. А зараз, враховуючи ту кількість неймовірну, які летять, мабуть, цю цифру і навіть збільшити можна в рази.
0: Так, так. Це невидима сила армії, те, що ми називаємо. Тому що радіохвилі, на жаль, не можна побачити очима. Радіохвилі не вибухають, а вони саме захищають і прикривають особові склади, допомагають зберегти життя.
1: Ну, враховуючи передок, як то кажуть, да, і ту кількість дронів, яка там літає, то це просто щось неймовірне. Іване, а РЕП – це ЦРНА, будемо так казати, РЕП – це також, як то кажуть, ну, умовно, я слово «гра» вживаю, в догонки з противником.
0: Отак, це саме от ті слова, які ви використали, це саме не справді підходять, тому що це постійно хто кого обіграє. Загалом, ти граєшся з частотами проти частот ворога. Ворог знаходить нові, ну, не винаходить, але винаходить нові засоби використовувати нові частоти. І ти мусиш адаптовуватися весь час, використовуючи такі методи. Тож, це справді, знаєте, велика задача для виробників. І, звісно, велика задача для операторів, для того, щоб опановувати нове і нове обладнання, яке ми використовуємо для подавлення.
1: Я так розумію, що потрібно, звісно, розбиратися і в радіосправі. Вас навчили цьому вже безпосередньо під час навчань, чи ви в цивільному житті також цим займалися?
0: Я не займався цим в цивільному житті. Єдине, що я був дуже поганий в фізиці в школі і в університеті.
1: Аналогічно, дуже вас розумію.
0: Тому ви працюєте на радіо.
1: Саме так.
0: От. Але я за час свій в навчальному центрі і за час адаптації почав розбиратися, саме читати тематично літературу на тему радіоелектронних хвиль, радіоелектроніків загалом, і щоб зрозуміти загальні принципи. Але, звісно, основні задачі, які доводиться, бойові задачі, які доводиться виконувати, ми вже дізнаємось безпосередньо в підрозділі. Але загальне знання теорії радіоелектронних хвиль, звісно, розуміти потрібно.
1: Ну, хоча б для початку, так.
0: Для початку, так.
1: Юлю, хочу до тебе звернутися. Скажи, будь ласка, як довго ти на посаді пресофіцерки?
2: В цій бригаді з 2024 року, а загалом то в армію я прийшла в 23-му році.
1: Угу. Я чому це питаю? Справа в тому, що, я так нагадаю, може, слухачам, глядачам, хто не пам'ятає, що в 23-му році якраз бригада «Спартан» мало увійти в склад так званих гвардії наступу, тобто тих бригад, які задумувалися, замислювалися тодішнім міністром внутрішніх справ як штурмові, які потім, коли Збройні Сили України, Сили оборони звільнятимуть нашу територію українську, за ними повинні були заходити оці бригади і там вже зачищати і проводити роботу. Як зараз, наскільки специфіка в бригади «Спартан» змінилася за ці три роки?
2: Справа в тому, що бригада, вона вона змінюється відповідно до реалій війни. Зараз ми, наприклад, дуже сильно розвиваємо напрямок БПЛА і РЕБ саме. Тому що сучасна війна – це все-таки дронова війна. Так, артилерія залишається, піхота залишається, без неї ми не можемо. Але ми робимо все, щоб дронами захистити піхоту. Дрони НРК зараз доставляють на позиції необхідну провізію, необхідне БК. Тобто розвиваємося зараз в основному і також в цьому напрямку. Тобто ми абсолютно такі гнучкі і відповідаємо сучасним реаліям.
1: Я так розумію, що рекрутинг також рекрутингом, що називається, користується і Спартан. Наскільки він популярний?
2: Взагалом ми чекаємо всіх, особливо людей технічних спеціальностей. Нам дуже не вистачає операторів БПЛА, нам не вистачає ребівців. Тобто чекаємо всіх, запрошуємо всіх. Долучитися до нас дуже просто. Написати на Фейсбук, написати в Інстаграм. Відповім особисто я або хтось з моїх колег. Ми переспрямуємо до наших рекрутерів. Зайти, почитати про нас на сайті, сайт Спартан. Там є форма, Google форма, яку можна заповнити. Тобто ми намагаємося залучати людей всіма наявними засобами і також намагаємося бути сучасними. Якщо бачите десь рекламу про нас з номером телефону, набирайте. Ми гарантуємо, що ми підберемо спеціальність саме виходячи з цивільних навичок людини.
1: Але я так розумію, що, звісно, якщо людина знається на IT або дуже любив займатися в цивільному, або займається дронами, іграми комп'ютерними, то йому прямий шлях також до бригади.
2: Так, у нас в бригаді є батальйон безпілотних систем, називається він Black Sky. До речі, сьогодні їхнє свято також, тому що хлопці дуже круті. Ми входимо в минулому році і в цьому році продовжуємо входити в топ-рейтинг сил оборони. Це армія дронів, так, за знищенням особового складу. Тобто хлопці роблять нереальні речі. Знищення противника, місця скупчення, техніка ворога. Тобто розбивають все, що бачать. От, тому, звісно, якщо людина має навички і бажання бути в дронщиках, то ми тільки за. Звертатися, писати, хочу в батальйон Black Sky. Ці посади можна знайти на лобі X-армії. Тобто там вони також розміщені. Рекрутери зв'язуються.
1: Ну, тут я впевнений, будь-який підрозділ взагалі просто ганяється за такими спеціалістами, само собою, бо гарячі посади, що називається гарячі.
2: Так, а ще до того, що у нас є дрони-перехоплювачі, це ті, які збивають шахеди, молнії, гербери. Ну, тобто це круті хлопці. Ці ж оператори дронів вже долітають до околиць Донецька і вражають там техніку окупантів.
1: Саме Спартану мається на увазі.
2: Так, це також батальйон Black Sky, який в нашому складі, він робить ці круті речі. Ну, тобто ми вже даємо. Ми вирішили, що для росіян на Покровському напрямку це літо буде спекотним.
1: Ой, дай Боже. Іване, ви додати хотіли?
0: Да, я як людина, яка кожен день це спостерігає, роботу нашого батальйону безпілотних систем, можу сказати, що це надзвичайно ефективний підрозділ, який робить нереальні речі з тими засобами, які у нас є, і справді це вражає. А також перехоплювачі. Я вважаю, що це один... Я дуже люблю це казати, але це один з найефективніших підрозділів, які працюють проти повітряних цілей. Тож, саме я погоджуюсь.
1: Між іншим, вже нещодавно була, буквально, мені здається, цього тижня або в минулому максимум новина про те, от офіційно, буквально новина від Збройних сил України, що взяли під контроль вогневий Донецький аеропорт. Я так розумію, що це тут входить і Спартан руку.
2: Зокрема, і Спартан також. Багато вантажівок ми уразили саме на підступах до Донецька. Ну, ми
1: намагаємося. Повертаємо Донецьк собі.
2: Так, тому що мені здається, що дуже довго вони там себе вільно почувають.
1: Це точно.
0: Закриваємо небо над Донецьком.
1: Так.
2: Підлітали, навіть пролітали, показували в наших соцмережах. Наш дрон пролітав над Донбас-ареною. Трошки подивилися, що там в нашому Донецьку відбувається.
1: Ух ти ж. Іване, ну і на сам кінець хочу от про що вас запитати. Знаєте, чим би ви... Я так запитаю, щоб не питати, а що вам подобається в Спартані? Якось це буде, знаєте, чим би ви виділили Спартан?
0: Я би повторився величезною адаптивністю і бажанням всього особового складу знищувати ворога і прибирати ворога з нашої землі. Ці люди, які оточують мене на моїй роботі, на моїй службі, вони всі зацікавлені в одній цілі. І це неймовірно бачити, як оцю згуртованість, те, що люди всі об'єднані однієї цілі, від найвищої ланки, від саме командування бригади, до найнижчої ланки, до солдата, як я. Ми всі зацікавлені в одній цілі і зацікавлені в результаті. Ми всі зацікавлені показати результат, найвищу ефективність, найвищі показники, використовуючи всі засоби, що у нас є в нашому підпорядкуванні.
1: Ох, якщо б слухачі і глядачі, які будуть потім дивитися, нас бачили б, як очі в ванні горять. Правда, причому без абсолютних перебільшень і, що називається, без пафосу. Дякую дуже. Я був дуже радий вітати в студії Радіо Накипіло в сьогоднішньому вечірньому етері двох спартанівців, а сьогодні, нагадаю, 12-та річниця з дня створення 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана «Спартан» Національної гвардії України, пресофіцерку бригади Юлію Ворону і військовослужбовця Івана Білєва. Щиро вам дякую і хай все буде добре.
2: Дякуємо.
0: Дякуємо.
1: Ну і я вдячний всім, хто був сьогодні з нами, всім, хто налаштувався на хвилі радіо Накипіло і цього вечора, і взагалі сьогодні. І два слова про музику, якою ми завершимо цю програму. Вона також буде з присвятою. Згадаємо 1991 рік. Тоді вийшов альбом американської співачки Наталі Кол. Він називався «Unforgettable with Love». І це була присвята її батькові, знаменитому, ну, легендарному навіть соул співакові Натану Кінгу Колу та безпосередньо його внеску, можна сказати, в музику, навіть його стандартам, тому що вона переспівувала в тому числі його пісні, а альбом, власне, названий на честь його хіту, дуже відомого хіту, і також пісня, яка стала стандартом, і він називався просто «Unforgettable», ну, чому назва альбому «Unforgettable with Love». І тоді вона начебто разом з ним співала, тобто вона окремо, він на екрані, тоді ще для 91-го року, ну, не було ніякого штучного інтелекту, тоді це, повірте, виглядало вельми здорово. Ну, і за цей альбом вона отримала аж 6 премій Греммі, між іншим. Тож я пропоную послухати цю чудову пісню «Unforgettable with Love» Наталі Кол. І на цьому я з вами прощаюся. Хай все буде добре, тихо, спокійного вечора і ночі, і слава Україні!

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Військово-морські сили вдарили по Чорноморському флоту РФ. В бік Балаклії через загрозу аварії перекрили дорогу. Харківщина отримає трансформатори із резервів Міненергетики. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Підрозділи військово-морських сил ЗСУ завдали ракетного удару по військовому об'єкту російського Чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі. Як повідомили військові, для ураження цілів в бухті Стрілецька було застосовано береговий ракетний комплекс «Нептун». У результаті удару знищено місця зберігання озброєння та військової техніки Чорноморського флоту Росії. У ВМС наголосили, що системне знищення військової інфраструктури супротивника суттєво обмежує його можливості для проведення операції на морі та ускладнює реалізацію подальших планів. На Харківщині від сьогодні тимчасово перекрили рух на ділянці державної дороги Т-21-10 через загрозу аварійної ситуації. Як повідомили в службі відновлення та розвитку інфраструктури, йдеться про дорогу Шевченкова-Балаклія-Первомайський-Кигичівка. Причиною обмеження руху стало аварійне пошкодження водопропускної труби, що створює загрозу безпеці дорожнього руху. Об'їзд організовано дорогами місцевого значення. Під'їзд до села Киселі та Кам'янка-Киселі здійснюється відповідно до затвердженої схеми, побачити яку можна на сайті Служби відновлення та розвитку інфраструктури. Водіїв просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів. Про відновлення руху повідомлятимуть додатково.
2: Харківщина.
1: Харківщина отримає 250 трансформаторів із резервів Міністерства енергетики для підготовки до нового опалювального сезону. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Також в області продовжують розвивати систему розподіленої генерації. Наразі вже працюють енергетичні установки загальною потужністю понад 67 мегаватів, а до початку опалювального сезону планують ввести в роботу ще понад 55 мегаватів. У регіоні триває встановлення когенераційних установок і блочно-модульних котелень. На ці проєкти спрямували понад 500 мільйонів гривень із державного бюджету. Крім того, на Харківщині визначили 44 енергетичні об'єкти, які першочергово посилять захисними спорудами. Ще на 20 підстанціях уже розпочали ремонтні та відновлювальні роботи. Загалом у межах комплексного плану підвищення стійкості Харківська область має отримати понад 3 мільярди гривень державної підтримки.
2: Погода.
1: П'ятниця, 12 червня, принесе до Харкова та області мінливу хмарність. За даними синоптиків, у нічні години істотних опадів не передбачається. Проте в день очікується невеликий короткочасний дощ, а в окремих районах області можлива громовиця. Вітер буде змінних напрямків, помірний – від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря в Харківській області вночі коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до позначок від 26 до 31 градуса із знаком плюс. У Харкові вночі також буде без істотних опадів, а в день прогнозують невеликий короткочасний дощ. Швидкість вітру залишатиметься в межах від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря в місті вночі становитиме від 16 до 18 градусів, а в день повітря прогріється до 28-30 тепла. Нині такі новини. Бажаю вам тихого вечора та спокійної ночі. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Слухай українське, слухай Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Привіт, я Саша Кольцова, гурт «Крихітка», слухайте радіо «Накипіло».

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні 8 вечора. Подкаст «Меморіалізація війни». Як ми меморіалізуємо російсько-українську війну? Які сьогодення і перспектива військових кладовищ в Україні? Про що для нас хвилина мовчання? Відповіді на ці та інші питання шукатиме Наталя Некипіла. Меморіалізація війни.
1: Вітаю! У цьому епізоді поговоримо про роботу з пам'яттю не лише через смерть, а через життя і творчість людей, які загинули у російсько-українській війні. Про те, як повернути доробок загиблих музикантів у культурний простір і не допустити забуття. Це спроба зберегти пісні, голоси, творчі пошуки, мрії, які не встигли реалізуватись, щоб майбутні покоління могли слухати, досліджувати і взаємодіяти з тим, що залишили по собі загиблі митці. Команда «Радіо Накипіло» запустила проєкт «Непочуті». Це меморіальний розділ архів на сайті радіо, де зібрано історії загиблих під час російсько-української війни музикантів та їхню творчість. Цей цифровий меморіал – інструмент збереження пам'яті про полеглих військових, які створювали музику. Це не лише форма пам'ятання, а й архівування та збереження їхнього доробку – і виведення у публічне поле їхніх людських історій. Як і коли виникла ідея створення проєкту «Непочуті», розповідає його кураторка Аліна Ханбабаєва.
2: Два роки тому ми з моєю колегою і подругою Владою Думенко готувалися до фестивалю «День музики» в Харкові. Ми обговорювали програму і те, що через війну багато хто з музикантів не зможуть виступити, адже долучилися до війська або загинули. І тоді ми хотіли зробити якусь інтервенцію в міський простір, яка розповідала би харків'янам і харків'янкам про музикантів, які стали на захист країни, які мали би разом із нами створювати це свято, але, на жаль, більше ніколи не зможуть вийти на сцену. І тоді через брак часу і ресурсів втілити задумане не вдалося, а наступного року ми з колегами з радіо трансформували цю ідею, зробивши цикл історій, які звучали в етері щодня після хвилини мовчання. Проєкт «Непочуті» – це наш інструмент збереження пам'яті про цих людей і архівування їхнього творчого доробку.
1: Цей проєкт не обмежується цифровим меморіалом, оскільки музика полеглих військових також звучить в етері радіо з коротким дисклеймером, який пояснює, що за трек зараз звучатиме та за яких умов і коли жив, творив і загинув його автор чи авторка. Аліна розповіла, що наразі опрацьовано 8 таких історій, але їх кількість збільшуватиметься, бо українські музиканти стають до лав сил оборони і, на жаль, гинуть, захищаючи країну від ворога.
2: Ми зробили меморіальний розділ архів на сайті «Радіо Накипіло», де збираємо історії загиблих під час російсько-української війни музикантів та їхню творчість, де кожному з них присвячено окрему сторінку. Також короткі версії історії музикантів та їхні треки звучатимуть в етері радіо після хвилини мовчання. Наша журналістка Ірина Рожок-Капранова поговорила з родинами, друзями, колегами або побратимами героїв. Вийшли дуже об'ємні, щемкі історії, які відкривають нам людей. Те, якими вони були, що й кого любили, які цінності мали, яку музику створювали. Нам важливо розповідати щось більше, ніж служив в певній бригаді, загинув в певний день на певному напрямку. Бо кожна історія – це не тільки обірване життя. Це не написана музика, не зіграні концерти, це сторінки нашої історії і культури, що не сталися. Насправді ми тільки почали робити проєкти, і це, можна сказати, перший його етап, тому що на сайті зібрані далеко не всі історії. На жаль, їх набагато більше і, на жаль, їх ставатиме більше. Тому ми плануємо продовжувати, плануємо говорити з рідними, близькими, побратимами і посестрами загиблих, щоб зберігати їхні історії, щоб зберігати їхню творчість, щоб робити їх більш видимими для широкого загалу. І насправді я би хотіла, щоб цього проєкту не існувало і щоб всі ці люди були живі.
0: Меморіалізація війни.
1: Серед 8 історій музикантів, які фіксує проєкт «Непочуті», історія художника, скульптора, музиканта та військовослужбовця з Харкова Антона Дербілова з позивним «Патрік». Він співав, грав на гітарі і баритон укулеле у гурті «Алкоголь окулеле». Також тут спомин і про ще одного загиблого на війні учасника цього гурту Дімона Єгоренкова з позивним «Глобус», який грав на акордеоні, мелодиці, банджоліні і співав. Дмитро також музикував у складі харківського гурту ПДС, а ще працював на легендарному «Радіо 50». Спогадами про Антона і Дмитра та спільну роботу поділився їх друг і колега Ігор Авдієв.
3: Я маю деяке відношення до музичних кіл Харкова з 1994 року. І не стільки музичних, скільки медійно-музичних. Тому що я почав працювати на першому незалежному приватному радіо, FM-радіо, Радіо 50 на Східній Україні. Одне з найперших в Україні взагалі. І це радіо, воно створювалося практично музикантами тодішнього часу. Ці люди були діджеями, звукачами, техніками, звукоінженерами і так далі, і так далі. Дімон Єгоренков, мій одноінститутник, він навчався в Хіре, але на зовсім іншому факультеті, він електронщик, інженер, по суті, але він, був на Радіо 50 звукачем, звукоінженером, працював саме з обладнанням радіостанції. Ну, а потім так все закрутилось, що у нас утворився в цьому всьому радіопроект, радіопрограма «П'ятниця дроб субота». Це така була абсурдистська, гумористично-сатирична з пришвидшенням голосами, з дурними піснями, які писалися бозна на чому, від гітар до якихось тих предметів, які були поруч. Потім вже з'явилися якісь дорогі синтезатори і так далі, і так далі. Ця вся команда працювала над цим проєктом, потім вже це стало більш ядром таким за чисельністю меншим. Дімон Єгуренков був в цьому одним з основних аранжувальників в цьому живому вже проєкті, не радіо. Радіо розвалилось, бо знаколи. Дімон Єгоренков грав практично на всьому, вмів грати на всьому. Підход у нього був до музики абсолютно інженерний такий, програмістсько-інженерний. Він сприймав творчість, як вмів алгоритмізувати, а потім конструювати. Тобто таким був конструктивістом через 70 років після українського конструктивізму. Тобто для нього творчість і мистецтво – це робота інженера і програміста. Він вигадував якісь аранжувальні штуки таким чином. Ну, він не був віртуозом, але міг зіграти на мандоліні, на гітарі. Особливо він полюбляв акордеон або баян. Синтезатор – це на раз. Фортепіано – на раз. Оце все він вмів грати. Я трохи на барабанах. Це п'ятниця дроб субота. З цього колективу частково вивалився такий проект вже перед війною, який ще існував. «Алкоголь у кулель». Керівник цього всього діла Юрик Якубов, Дімон і Алік Шеєв з «П'ятниці дріб суботи» стали ядром цього всього. А потім до цього проєкту долучалися інші люди. Проєкт більш соціальний для соціалізації самих учасників і соціалізації тих, для кого ці учасники виходили там, наприклад, на вулицю або в якихось клубах і соціалізували таким чином своєю творчістю оточення.
4: Як цю ситуацію змінила війна?
3: В нас вбито двох учасників. Дімон Єгоренков і Антон Дербілов. Це «П'ятниця дроб субота», «Алкоголь у кулелі», Антон Дербілов. укулеля вбито. Вбито в перший 2023 році, це ще да, виповнився тільки рік війни. Андрій Брагін з Ляхур Саб'янка у війську вже з лютого минулого року. Зараз він пройшов багато підготовки і зараз десь чекає на Лукашенківську мразоту десь під Черніговом. Юрик Якубов працює на військо в своєму форматі між декількома містами України. Дехто залишається у Харкові. Гурти фактично не працюють, всі, що були.
4: Які, на вашу думку, практики чи ритуали вшанування пам'яті, формування культури пам'яті, над якою ми зараз працюємо, найкраще допомагають зберегти той доробок, який залишається від, по суті, наших, ну, тих, хто мав би жити і творити далі, але зробили вибір піти у військо і, на превеликий жаль, їх вбила Росія. У який спосіб тоді можна зберігати пам'ять про них? Як ви це бачите?
3: Коли вбили Антона Дербілова, мій будинок виходить прямо на в минулому Московський проспект. Ну, а під час війни всі ці перейменування, я для себе дружині кажу, якимось друзям в ті дні кажу, мій будинок тепер на проспекті Антона Дербілова. Не дай Боже, щоб це сталося, щоб так його назвали, але його ім'я назвали невеличку вулицю у Харкові. Спадок в чому? Спадок був в моменті, коли ці люди жили, існували ці гурти, вони щось грали живцем, щось записували, розміщували на стрімінгах, сервісах музичних типу Spotify, YouTube Music. Тепер це буде робитись без них. З Дімоном я знайомий з 32 роки. Ну, вірніше, я був 29, поки його не стало, був з ним знайомий. Він хату будував останні 15 років. Там були репетиції, ми трохи випивали і давали навіть невеличкі такі хатні концерти. Цього-всього нема, не буде, вже ніколи нічого цього не буде. Це, ну, для мене це велика втрата, так і для нас всіх, хто оточував Дімона. До речі, у мене з Дімоном різниця в день. В нього 15 лютого, в мене 14 лютого, в один рік, 74-й. Я постійно був на рік його, на день старший. Я його, ну, ми дуже багато в чому були в паралелях. Іноді аж прямо до бійки практично, до ненависті якоїсь. Цього мені тепер теж не вистачає, просто на нього позлитися просто ні на кого. А Антон Дербілов... то був світлою душою. Блін. Ну, Харків не побачить з абсурду п'ятниці дроб суботи ніколи, а це був суто харківський такий. Харківська відповідь усім будь-кому. Такого не було ні у кого. В Україні алкоголю кулєля, він, мабуть, буде якийсь. Я сподіваюся, Ляхор Саб'янка таки збереться, Андрій Брагін буде нашим героєм, але живим героєм. Ну, дай Боже. Зараз є живі герої. Он Каданов іноді з концертами вертається з фронту і дає концерти. Олешка Каданов. Ну, будемо якось всі разом підспівувати тим будням, які маємо.
1: Історія музиканта харківського гурту Green Milk Company Віталія Ступки, якого усі знали як Шніцеля, теж увійшов до проєкту «Непочуті». Віталій виконував партії на духових інструментах. Ще він був фанатом футбольного клубу «Металіст», волонтерив і виготовляв меблі. Колега по гурту і військовослужбовець Максим Бага-Богаєнко згадує Віталія, акцентуючи на цінності життів і творчого доробку людей, яких відібрала у нас Росія.
5: Я думаю, ми маємо пам'ятати і фіксувати такі історії, щоб не забувати ніколи, скільки зла нам принесла Росія і всі похідні цієї країни. Війна, як то кажуть, забирає найкращих. І серед цих кращих є абсолютно всі типи людей, в тому числі творчі, котрі робили щось хороше для цього світу і для конкретно України. З таких творчих людей людей складається наш загальний культурна ідентичність нашої країни загалом. І уявіть, що було, якби ми зараз не знали про всіх тих розстріляних, закатованих і депортованих діячів, ну, взагалі, населення, жителів України і інших країн там під час ще панування Російської імперії, потім за часів також і Радянського Союзу. Уявіть, якби ми нічого не знали про розстріляне відродження, якби ми не знали Шевченка. Що тоді було б? Ви бачите, навіть не дивлячись на те, що у нас все це є, нам все одно не вистачило цього досвіду і розуміння, щоб усвідомити, хто є насправді наш сусід. І я думаю, у сучасному світі від того, що саме ми робимо, от ви робите отакі проекти, ми оце тепер назавжди запам'ятаємо, хто такі наші сусіди. І історія Віталіка – це така маленька крапелька теж у цьому, у цій великій ідеї нашої культурної ідентичності. Завдяки таким історіям війна перестає бути статистикою і кількістю просто загиблих. Кожна така історія – це окрема доля. І тим паче, коли людина сама по собі займалась творчістю і несла щось хороше в цей світ. Бо яка б творчість не була, творчість – це дуже сакральний процес і творчий акт. Кожен з таких митців, він залишив у вічності якийсь відбиток, котрий може і в подальшому впливати на суспільство. І таким чином ми зберігаємо не лише пам'ять про втрату цієї людини, а й нагадування про те, що вони воювали не лише за життя, а й те, щоб наша культура не була мовчазною. Тим паче, коли стосується справа пісень, бо українська нація – це, мабуть, найспівочіша нація у світі. У нас більше 300 тисяч народних пісень. Це абсолютний світовий рекорд. Тобто це і є наша ідентичність. Конкретно от музиканти, всі, хто писали пісні, як окрема категорія. Як ми можемо нести цю пам'ять? Ну, по-перше, це продовжувати робити подібні проєкти, тобто висвітлювати історії загиблих творчих особистостей, музикантів, художників, поетів. Ми можемо робити заходи, в яких згадувати цих людей або навіть присвячувати окремі заходи їх пам'яті. Ми можемо зробити якийсь меморіал, де будуть імена усіх загиблих творчих людей і, ну, усіх причетних. Ну, я як можу розсуждаю на своєму рівні. Тільки коли ми пам'ятаємо, ми перетворюємося на суспільство і перестаємо бути просто населенням. Берегти пам'ять предків, пам'ять про загиблих, пам'ятати свою історію. Тільки тоді ми можемо отримати справжній квиток у гідне майбутнє. І зараз ці всі великі жертви, вони заради нашого майбутнього, в котрому теж мають пам'ятати і нести цю пам'ять наші послідовники.
0: Меморіалізація війни.
1: У меморіальному розділі архіві на сайті Радіо Накипіло також зафіксована життєва історія та творчість електронного музиканта, поета, волонтера і аеророзвідника з Дніпра Михайла Бікетова з позивним «Рудий». Він був учасником «Модуль Сквот», об'єднання творчої спільноти «Модуль» та лейблу «Дніпропоп», що стало частиною 128-ї бригади ТРО. Також історія Сергія Артемова на позивний «Музикант», джазового музиканта, композитора і викладача із Дніпра. Він грав на бас-гітарі, контрабасі, гастролював по світу, був учасником гурту Vibe Trio. Перед війною з колегами планував записати новий альбом. У проєкті «Непочуті» – історія музиканта і військовослужбовця Миколи Состіна з позивним «Моцарт». цивільному житті він грав на барабанах у блек-метал-гуртах. Один із тих, чия історія розказана авторами проєкту – музикант-віртуоз, який створив власну майстерню пелюсткових барабанів «Шана» Олексій Ложкін. Тут розповідь і про музиканта, бійця роти «Гонор» батальйону «Вовки да Вінчі» Назара Грибана, на позивний продюсер. Під час служби Назар написав пісню «Втомлені». Його близькі надіслали її команді радіо «Накипіло», бо Назар мріяв, щоб його музика звучала на радіо. Тож, одна з форм вшанування пам'яті цих людей – продовжувати слухати їх музику і бути гідними їх чину.

0: Це був трек «Втомлені» Назара Грибана. Він загинув у квітні 2023-го під час оборони єдиної дороги з Бахмута. Його сестра Христина переконана, що творчі люди особливі, і їх творчий прояв є великою цінністю для суспільства через унікальні переживання авторів.
1: Творчі люди – це окрема каста, окремий вид людського творіння, які абсолютно по-іншому дуже тонко відчувають простір і бачать навколишнє своїми очима. Який би прояв творчості це не був, або це вірш, або пісня, музика, картина. Люди, які творять під час повномасштабної війни Росії проти України, вони передають оцю емоцію розпачу, страху, відчаю, надії. І оці творчі прояви дуже важливо зберігти і пронести в наступні покоління. Це наш спадок. І я думаю, що цей проєкт робить дуже велику роботу, тому що історії, які не розказані, вони, на жаль, про них через покоління вже ніхто не буде знати. Ну, по-перше, історія, якщо вона записана, вона краще живе через покоління. Тому я вважаю, що історії про героїв, вони мають вийти за межі родинних спогадів, і про них має знати, має почути суспільство в тому числі. Таких проєктів було б добре, щоб було якомога більше. Музеї, програми, ефіри на радіостанціях, розмови з рідними і близькими, популяризація ідеї пам'ятати. Пам'ятати в будь-якому прояві. Тому що якщо ми, наше покоління, тут і зараз, не зафіксує про цих людей, які віддали за нас життя, не розповімо, якщо не ми, то наступне покоління вже це не зробить. Тому наша задача тут і зараз якомога більше зібрати інформації, оформити в архіви, в програми, в музеї, в виставки, розповідати, поширювати цю інформацію. І тоді є шанс, що наші діти, діти наших дітей, вони будуть знати, пам'ятати, пишатися. І це наша ДНК, яке ми маємо пронести далі.
0: Аліна Ханбабаєва впевнена, що фіксувати історії полеглих митців важливо, бо ця пам'ять формує нас як спільноту, яка знає ціну ідентичності та самовираження. Це своєрідний архів незавершених історій, які ми, як суспільство, беремо на себе відповідальність переосмислити і зберегти.
2: Фіксувати такі історії важливо, бо це збереження пам'яті про кожну окрему людину, яку ми втратили, а разом з тим про нас як суспільство, а про те, що наша країна була тривалий час окупована, про те, що ворог веде гібридну війну століттями, про те, як війна впливає на ідентичність та культуру, про те, яку ціну ми платимо за можливість і право жити на своїй землі, мати свою культуру, мати свою музику. І тому, коли починаються розмови про те, що де ваша культура, де ваші музиканти, ось вони могли би творити, але їх вбила Росія.
0: Співзасновниця і кураторка платформи культури пам'яті «Минуле майбутнє мистецтво», докторка філософських наук, професорка Київської школи економіки Оксана Довгополова, аналізуючи ідею проєкту «Непочуті», зазначає, що його актуальність і цінність у документуванні інформації та фіксуванні музичної творчості загиблих тут і зараз, спираючись на спомини рідних і колег, які є джерелами первинної пам'яті.
3: Це той проєкт, який саме зараз і має робитися, тому що подібні проєкти, да, усно-історичні проєкти і проєкти, які розповідають про конкретних людей, які пережили чи не пережили трагедію, вони в світовій практиці починають робитися через декілька десятків років після подій. І тоді це спогади далекі, і вони теж мають свою цінність, але це інше, да? А тут, коли проєкт робиться по-свіжому, коли розповіді, спогади збираються по-свіжому, це дуже цінно як архівування. Тому що ми ніколи не знаємо, що саме будуть, чого саме будуть потребувати дослідники чи люди, які цікавляться історією там за якийсь час. І чим більше ми зберемо цієї інформації живою, свіжою, да, тим більше шансів, що за декілька десятків років і дослідники, і люди, які цікавляться історією, будуть мати більше матеріалу. Тому мені здається, що воно дуже цінне і дуже доречно саме сьогодні. І це важливо з різних сторін. Це важливо і для близьких, і для друзів тих, хто загинув, тому що вони мають можливість поділитися своїми спогадами, поговорити про людину, яку вони люблять, і яку вони згадують. І для людей це важливо, тому що вони розуміють, що це комусь ще потрібно, окрім них. Дуже часто це проблема, да, тому що люди думають, що вони наодинці, і нікому те, що вони люблять, не потрібно. А тут зрозуміло, що це потрібно іншим людям. І це, ну, дуже важливо. Класно, що в нас виникають такі проєкти, і вони різні, і це не проєкт монопольний, який один єдиний в Україні, а це один з проєктів роботи з пам'яттю, тому мене це дуже якось тішить, да, що в нас йде така робота вже.
4: Ці люди ще могли багато чого створювати, якби росіяни їх не вбили, але їм довелося йти, ну, вони зробили вибір, йти захищати країну, і росіяни вкрали у нас, по суті, не тільки те, що вже є, а продовжують красти те, що ми могли би потенційно створити.
3: Цей проєкт про непочутих, і воно дуже класно, що в лапках, тому що ми все ж їх чуємо, що ми згадуємо людей такими, якими вони були живими. Воно продовжує жити. Да? І коли ми слухаємо музику музикантів, які загинули, але ми все одно продовжуємо слухати цю музику, це про те, що ця людина для нас була живою далі. Тому ми слухаємо цю музику. Вона не має піти, ця людина, взагалі. За 20 років ми не зможемо подивитися на цих людей так само, як зараз дивляться близькі. Тому що це вже буде відстань. Да? Зараз ми маємо можливість ще включитись в те, щоб відчути, якою людина є живою, якою вона є як дитина, якою вона є як друг, якою вона є як колега, що завгодно. Да? Тому що зараз є люди, які можуть з нами поділитися з цим, і ми можемо розділити з цими людьми цей спогад. І оце важливо, тому що ми робимо це для тих, хто живий зараз. Коли робляться такі проєкти, коли ми розповідаємо про людину, як вона писала музику, як вона там створювала, ми включаємо її, ми показуємо той слід, який людина залишила в нас. І для нас цей слід дуже важливий. І ми продовжуємо його плекати, цей слід. Тобто, якщо б людина була жива, вона б продовжувала сама транслювати свої якісь сенси, створювати музику, щось ще таке. Зараз ми за це відповідальні для того, щоб зберегти, да? Для того, щоб і для себе зберегти в собі цей слід. Відчути, наскільки це нас зробило такими, якими ми є зараз. Завдяки цим людям, яких вже нема, і вони вже не можуть говорити за себе.
0: Ви слухали подкаст «Меморіалізація війни». Аби почитати історії полеглих музикантів та військових, послухати їх музику, долучайтесь до радіо «Накипіло» на сайті та у соцмережах. Розповідайте про проєкт «Непочуті» тим, для кого він може бути важливим. І пам'ятайте тих, хто міг би ще так багато створити, але не судилось.
5: «Меморіалізація війни».
6: У Харкові вечір. Радіо «Накипіло».

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Про мудрого хлопчика.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: Раз їхав один пан до міста і доїхав до роздоріжжя. А ніде не написано, котра дорога куди веде. Дивиться, недалечко пастухи корів пасуть. Одні собі в карти грають, а малий хлопчина стоїть збоку. Кличе пан хлопчика до себе та й питає. «Котра дорога до міста?»
2: «Обидві, пане», – відповідає пастух.
1: «Лиш одна коротша, але дальша, а друга довша, але ближча». Пан подумав над його словами, але нічого не второпав. «Як так може бути?» – питає. «Що одна коротша, але дальша, а друга довша, але ближча». «На ближчій дорозі болото і ями», – відповідає хлопець. «Будете нею їхати поволі, і буде вона вам дальшою. А друга рівна, гладка, і хоч довша, приїдете до міста швидше».
2: «Не дурний хлопчина», – подумав пан. «Синку, а ти маму і тата маєш?» – питає.
1: «Маю», – каже хлопчик. «А що тато робить?»
2: «Сам собі шкоду робить».
1: «А мама?»
2: «З'їдений хліб пече».
1: Пан знову нічого не зрозумів. «Розв'яжи мені гуц тому всьому», – каже.
2: «Та все дуже просто, пане. Тато має поле коло дороги, і люди ходять та їздять по ньому. Він з одного боку викопав рів, а люди їздять по другому. Він тепер копає рів там, а люди будуть їздити по третьому. Та так на всіх загонах йому нашкодять. А якби не копав тих ровів, то люди їздили б собі по одному, а на тих двох щось росло б».
1: «Угу. А мама?»
2: «Мама колись позичала у сусідів хліба. Ми той хліб з'їли, а тепер вона щодня пече свій, але сусідам віддає».
1: Пан тоді каже: «Я тобі дам грошей, а ти комусь заплати, нехай за тебе пасе корову, а сам поїдеш зо мною до міста».
2: «Пане, боюся я з вами їхати, бо мене за правду можуть убити».
1: «Не бійся нічого, говори, що думаєш, я буду з тобою». Посідали вони в бричку та й їдуть у гості до другого пана. А то був такий пан, що любив з кожного лаха дерти, і ніхто не міг його присоромити. Коло великого будинку коні зупинилися. Пан зліз із брички та й пішов до будинку, а хлопчика з візником залишив на вулиці. Пани наїлися, напилися і зайшли в бесіду. Що не скаже гість, господар його перебалакає. Так точили вони баляндраси до самого вечора, аж гість не втерпів та й каже: «Ти мене переговорюєш, але в мене є такий слуга, що ти його не переговориш». А той другий пан вважав себе дуже вченим. Засміявся і каже: «Клич свого слугу, нехай хоч подивлюся на нього». Лиш став хлопчина на порозі, а пан підвівся, високий, як драбина, та й каже: «Коли ти такий мудрий, то поцілуй мене в лице так, аби ти ні на що не ставав, ані підстрибував». Хлопчина на те відповідає: «Я вам, пане, щось би сказав, лишень боюся, щоб ви мене не били». Той пан, що гостем приїхав, каже: «Не бійся, я за тебе заступлюся». Повертається хлопчина до господаря спиною та й каже:
2: «Я виконую ваше бажання, пане, але спочатку, якщо ваша ласка, поцілуйте мої п'яти, але так, щоб ви ні вклякалися, ні сідали, ані згиналися».
1: Як почув таке той пан, більше нічого не хотів згадувати хлопчині. Повертаються вони з міста додому, довіз пан хлопчика на пасовище,
2: заплатив йому за перемогу та й каже: «Як будеш мені потрібний, я ще по тебе приїду». Та й поїхав. А спотребився панові той пастушок дуже швидко. Десь на третій день оголосили по всій державі, що король шукає такого чоловіка, який би з нього дурня зробив. Кому це вдасться, той дістане добру нагороду. Приїжджає пан до хлопчика і розказує про королівську забаганку. «Добре, пане», – каже хлопець, – «лиш заплатіть за все, що я буду купувати». Приїхали до міста, зайшли до крамниці, хлопець бере бритву, ножиці і все, що треба цирюльникові, а пан за все платить. Приїхали під королівський палац, підходить хлопець до вартового, каже: «Передай королю, що приїхав до нього новий королівський цирюльник». Наказав король варті пропустити хлопця. Той увійшов, а король подивився і каже:
3: «Щось я тебе не пригадую. Скажи, як ти називаєшся?»
2: «А я називаюся, чи ви не бачили такого?» – каже хлопець.
3: «Дивне якесь наймення, але нічого. Подивлюся, чи добрий з тебе цирюльник, чи може на шибеницю тебе відправити, що берешся короля голити».
2: Обстелив хлопець короля білим, як і має бути, і береться до роботи. З лівого боку півголови підстриг, з правого півбороди підголив. Та й каже: «Перепрошую, ваше світлосте, але я мушу на хвильку вийти». Король чекав хвилину, 5, 10, а через півгодини встає і йде його шукати. А хлопець тим часом скинув цирюльницьку одежу, знайшов пана і йде з ним під королівський палац. Зібралася ціла купа людей під палацом, а тут і король виходить, як опудало, ще й кричить:
3: «Чи ви не бачили такого? Чи ви не бачили такого?»
2: Вся королівська родина і слуги аж попадали з осміху. А королева й каже:
3: «Та хто ж тебе бачив такого? Що з тобою?»
2: Позбігалися прості люди і почали сміятися і плескати в долоні, що таки знайшовся хлопець, який з короля дурня зробив.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло. Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

тепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

hungry. Залютине слухає радіо Накипіло.

0: Година Армані. Голос про службу, вибір і відповідальність у час війни.
1: Вітаю, шановні друзі, вітаю. Сьогодні третя програма «Година Армані», яка буде говорити про війну, про страхи війни, про людей, які долучились і долучаються до українського війська. Але спершу, як вже заведено, привітаю воїнів сил безпілотних систем. Вау-вау вам! Це ваша перша річниця. Зараз, друзі, ви є нагальним прикладом того, як може і повинно змінюватись наше славетне українське військо. Пишаємось вами. І всі українці вдячні вам за то, як ви змінюєте хід війни і спрямовуєте свої навички і зусилля на єдину мету – знищення ворога. І якраз про це ми сьогодні поговоримо. Честь вам, хлопці і дівчата, величезна честь. Пані Наталя, тобі окреме вітання за твої рекрутингові зусилля. Робимо справу разом. Обійняв. Всі, і ми військові, і ви цивільні, знаємо, які ви круті, і які фантастичні речі ви робите. Ну, а тепер вже за традицією я хочу подякувати всім, хто мав сміливість і наважився зараз долучитись до українського війська. Також дякую вам, друзі. Гарної вам служби і наша рекрутерська підтримка. Не забувайте розповідати про добрі справи. А якщо стаються погані, то це ще один зайвий привід подзвонити нам і вирішити ті проблеми. Не буду, так сказати, від вас приховувати. Мета цієї програми – змотивувати вас долучитись до українського війська. Зробити так, щоб ваш вибір був абсолютно свідомим і добровільним. Тому саме добровільне долучення до війська є запорукою нашого успіху в армії. Чи вдасться це мені, чи ні, я не можу знати, бо це, ну повірте, це неможливо виміряти. Але я буду прикладати до цього зусилля. І всі ми, рекрутери, будемо прикладати до цього зусилля, бо я є діючий військовослужбовець, офіцер 4-го центру рекрутингу Сил територіальної оборони Збройних сил України. Мій позивний – Армані.
0: Година Армані.
1: І хочу сказати, що це не долучення до війська в мирні часи, коли ви приймаєте участь у виборі майбутньої професії. Це долучення, коли йде війна, і іншого вибіру, окрім битися і чинити спротив, у нас не існує до перемоги. Я дуже люблю такий логічний ланцюжок. Важкі часи породжують сильних людей. Сильні люди породжують легкі часи. Легкі часи породжують слабких людей, а слабкі люди породжують важкі часи. У нас зараз важкі часи, тому ми породжуємо сильних людей. Сьогоднішній третій випуск ми назвемо з вами так – «Не бути осторонь». І, звісно, ще раз щиро вітаю сили безпілотних систем Збройних сил України. Я хочу звернути вашу увагу на людей, які змінили саму логіку сучасної війни. Людей, які щодня доводять, що саме зараз інтелект, технології, холодна голова, точність, витримка і професійність можуть мати не меншу, а може навіть і більшу вагу, ніж фізична сила. Зараз війна, в якій дрон став не просто технікою. Це очі, захист, розвідка, точність. Це спосіб берегти життя своїх і нищити ворога там, де ще вчора це здавалося неможливим. Дякую вам ще раз. Зі святом. Повернемось до нашої теми «Не бути осторонь». І ви пам'ятаєте, що ми робимо цей ЕТР трошки незвичним. Ми робимо так, що шукаємо сенси у відомих піснях, і знаходимо ці пісні, розуміючи, що багато того, що ви чули, має і мотиваційний, і рекрутинговий сенс одночасно. Є моменти в житті, коли людина вже все бачить, вже все розуміє. І не може сказати собі: «Я не знав». Але все, що стоїть на межі між двома дуже такими суттєвими позиціями, між спостереженням і дією, між внутрішнім неспокоєм і рішенням, між думкою «хтось має це зробити» і питанням «а де тут моє місце?». Зараз ми з вами всі живемо в епоху хаосу, коли світ знову говорить мовою сили і коли безпека стала вже основною темою для політиків. Коли війна в Україні – це не лише наша трагедія, а й перевірка для всього вільного світу. Чи здатен цей світ захищати свободу не тільки словами, а й діями? І, звісно, для нас, для українців, громадян України, це не геополітична схема. Це, бляха, наш дім. Це міста, люди, імена. Це ранки після тривог і прильотів. Це новини, які не хочеться відкривати, але ти все одно відкриваєш. І, до речі, радієш успіхам сил безпілотних систем. І сьогодні ми розпочнемо не з драйвової рок-н-рольної пісні. Ми почнемо з пісні, яка, нагадую, війна – це не романтика, не декорація, не кіно. Війна має ціну. Почнімо ми з пісні U2 «Sunday Bloody Sunday». Це пісня не про бажання воювати, вона про неможливість залишатися байдужим, коли насильство стає реальністю. Її мотивація цієї пісні не в агресії, вона в тверезості. Вона повертає людину до простого розуміння. Є речі, які не можна прийняти як норму. Є зло, яке не зупиняється саме. Є біль, який не можна перетворити просто на чергову новину. Ця пісня не підштовхує нас до ненависті. Вона підштовхує до пробудження. І, звісно, для рекрутингу це також дуже важлива точка входу, бо нормальний рекрутинг починається з одного речення. Країну захищають не тому, що вона прекрасна, а тому, що без захисту зло йде далі. Та всі ми з вами знаємо, що служба – це не романтика. І що б вам не казали, це не так. Це відповідальність, важка робота, дисципліна, ризик і страх. Так, саме так, страх і ризик. Але це також можливість не стояти осторонь, коли твій дім потребує захисту. Слухайте, U2, Sunday Bloody Sunday.

Це була YouTube, Sunday Bloody Sunday. Ну, визнайте, друзі, за це ми любимо YouTube. Це пісні, які не дають зручно відвернутися, вони не прикрашають реальність, не заспокоюють дешевими словами, вони просто ставлять перед тобою картину, яку неможливо назвати нормальною. І ти далі вирішуєш сам, що із цим взагалі-то робити. Друзі, ми сьогодні маємо можливість ще долучити начальника рекрутингу 102-ї бригади. Це буде трошки пізніше. Пан Богдан буде з нами в етері. Поспілкуємося з ним з приводу того, що там взагалі відбувається в нашій славетній 102-й бригаді. А ми будемо потихеньку продовжувати для того, щоб змотивувати вас долучитись до нашого славетного українського війська. Бо війна йде так довго, що вже стає для нас фоном. А так не повинно бути. Бо коли війна стає фоном, ми починаємо звикати до того, до чого не можна звикати. До цифр, втрат, до тривог, до фрази «знову обстріл», до думки, що хтось там далеко тримає лінію, а ми просто якось переживемо ще один день. А війна йде не лише на фронті. Вона йде в інформаційному просторі, тому я зараз з вами тут. І до цього інформаційного простору ворог прикладає багато зусиль. Вони ловлять нас на втомі, вони ловлять нас на сумнівах. Вони намагаються переконати людину, що від неї нічого не залежить. А це також неправда. Я, до речі, не згоден з тими, що ми програли інформаційну війну. Я вважаю, що ми й досі б'ємося. І саме тут починається особисте питання. Невелике, не пафосне, дуже просте. Що зробив я? Ну, звісно, це не питання там про вину, бо провина паралізує, а нам не потрібна паралізована країна. Нам потрібна країна людей, які здатні подивитись на себе і сказати: добре, от що я можу зробити зараз для захисту свого життя? Життя, до якого звик. Рекрутинг – це пропозиція вибору, це не пропозиція вибору професії майбутнього життя. Чи я буду вчителем, айтішником чи воєнним? Ні. Зараз, друзі, сенс інший. Зараз військовий стан. Майбутнє настане після перемоги. Зараз є тут і зараз, вибачте за тавтологію. Ми воюємо всі. Ті, хто тут. Ті, хто в країні. Звісно, у кожного з нас є свій досвід, своя професія, свій характер, своя міра готовності. І понятно, що не всі мають бути однаковими. І так було би взагалі не цікаво. Ми були б не люди, які б були всі однакові. Не всі виконують одну і ту саму роботу. Ну, в той же структурі сил безпілотних систем є перший ОЦ. Той, що робить діпстрайки. Той, про кого всі знають. Вони чемпіони з діпстрайків. І вони роблять це всередині. І про це у них своя професія в цій структурі, але це все одно частина великої системи. Час війни важливо бодай раз поставити собі питання без моральної або ментальної втечі. Чи справді я зробив усе, що міг? Чи я просто навчився пояснювати собі, чому це не моя справа ховатися за зручні відмовки. Наступна пісня, яку я хочу вам запропонувати, це Linkin Park – What I've Done. Це пісня про чесний погляд на себе. Не про самобичування, не про те, щоб застрягнути у власних помилках, а про момент, коли людина визнає: так, я не все зробив правильно. Так, я десь бляха помилявся. Так, я десь промовчав. Так, я десь почекав, але тепер я можу діяти інакше. І не треба бути ідеальним, щоб почати робити правильні речі.
Не треба бути бездоганним або мати бездоганне минуле, щоб зробити гідний крок сьогодні. Не треба чекати, поки зникнуть усі сумніви. Іноді достатньо просто тихо сказати собі: «Я бачу, що відбувається, і я більше не хочу бути людиною, яка тільки пояснює власну бездіяльність». Для нас, рекрутерів, це пісня дуже сильна, бо вона переводить розмову з абстрактного рівня на особистий. Не «хтось має захищати країну», а «що можу зробити я?». Бо ще раз, рекрутинг – це не про те, щоб заманити людину красивою картинкою. Це про те, щоб доросла людина могла знайти своє місце в обороні країни свідомо. Хтось може стати оператором БПЛА, доєднатися до СБС або першого ОЦ. Хтось зв'язківцем, водієм, медиком, інженером, фахівцем з техніки, логістики, ремонту, аналітики, управління. Всі ці професії, військові професії, ви можете обрати через те, що поспілкуєте з рекрутером. Краще поспілкувати з рекрутером. Тим, ким ви були в цивільному житті, ви будете у війську. І це можна, можливо, зробити виключно через рекрутинг. Ваші бажання і вміння будуть втілені в момент вашого долучення до війська. Тому що сучасне військо потребує різних людей. Але перед тим, як знайти своє місце, треба поставити собі питання, що я вже зробив і що я готовий зробити тепер. Слухайте, будь ласка, Linkin Park, What I've Done.

0: Це був Linkin Park, What I've done, вибачте. Ви ж знаєте, звісно, як воно перекладається. Що я зробив? Є момент, коли людина перестає обманювати себе, не обов'язково вголос, не обов'язково перед кимось, іноді це відбувається дуже тихо. Ти просто одного дня розумієш, я не хочу більше жити в ролі людини, яка тільки дивиться. What I've done. І дякувати Богу, ми сьогодні маємо можливість все ж таки поспілкуватись з начальником рекрутингу 102-ї бригади, паном Богданом, він з нами в етері. Вітаю, пане Богдане.
1: Вітаю, пане Гліб, вітаю, шановні радіослухачі, доброго вечора.
0: Доброго вечора, пане Богдане, коротеньке інтерв'ю з вами. Підкажіть, будь ласка, як зараз формуються безпілотні системи в 102-й бригаді, і взагалі, що ви пропонуєте тим, хто хоче долучитись до вас зараз?
1: У нас є досить велика палітра різноманітних посад у рамках 102-ї бригади. Це не тільки безпілотні системи, в нас є і тилові служби для обмежено придатних, і стрілецькі батальйони, ну і в тому числі, звичайно, так, посади у батальйонах безпілотних систем.
0: Долучитися можна вас. Кажи.
1: Долучитися можна наступним способом, тобто абсолютно без участі ТЦК та СП, якимось чином таке вже в нашому суспільстві міфологізоване і в якості якогось монстра його сприймають, але насправді людина, яка хоче зробити свій вклад в цей історичний час в збереження територіальної цілісності та незалежності нашої батьківщини, може абсолютно добровільно напряму мобілізуватися у рамки нашої 102-ї бригади, попередньо вибравши собі посаду відповідно до своїх вмінь, знань, навичок і бажання. Шляхом мобілізації через 4-й рекрутинговий центр, який комплектує сили ТРО, чи безпосередньо напряму через нашу рекрутингову службу. Також є можливість підписання контрактів для осіб віком 18-24 роки. Так званий контракт мільйонник, коли особа, яка бажає служити, підписує контракт на один рік. Якщо це посада, там, наприклад, стрілець, от бойова посада, і на 2 роки, якщо це, наприклад, посада там оператор БПЛА, чи, умовно кажучи, десь у рамках медичної служби. Такі особи, ще раз повторюю, мають можливість, не мають можливості, а отримують підйомний мільйон. Вони обирають собі посаду і без згоди від особи, яка підписала контракт, частина не має права її примусово перемістити на іншу посаду без згоди.
0: Чи правильно розумію, пане Богдане, що 102-га бригада також гарантує, що людина буде навчатись і без навчання нікуди вона не піде? Тобто обов'язково це і без ЕВП, і навчання на пілоті, правильно?
1: Так, точно. Однозначно, що процес навчання триває близько 2 місяців, тому що особа, яка мобілізовується у 102-го бригаду, мобілізовується чи підписує контракт, спочатку вибуває на навчання на базову військову підготовку, яка триває 45 днів, пізніше проходить 2 тижні адаптаційного періоду, тобто без залучення особи в зону проведення виконання завдань. І є таке поняття, як бойове злагодження, також приблизно 10 днів, 2 тижні вже безпосередньо особа у підрозділі, в якому вона буде нести службу, знайомиться з командирами, з функціональними задачами підрозділу і безпосередньо зі своїми функціональними обов'язками на займаній нею посаді. Тобто,
0: Скажіть, будь ласка, чи є спеціалізовані підрозділи у вас, там батальйони, може, є безпілотних систем, чи якось воно зараз виділяється саме в 102-й бригаді?
1: Так, звичайно. От ми на початку торкнулися питання батальйонів безпілотних систем, які займаються аеророзвідкою, які військовослужбовців, яких керують ударними безпілотниками, за допомогою яких знищується жива сила і техніка противника. Посад є от в цих батальйонах дуже багато, і відповідь, як ще раз кажу, відповідно до своїх вмінь, здібностей і навичок людина може обрати, в тому числі навіть якщо це обмежено військовослужбовець обмежено придатний, але має навички там працювати з технікою. Так, він може бути ремонтником безпілотних систем.
0: Дякую вам, пане Богдане. Я сподіваюся, що після нашого етеру наш потік до 102-ї просто збільшиться в рази. Обов'язково так станеться. Я нагадаю, телефон 4-го центру рекрутингу, до якого можете звернутися, щоб ми вас долучили саме до 102-ї бригади, 075-606-55-84. 075-606-55-84. Дзвоніть, будь ласка, і будемо з вами спілкуватись. Дякую вам, пане Богдане, і хочу на прикладі начальника рекрутингу 4-го, начальника рекрутингу 102-ї бригади сказати, що головне зараз не залишатись спостерігачем, вийти з цього, не бути осторонь. Це тема нашого сьогоднішнього етеру. Бо спостерігати теж... Амінь, алілуя, слава Господу. Спостерігати можна по-різному. Можна дивитись на події і справді шукати, де бути корисним. А можна дивитись так довго, що спостереження стає вже зручним укриттям. І тут починається дуже важлива річ. Ворогові вигідна наша слабкість. Але вигідна не лише наша слабкість. Йому вигідна наша втомлена байдужість. Йому вигідно, щоб ми сварились між собою, щоб ми не довіряли нічому і нікому, щоб кожен думав тільки про власне маленьке виживання, щоб людина казала, від мене нічого не залежить. Бо коли багато людей так кажуть, тоді справді починає залежати менше. Але все це – брехня. Від людини залежить набагато більше, ніж їй іноді зручно визнати. Не завжди все, будемо чесні, але багато. І наступна композиція, яка зараз прозвучить, це Foo Fighters – The Pretender. Це пісня про відмову жити в нав'язаній ролі, про момент, коли людина каже, я не буду тим, ким мене хочуть зробити. Не буду байдужим, не буду зручним, не буду втомленим настільки, щоб перестати відчувати, не буду повторювати чужі виправдання. Не буду робити вигляд, що нічого біля мене не відбувається. У цій пісні є нерв, є спротив, є сильне внутрішнє «ні». І це саме слово «ні» дуже важливо, бо шлях до дії починається саме з нього. Ні страху, який хоче керувати всім вашим життям. Ні брехні, яка переконує, що все марно і ти ніначе не спроможний. І ні, ролі людини, яка завжди поруч із подіями, але ніколи всередині відповідальності. The Pretender – це пісня про вихід із ролі спостерігача, про те, що ми її казали трошки вище. Бо одна з найнебезпечніших пасток у довгій війні – це звикнути до думки, що ти нічого не вирішуєш. Взагалі звикнути. Але людина може вирішити дуже конкретні речі. Так, як каже пан Богдан, дізнатись про посади, поговорити з рекрутером, пройти консультацію, поставити питання, оцініти свої навички, не чекати, коли обставини або там ТЦК самі заженуть тебе в кут, у ганебну бусифікацію. Термін, до речі, який ми радо підхопили у росіян, на жаль. Добровільний, усвідомлений вибір – це завжди сильніша позиція, ніж пасивне очікування. Сучасне українське військо – це не тільки про автомат в руках, це про системи, технології, дрони, зв'язок, транспорт, ремонт, аналітику, штабну роботу, медицину, взаємодію, дисципліну і команду. І це все про наше військо, як воно змінило. Ми сьогодні відмічаємо з вами річницю сил безпілотних систем. Таку організм, який вперше в світі зроблений в воюючій країні. Зрозумійте, який величезний шлях ми пройшли від 22 до 26 року. І ми продовжимо битися, ми б'ємось. Якщо людина має досвід, характер, фах, бажання вчитись і розуміння, заради чого вона це робить, вона може бути потрібною. Головне – не грати роль безсилого і вийти з ролі спостерігача. Слухайте. Foo Fighters – The Pretender.

Огонь, The Pretender, огонь просто, Foo Fighters. У цій пісні, звісно, є внутрішня відмова. Я прекрасно розумію, що ви після цієї пісні не подзвоните зразу в рекрутинговий центр, але можете подзвонити зараз в ЕТР 066-820-53-19. Дзвоніть, можемо навіть даже з вами поспілкуватись. І, звісно, кажуть, що одного «ні», яке ми з вами згадували, його замало. Після будь-якого «ні» обов'язково з'являється «так». І це «так» іде на дію, на відповідальність, «так» команді, «так» людям, які поруч, і «так» країні, яка тримається не на абстрактних героях, а на конкретних чоловіках і жінках, які зараз тримають фронт, тримають лінію зіткнення. І ви іноді чуєте, що нема війська, нема людей, ніхто не хоче. А люди, які тримають, є. І у нас є успіхи. І з'являється натяк невеличкий, надія, натяк на перелам в нашу сторону. Ми на це сподіваємось, ми для цього робимо все. Тому що справжня сила часто виглядає набагато простіше, ніж героїзм. Встати і піти робити те, що потрібно. Не ховатись за чужими спинами. Не чекати ідеального моменту. Він ніколи не наступає. Не треба чекати від себе бути бездоганним. Просто вимагати бути до себе справедливим. Наступна композиція буде Девід Боуї, Heroes. І ви скажете, що це дуже дивний вибір. Ні, це пісня не про бронзовий пам'ятник. Вона про дуже людський момент, коли звичайна людина стає більшою за власний страх. Не назавжди, не ідеально, не без сумнівів. Але саме зараз, саме в цю мить, саме там, де це потрібно. І сенс в тому, мотиваційний сенс, що героїзм не завжди має вигляд великого подвигу. Взагалі-то героїзм з'являється там, де є якийсь провал в системі. Іноді це день, простий день, у який ти не відступив від себе. І це вже для тебе маленький героїзм. День, у який ти не промовчав. В день, у який ти прийшов. В який зробив крок, який давно відкладав. Бути сильним не означає нічого не боятися. Бути сильним означає не дозволити страху остаточно вирішувати за тебе. Ця пісня важлива тим, що вона повертає розмову до гідності, не до тиску і примусу, а до гідності дорослого вибору. Служба – це не спосіб стати персонажем на плакаті або бікборді. Це спосіб бути поруч з тими, хто тримає зараз країну. Це спосіб зробити свою частину роботи. Це спосіб сказати: я не ідеальний, але я готовий бути корисним. В нашому простому реальному житті героїзм часто дуже практичний. Ну, то, що ми з вами говорили. Запитати у рекрутера. Витримати випробування. Тримати слово. Не підвести побратимів. І, можливо, саме така форма героїзму сьогодні потрібна нам найбільше. Вашій увазі, Девід Боуї, Heroes.

Це був Девід Боуї, Heroes, герої. І, мабуть, у цій пісні є дуже важлива для нас зараз думка. Не обов'язково бути рішучим завжди. Іноді треба бути ним у той момент, коли це справді потрібно. Бути рішучим у момент вибору. Бути зібраним у момент тривоги. Бути поруч у момент, коли інші втомились. Бути корисним не колись, не в уяві, не в розмовах, а насправді, друже, війську потрібно зараз твоя сильна рука і світла голова, твої знання. Ворога треба знищити, бо у нас, в Україні, фантастичне майбутнє, як у найтехнологічнішої країни у світі. Сьогоднішній випуск я назвав «Не бути осторонь». І ми почали з привітання силам безпілотних систем, людям, які вже зараз, прямо зараз показують, яким стає сучасне українське військо технологічним, точним, розумним, швидким і дуже людським у своїй головній меті – захищати життя і нашу країну. Ми почали нашу музичну частину з YouTube і розмови про ціну війни. Після цього був Лінкін Парк, які поставили перед нами особисте питання, що зробив я. Foo Fighters нагадали, що не можна дозволяти втомі, страху чи чужій брехні перетворити нас на зручних спостерігачів. А Девід Боуї залишив нас із думкою про героїзм без пафосу, про той момент, коли людина просто не відступає від себе. Бо війна не питає, чи нам зручно. Історія не чекає, поки ми почуватимемось повністю готовими. Країна не тримається на словах «хтось має». Ми тоді просто не витримаємо. Сучасне військо потребує різних людей. Потребує тих, хто вміє керувати, тих, хто вміє ремонтувати, хто вміє аналізувати, працювати з технікою, той, хто вміє навчатися, хто здатен тримати команду. Військо потребує тих, хто не шукає красивої ролі, а готовий робити потрібну справу. І саме тому цей етер, рекрутинг, про розмову, про вибір, про відповідальність, про можливість знайти своє місце до того, як за це тебе зроблять обставини. Не для чужого схвалення. Ні. А тому, що це наш час. Я нагадаю вам номер рекрутингу 4-го центру рекрутингу 075-505-66-84. Подзвоніть рекрутеру. Поспілкуйтесь. Можливо, ви вирішите для себе зробити крок в напрямку українського війська, славетного українського війська. І ще раз, це ви зробите не для чужого схвалення, а для того, що це наш час, наша країна, наші люди, наш дім. І так вже склалось, що наприкінці програми я вже третій раз поспіль буду ставити мою улюблену українську групу «Карна». І сьогодні прозвучить композиція «Моя мила». Наскільки я пам'ятаю, рік її виходу 2017, це дуже-дуже давно, це якось таке минуле життя. Але все одно «Моя мила», там є крила. А сьогодні день сил безпілотних систем, до яких ви можете бути долученими або бути долученим до сил ТРО, в складі яких є зараз батальйони сил безпілотних систем. «Карна, моя мила, прошу».

0: Шикарна, моя мила. Ну, звісно, присвячую сьогодні цю пісню всім дівчатам, жінкам, хто зараз служить в Збройних силах, в Національній гвардії, взагалі у всьому нашому українському війську. Шановні мої друзі, шановні слухачі, дякую вам за сьогоднішній вечір, за те, що мали можливість слухати. Я не знаю, скільки вас було сьогодні, але скільки ж то було, це була «Година Армані». Програма про музику, силу, втому, вибір і відповідальність. Програма про рекрутинг. Я є офіцер 4-го центру рекрутингу Сил територіальної оборони Збройних сил України з позивним «Армані». Бережіть себе. Ви всі знаєте, який вибір зараз є правильний. Зробіть його. Тримайте тих, хто поруч. Поважайте тих, хто вже служить, і тих, хто повернувся. Поважайте 9 годину ранку, хвилину мовчання. І програма сьогоднішня називалась «Не будь осторонь». Не залишайтесь осторонь там, де сама ваша присутність може мати значення. Вийдіть із ролі спостерігача. Дякую вам за те, що слухали. Слава Україні!
1: Година Армані.

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Якщо ти готовий до відвертого спічу,

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.
1: Всім привіт! Це Антон Шиферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: сонячний настрій вам дарує Рагапоп. Набуваймося і попускаймося
1: разом з нашими треками на радіо
0: Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: А ти знаєш, де сходить українське сонце?

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

ще висновок. Не падаймо духом. І якщо навіть наше фізичне тіло нищиться, наша внутрішня людина день у день обновлюється.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Близнюки слухають радіо «Накипіло».